žalusina sa cvećem u ramu kao na slici što prodaje se u radnji staklara u kući.

Noćni program Radija Republike Srpske. Svakodnevno do 6 časova ujutro. Noćni program Radija Republike Srpske.

mi duša luda, po zemaljskom paklu tu na kraju puta.

dao, da mi duša luta, po zemaljskom paklu tu na kraju puta.

0: organizuju rad, da to čine tako da ljudima bude lakše. E sad, oni koji rade na građevini, oni posebno imaju taj problem s obzirom na to da su na visokom, da su stalno izloženi visokim temperaturama i nikako im nije prijatno. Bilo da grade zgradu ili kuću.
1: Ili put.
0: Ili put. Šta god, nije im prijatno na ovako visokim temperaturama. A mi ćemo se u gradnji baš tako i zadržati.
1: Tako je, jer ćemo govoriti o tome šta je sada bolje isplativije, šta se više bira, kupiti stan ili graditi kuću.
0: E da, prema podacima Zavoda za statistiku Republike Srpske, u prvom tromjesečju ove godine prodato je čak 957 novih završenih stanova u Srpskoj, što je rekord za taj period i rast od oko 81% u odnosu na prvo tromjesečje 2025. godine. Ja
1: Meni to baš mnogo, 81%.
0: Nekako 81%, ali tako statistika pokazuje. Najviše stanova prodaje se u Banja Luci, Istočnom Sarajevu i Trebinju. Međutim, mnogi se odlučuju i za gradnju kuće, jer to smatraju isplativijim, a pritom komfornijim za život. Ipak, izgradnja kuće uvijek počinje istim pitanjem. Koliko će me to koštati? E, o ovoj temi pričam u Razbudilniku.
1: Dakle, broj telefona je 065-32-2233 za vaše Viber poruke, tu su naše društvene mreže, Facebook i Instagram stranica.
0: U 6:06 želimo vam dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: 6 časova, 10 minuta i nakon ove uvodne pjesme da čujemo Ivanu Franki i prvi pregled vijesti. Ivana, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Ivana.
2: Dobro jutro. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović obratila se sinoć na međunarodnoj konferenciji u Jerusalimu. Iz Izraela je uputila jasnu poruku da su sudbine srpskog i jevrejskog naroda u mnogim segmentima slične, posebno kada je riječ o stradanjima, istorijskom pamćenju i borbi za očuvanje nacionalnog identiteta. U govoru pred izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahom i visokim zvaničnicima, Cvijanovićeva istakla da se savremeni svijet suočava sa sve izraženijim bezbjednosnim izazovima. Saradnja Sjedinjenih Država i Republike Srpske danas je značajno drugačija nego u vrijeme administracije Josefa Bajdena. Umjesto o sankcijama danas se govori o jačanju ekonomske saradnje i dolasku američkih investicija u Srpsku, istakao je bivši guverner Illinoisa i bliski saradnik Donalda Trumpa Rod Blagojević za RTRS. Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić sastaće se danas u Banja Luci sa predsjednikom vlade Srbije Đurom Macutom. Macut će biti inaugurisan u inostranog člana Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske, a planirano je i da obiđe Univerzitetski klinički centar. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će Iran pristati na opsežne inspekcije svog nuklearnog programa u okviru pregovora koji se vode u Švajcarskoj između Sjedinjenih Država i Irana. On je naveo da je cilj razgovora postizanje konačnog sporazuma o iranskom nuklearnom programu. Sport, fudbalska reprezentacija Norveške pobijedila je Senegal na svjetskom prvenstvu rezultatom 3-2 u utakmici drugog kola u grupi I. U ovoj grupi Francuska je pobijedila Irak sa 3-0, pa su Francuska i Norveška obezbijedile plasman u drugi krug sa po dvije pobjede. Aktuelni svjetski šampion Argentina sinoć je sa 2-0 pobijedila Austriju, a oba gola dao je Messi i tako postao najbolji strijelac u istoriji svjetskih prvenstava sa 18 pogodaka na 6 takmičenja. I vrijeme.
0: Kada je riječ o vremenu, 13 stepeni je na Sokocu, to je najniža temperatura. Na Palama je 14, a 15 je u Rogatici, Višegradu, Gacku i Nevesinju. 16 je u istočnom Sarajevu i Hampijesku, 17 u Foči, 18 u Mrkonjići gradu, Šipovu i Srebrenici. 19 stepeni sada je u Novom gradu, Modriči, Kozarskoj Dubici, Zvorniku, Tesliću i Prijedoru. 20 je u Gradišci, Šamcu, Doboju, Derventi, Bijeljini, Brčkom i Bileći. 21 stepen je u Banja Luci, a 23 u Trebinju.
1: Nastavljaju se vrućine. Danas od 28 do 33 na jugu će to ići do 37 stepeni. Moguće ponegdje poslije podne na jugozapadu da bude kratkotrajnih pljuskova i narednih dana temperatura do 37 stepeni Celsjusa.
0: Sada je 6 i 13 minuta. Dobro jutro, dobrodošli u novi dan.

izađi sa mnom među svet. Ovo su dani visokog napona,

0: prednjim časovima te primjeniti mnogo organizacijnih mjera kako bi spriječili zdravstvene probleme radnika. A to su, na primjer, rotacija poslova, izbjegavanje rada u najtopljem dijelu dana od 11 do 15, uvođenje češćih pauza uz obezbeđivanje dovoljne količine tečnosti, organizovanje rada u smjenama ili angažovanje dodatne radne snage u uslovima ekstremnih vrućina. E sad, što je tu, kao i prethodnih godina, to je preporuka.
1: Preporuka.
0: Ne postoji zakonsko mogućnost da se zabrani rad na ovako visokim temperaturama.
1: Računa tako se na ljudskost.
0: Ostaje, znači, poslodavcima da. Moramo priznati, ima ih koji to poštuju, ne zbog inspektorata, nego zbog radnika, ali ima ih i nažalost i koji ne poštuju.
1: E, zbog visokih temperatura koje su najavljene ovih dana, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske upozorilo je građane da se pridržavaju mjera, da izbjegavaju boravak na suncu u najtoplijem dijelu dana i unose dovoljne količine tečnosti kako bi sačuvali zdravlje tokom perioda vrućine. Poseban oprez preporučuje se djeci, trudnicama, starijim osobama i hroničnim bolesnicima. Iz ministarstva naglašavaju da visoka temperatura vazduha može uticati na većinu populacije, zbog čega se svim građanima preporučuje da što manje vremena provode na otvorenom, na direktnom suncu, a posebno u najtoplijem dijelu dana od 10 do 17 časova. I to se odnosi prvenstveno na ljude koji rade na otvorenom. Svi mi koji imamo neka posla, da nešto obavimo ili trebamo da stignemo od tačke A do tačke B, možemo držati se i hlada i možemo te svoje aktivnosti prilagoditi upravo u ovakvim vremenskim prilikama, ali ljudi koji rade na otvorenom, za njih tu baš nekog velikog kompromisa nema.
0: Tako je. Za ostale koji nisu radnici, a moraju biti na polju, evo, kao što ste čuli, izbjegavanje većih fizičkih napora, češće tuširanje mlakom vodom i uzimanje što više tečnosti, a to se posebno odnosi na trudnice, osobe koje imaju hronična oboljenja. Kod njih se mogu javiti pojačane tegobe, ali i simptomi poput glavobolje, opšte slabosti, razdražljivosti, iscrpljenosti i problemi sa spavanjem.
1: Prilikom izlaska na otvoreno preporučuje se maksimalna zaštita od UV zračenja, boravak u hladu kada god je to moguće, uzimanje veće količine tečnosti uz izbjegavanje alkohola i napitaka sa puno kofeina i šećera. Potrebni su i manji lagani obroci tokom dana, kao i korišćenje široke svjetle i lagane odjeće od prirodnih materijala, te kapa ili šešira sa širokim obodom i sunčanih naočara.
0: Posebno za roditelje.
1: Tako posebno. Je, posebno. Evo, roditelji, šta se njima savjetuje?
0: Pa da u ovom periodu zaštite djecu kad borave napolju, odnosno da se pridržavaju svih ovih preporuka za zaštitu od visoke temperature, posebno da se obrati pažnja na opasnost od toga da se dijete ostavi u automobilu, u parkiranom vozilu, čak i na kratko, i dodat ćemo i ovome, nije dijete u bazenu na sigurnom, rasklađeno, i tada je itekako izloženo UV zračenjima i može se desiti da dođe do opekotina i sunčanice. Dakle, imamo te slučajeve da ljudi ili iz neznanja ili čega već misle da će djeci pomoći tako što će ih na ovako visokim temperaturama od 10 do 17 poslije podne rasladiti ako ih ostave u bazenu na suncu. Nemojte to raditi.
1: Da, imali smo ovih dana i neprijatnih i neželjenih posljedica upravo na bazenima. Jeste i smrtnih slučajeva, prema tome vodite računa o svemu tome. Sada je 6:43 minuta.
0: Dokada će vrućine, o tome ćemo za nekoliko minuta.

0: O vremenu pričamo u nastavku razbudilnika. 13 stepeni, najniža temperatura, toliko je na Sokolcu, 14 je na Palama, 15 je u Rogatici, Višegradu, Gacku i Nevesinju, 16 je sada u istočnom Sarajevu i Kampijsku, a 17 u Foči, 18 je u Mrkonjić gradu, Šipovu, Srebrenici, 19 je u Novom gradu, Modriči, Kozarskoj Dubici, u Zvorniku, Tesliću, u Prijedoru, 20 je u Gradišci, Šamcu, Doboju, Derventi, Bijeljini, Brčkom, Bileći, 21 stepen je u Banja Luci, a 23 u Trebinju.
1: Nastavljaju se vrućine, ne vidi se kraj ovoj prognozi, prognoze kao i uvijek iz Hidrometeorološkog zavoda za naredna tri dana. Danas sunčano, vrlo toplo, na istoku i jugu malo više oblaka, možda bude povremene kiše ili lokalnih pljuskova u poslijepodnevnim časovima, ponegdje i na jugozapadu moguće da bude kratkotrajnih pljuskova, ali u većini krajeva će ipak biti suvo, temperatura od 28 do 33, na jugu do 37, a u višim predjelima oko 24. Banja Luka sunčano, toplo, nešto malo oblaka, oko 32 stepena. I sutra se nastavlja toplo vrijeme, na sjeveru i zapadu pretežno sunčano, na jugu i istoku promjenjivo uz nešto više oblaka i mogućnost prolaznih pljuskova s grmevinom. Sutra ujutro kao i danas od 10 do 22, a dnevna od 29 do 34, na jugu do 37, a u višim predjelima oko 24, dakle kao i danas. Četvrtak, ne mijenja se bitnije prognoza, sunčano, vrlo toplo. Poslijepodne na jugu i jugoistoku možda bude ponegdje kratkotrajni kiša ili pljuska, ujutro od 11 do 23, dnevna od 31 do 36, u višim predjelima oko 25. Ostaje u petak pretežno sunčano, vruće, od 12 do 23 ujutro, a dnevna od 32 do 37 u većini krajeva, u višim predjelima oko 26. Dakle, može se primijetiti da ova temperatura raste, bit će na jugu do 37 i danas i sutra, ali i u ostalim krajevima pred kraj radne sedmice temperatura će dostići 37 stepeni dnevno.
0: Sada je 6:49 minuta. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: E sada je 6.54 minuta, vi nam i ovog jutra možete pisati, slati poruke na 065-32-2233, tu je naša Facebook i Instagram stranica ako pratite društvene mreže. A ovog jutra nekako, evo barem u ovom prvom satu, više pažnje posvetili smo ovim vrućinama, sve sa ciljem da vas upozorimo kako se trebamo ponašati, da ne bi bilo nekih neželjenih posljedica. Međutim, upozorenja stižu i od zvaničnih institucija, pa i o štednji vode.
1: Nakon što je utvrđena veća potrošnja vode iz rezervoara Tunjice, iz štaba za vanredne situacije grada Banja Luka pozvali su građane da štede vodu. Ako bude potrebe, gradske službe će preduzeti sve mjere kako građani ne bi ispaštali zbog nesavjesnih pojedinaca, s obzirom na to da je takva potrošnja narušila sistem. Iako stanje sa vodosnabdjevanjem još zadovoljava,

0: Vidjeće, komunalna policija će već od danas pojačano kontrolisati stanje na terenu, pa će svi oni koji budu nesavjesno i neracionalno trošili vodu biti sankcionisani iz vodovoda. Podsjećaju da je voda u sistemu gradskog vodovoda predviđena samo za piće i ličnu higijenu, osim u onim prigradskim i seoskim dijelovima gdje ljudi imaju stoku i za napajanje stoke. Dakle, sva ostala potrošnja, poput zalijevanja, punjenja bazena i ostalo, nije dozvoljena.
1: U svakom slučaju trebalo bi da budemo malo solidarni, empatični jedni prema drugima, jer ako se troši voda tako nekontrolisano, zaliva, poliva beton, eto da se malo rasklade ispred kuće, vodite računa o tome da neko tamo nema čašu vode da popije. Prema tome moramo i na taj način gledati malu situaciju.
0: Do 7.04 minuta, u 7 su jutarnje novosti, ostanite uz Razbudilnik.

0: U studiju su urednik emisije Ivana Franki, spiker Draško Ratković.
1: Dobro jutro, u najavi emisije izdvajamo.
0: Jevrejski i srpski narod naučili da istorijsko pamćenje nije teret, već nužnost, izjavila Željka Zvijanović na konferenciji u Jerusalimu.
1: Premijer Srbije Đuro Macut u zvaničnoj posjeti Banja Luci.
0: Vašington i Teheran nastavljaju pregovore u Švajcarskoj.
1: Fudbaleri Francuske i Norveške obezbijedili plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva.
0: I danas sunčano i vruće.
1: Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović obratila se sinoć na međunarodnoj konferenciji u Jerusalimu. Iz Izraela je uputila jasnu poruku da su sudbine srpskog i jevrejskog naroda u mnogim segmentima slične, posebno kada je riječ o stradanjima, istorijskom pamćenju i borbi za očuvanje nacionalnog identiteta. U govoru pred izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom i visokim zvaničnicima, Cvijanović je istakla da se savremeni svijet suočava sa sve izraženim ženim bezbjednostnim izazovima, te da su sloboda, suverenitet i identitet ključna pitanja opstanka država.
2: Istorija Izraela nosi važnu poruku koja je Srbima u Republici Srpskoj veoma bliska. Jedan narod nikada se ne smije naći u ulozi pasivnog posmatrača istorije, dok o njegovoj sudbini odlučuje neko drugi. Naša istorija je različita, ali su iskustva upečatljivo slična. I jevrejski i srpski narod prošli su kroz periode stradanja, progona, raseljavanja, satanizacije i pokušaja da se njihova istorijska iskustva izbrišu ili prekroje. Oba naroda naučila su da istorijsko pamćenje nije već nužnost. Oba su naučila da se sloboda ne može povjeravati nekom drugom na čuvanje i oba su naučila da suverenitet nije apstraktan pravni pojam, već suštinski uslov političkog i nacionalnog opstanka.
1: Nakon brojnih sastanaka u Izraelu, susret sa premijerom Netanjahuom predstavlja krunu uspješne posjete, poručila je Željka Cvijanović.
0: Ona je zahvalila za dugogodišnju saradnju i razumijevanje koje Izrael pokazuje prema Republici Srpskoj, ističući da su razgovarali o unapređenju ekonomskih veza i jačanju saradnje resornih ministarstava. Tokom posjete Izraelu Željka Cvijanović sastala se i sa predsjednikom Isakom Hercegom, predsjednikom Kneseta Amirom Ohanom i ministrom spoljnih poslova Gideonom Sarom.
1: Saradnja Sjedinjenih Američkih Država i Republike Srpske danas je značajno drugačija nego u vrijeme administracije Josefa Bidena. Umjesto o sankcijama, danas se govori o jačanju ekonomske saradnje i dolasku američkih investicija u Srpsku, istakao je bivši guverner Illinoisa i bliski saradnik Donalda Trumpa Rod Blagojević u emisiji Aktuelno naše televizije.
3: Kada je riječ o Republici Srpskoj i drugim pitanjima koja se tiču Vašingtona, atmosfera je danas značajno drugačija nego što je bila tokom Bidenove administracije, koja je bila neprijateljski nastrojena prema Srbima u Republici Srpskoj i Federaciji BiH. Zato smatram da se postiže veliki napredak. Također vidim značajnu priliku, a već i konkretne pomake kada je riječ o dovođenju ekonomskih mogućnosti u Republiku Srpsku kroz američke kompanije i investicije. Znam da je predsjednik Dodik veoma odlučan da se to ostvari. Ponovo ću reći da lider poput predsjednika Dodika koji brani prava srpskog naroda nije važan samo za ljude u Republici Srpskoj, već i za razvoj boljih odnosa sa Sjedinjenim Državama, a posebno sa predsjednikom Trumpom.
1: Predsjednik vlade Srbije Đuro Macut posjetit će danas Banja Luku u okviru nastavka kontinuiranih sastanaka sa predstavnicima Republike Srpske.
0: On će se u administrativnom centru vlade sastati sa premijerom Srpske Savom Minićem, kao i sa predsjednikom Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske Dragoljubom Mirinićem. Nakon toga će Macut biti inaugurisan u inostranog člana Akademije nauka i umjetnosti Srpske. Planirano je da srpski premijer obiđe Univerzitetski klinički centar i razgovara sa generalnim direktorom Nikolom Šobotom.
1: Slušate jutarnje novosti. U zgradi zajedničkih institucija BiH danas će biti održana konferencija za novinare Ministarstva komunikacija i transporta u Savjetu ministara i Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH.
0: Tema konferencije je zaštita zakonitosti, institucionalnih nadležnosti i integriteta digitalnog potpisa BiH. Podsjećamo, rješenjem Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH, ideji je trajno zabranjeno da obrađuje lične podatke radi izdavanja kvalifikovanih elektronskih potvrda za elektronsko potpisivanje.
1: Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje

0: BiH nije usvojio odluke o raspodjeli prihoda između Republike Srpske i Federacije.
1: Dok predstavnici iz Federacije uslovljavaju dogovor izmirivanjem dugova iz Republike Srpske, ističu da njena potraživanja još nisu isplaćena. Upravni odbor upravo je usvojio pravilnik o primjeni zakona o PDV-u koji se odnosi na kupovinu prve nekretnine, čime će građanima biti olakšan put do prvog stana ili kuće.
0: Svjetski kongres ekonomista, najveći naučni skup iz oblasti ekonomije u organizaciji Međunarodne ekonomske asocijacije, počeo je u Beogradu i trajeće do 26. juna. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je na otvaranju kongresa da živimo u svijetu u kome padaju u vodu sve pretpostavke koje su oblikovale svjetsku ekonomiju u posljednjih 30 godina i da zato moramo ubrzano da se mijenjamo.
2: Ako pogledate današnji svet, hajde da kažemo, Evropska unija je imala zvanično oko 205 barijera u domenu trgovine usluga, a danas ih ima 2900. To je ogromna promjena, svet je potpuno drugačiji, ali niko ne može da zaustavi i spreči zemlje koje su brže, koje imaju manje birokratije, koje mogu brzo i bez prepreka efikasno da obavljaju posao. I to je jednostavno znak za uzbunu za sve nas u Evropi. Kada kažem Evropa, mislim i na Srbiju. Mi zaostajemo, kaskamo za Kinom, za Sjedinjenim Državama, po raznim pitanjima, zato moramo da se promenimo, jer će se, ako to ne učinimo, taj jaz produbiti.
0: Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država J.D. Vance kaže da delegacije Vašingtona i Teherana nastavljaju pregovore u Švajcarskoj na tehničkom nivou, naglašavajući da je ostvaren napredak ka postizanju konačnog sporazuma.
1: S druge strane, Iran poručuje da nije pregovarao o svom nuklearnom programu uz najavu da će saradnju sa Međunarodnom agencijom za atomsku energiju nastaviti u skladu sa postojećim obavezama i odlukama državnih institucija. U međuvremenu New York Times piše da su izraelske odbrambene snage dobile naređenje da se vojne operacije u Libanu ograniče na odbrambena dejstva i stroge kontrole upotrebe oružja i rušenje objekata.
0: Rano jutros na svjetskom prvenstvu završene su još tri utakmice. Fudbaleri Alžira nakon preokreta savladali su Jordan sa 2-1. Fudbalska reprezentacija Norveške pobijedila je Senegal sa 3-2 u utakmici drugog kola u grupi I. U ovoj grupi Francuska je pobijedila Irak sa 3-0, pa su Francuska i Norveška obezbijedile plasman u drugi krug sa po dvije pobjede. O ostalim sportskim aktuelnostima Bojan Božić.
3: Fudbalska reprezentacija Argentine u drugom kolu na svjetskom prvenstvu pobijedila je sinoć Austriju rezultatom 2-0. Oba gola za aktualne svjetske šampione postigao je Leo Messi.
4: Kao što sam i prošli put rekao, niko ništa ne poklanja. Ponekad nam je bilo teško da održimo dug posjet lopte koji želimo. Istina je da nam ni oni nisu nanijeli nikakvu štetu, ali bila je to veoma tjesna utakmica, veoma intenzivna, gdje je bilo teško igrati.
3: Argentinac je ušao u istoriju svjetskog fudbala kao igrač sa najviše golova u istoriji mundijala. Kada je dao prvi, to mu je bio 17. i prestigao je Miroslava Klosa, bivšeg reprezentativca Njemačke, a drugim je došao do brojke od 18 golova na 6 šampionata svijeta. Messi, koji za dva dana puni 39 godina, prvi gol na svjetskim šampionatima postigao je 2006. godine protiv Srbije i Crne Gore. Pored toga što je najbolji strijelac, Messi je odigrao i najviše utakmica na svjetskim prvenstvima. Na kraju u košarci, Željko Obradović juče je predstavljen kao novi trener Panathinaikosa. Obradovića su prije predstavljanja dočekali navijači Panathinaikosa, kojima je podario 5 titula šampiona Evrolige. Sa Panathinaikosom je srpski trener potpisao ugovor na 3 sezone.
1: Jutro je u Republici Srpskoj pretežno sunčano, toplo uz nešto malo oblaka. U 7 časova Ribnik i Han Pjesak 16 stepeni, Mrkonjić grad, Rudo, Čemerno 17, Bireća, Foča 18, Višegrad 19, Novi grad 20, Banja Luka, Doboj, Trebinje 21 i najtoplija Bijeljina 23 stepena Celzijusa. Danas pretežno sunčano, toplo, na istoku i jugu promjenjivo oblačno uz povremenu slabu kišu ili lokalne pljuskove od sredine dana. Poslije podne kratkotrajni pljuskovi mogući su ponegdje i na jugozapadu. U većini krajeva bit će ipak suvo. Temperatura od 28 do 33, na jugu do 37, a u višim predjelima oko 24 stepena. U Banja Luci će biti oko 32.
0: Jutarnje novosti su završene. Hvala vam za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.

0: Radovi na magistralnom putu Srbac-Derventa, zbog čega je do kraja juna potpuno obustavljen saobraćaj. Za vrijeme obustavi vozila se usmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. U Federaciji Bosne i Hercegovine danas će u vremenu od 10 do 22 časa biti zabranjen saobraćaj teretnih vozila na magistralnom putu Jajce-Crna Rijeka, a alternativni pravci za vrijeme obustavi su Jajce-Mrkonjić-Grad-Banja Luka i Travnik-Kneževo-Banja Luka. A danas i sutra zabranjen je prijevoz ekskluzivnih materija i vangabaritnog tereta na teritoriji Srednjobosanskog kantona. Na graničnim prelazima Gradiška, Velika Kladuša i Izačić pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, dok na ostalim prelazima nema dužih zadržavanja. Toliko za ovo javljanje iz Informativnog centra Automot Saveza Republike Srpske. Srdačan pozdrav!
1: Hvala Milene za ove informacije.
2: Pažljivo oprezno ostanite uz program Radija Republike Srpske. Broj Automoto Saveza je 1285 ako vam treba pomoć na putu ili više informacija. U Razbudniku nastavljamo s muzikom, a za nekoliko minuta ćemo se uključiti u jutarnji program Na tri vode, koji se emituje iz studija Radio Beograda 2, Radio Novog Sada i dopisništva Radio Beograda iz Niša.

0: 7 sati i 18 minuta, ovo je jutarnji program na tri vode iz studija u Novom Sadu, Nišu i Beogradu. Utorak je u ovo vreme, naravno pridružuju nam se i kolege iz Radija Republike Srpske iz Banja Luke. U Beogradu sunčano, toplo, 23 stepena je i puno je vlage, jer je u pojedinim delovima grada juče padala kiša, pa se ta vlaga naravno osjeća i danas. Za danas je također predviđeno da će biti pljuskova, ponegde i grmljavine. Kako je u Banja Luci, u Republici Srpskoj, verujem, slično vreme. Da li je bilo nekih nepogoda, šta treba da znamo? Dobro jutro.
1: Dobro jutro iz Banja Luke. I u Banja Luci je toplo, 21 stepen je. U Banja Luci konkretno nije bilo kiše, ali u okolini jeste, i to obilne kiše, bilo je pljuskova, nije bilo za sada, koliko znamo, nepogoda, bilo je malo grmljavine, ali nešto što nije toliko osvježilo i koliko donijelo tu visoku vlažnost. Kao što si rekla, u onim mjestima gdje je kiša pala, pred nama nekoliko vrelih dana s temperaturama u Srpskoj do 37 stepeni.
0: Da, za kraj nedelje i ovdje je najavljeno 36 stepeni, još danas i sutra nestabilno. Kako je u Nišu?
2: Dobro jutro iz Niškog studija, trenutna temperatura je 21 stepen, toplo i oblačno je. Vidjet ćemo kako će to biti u toku dana.
3: Dobro jutro iz Novog Sada. U Novom Sadu trenutno, barem što se tiče podataka Republičkog hidrometeorološkog zavoda, 21 stepen, na mobilnom telefonu je 25, koliko vidim ovdje iz studija, oblačno je, sunčano, vidjet ćemo također kako će biti tokom dana, stoji ovdje da će biti neke kiše, vidjet ćemo da li će biti, i dobro jutro i kolegama u Banja Luci, pozdrav svim slušalcima u Republici Srpskoj.
0: Eto, takve su trenutne vremenske prilike i predviđanja za danas i naredne dane, no, Draško, ono što svi očekujemo u narednim minutima, to su još jedne priječanske priče.
1: Jeste, i ovi nam stižu iz Banja Luke, nekada iz okoline Banja Luke. Trapisti su u Banja Luku donijeli industrijalnu

0: realizaciju. Oni su izgradili prvu hidrocentralu, eto, zanimljiv podatak da smo, na primjer, imali sijalice prije Zagreba, poznati su po proizvodnji autentičnog trapijskog sira. U Banja Luku su došli 1869. godine, odmah počeli uvoditi razne novine. Upućeni u njihov život tih godina u Banja Luci smatraju da su bili i pioniri demokratije. Kroz zanimljivo zapažanje profesora Zorana Pejašinovića saznajemo i na čemu se zasniva ta tvrdnja.
1: Priječanske priče. Priječanske priče.
2: Trapisti su bili veoma napredni konzervativci, što je, kako bi rekli filozofi, contradictio in adiecto. Njihov okoštali i asketski način života i predanost molitvi sa jedne strane i svakojaki rad od fizičkog na njivi ili u šumi, preko praktikovanja silnih zanata i gradnje modernih pogona, do zasnivanja bogate biblioteke i ozbiljnog naukovanja, sa druge strane, među ne baš vrijednim komšijama u gradu i okolini izazivao je prave kulturološke šokove, kakve danas ne bi proizvelo nikakvo tehnološko čudo. Ni roboti po ćevabdžinicama, avatari u parku Petra Kočića, ni jato letećih automobila iznad Banjalučke pivare ne bi toliko šokirali današnji svijet kao što su onomad razne trapističke umotvorine. Da priča bude zanimljivija kod nas, da im pozavidimo vijek i više kasnije. Naime, imali su ti čudni monasi i veoma zanimljiv način izbora novih članova zajednice. O njihovom primanju među čudljivu braću odlučivala je cijela zajednica i to uz pomoć pasulja. Glasanje bi se sprovodilo tako što bi svaki trapist dobio dva zrna, jedno crno i jedno bijelo, a glasao bi tako što bi prišao posudi i u nju spustio jedno od zrna. Ako bi na kraju bilo više bijelih zrna, kandidat je priman u trapističku zajednicu, a ako bi prevladala crna zrna, kandidat bi bio otpušten, što bi za njega značilo kraj boravka u samostanu. Tako su trapisti sprovodili izbore uz pomoć pasulja. Ima mišljenja da bi glasanje pasuljem valjalo danas uvesti u cijeloj državi, a neki vele i u regionu. Možda bi se opasuljili. Drugi opet misle da ne smijemo dozvoliti da nam trapisti ovako nešto utrape. Treći lukavo dodaju, važno je ko broj.

0: morati da ulažete bez obzira što je zgrada nova, možda nekoliko godina po useljavanju. Sve u svemu, ljudima treba krov nad glavom, kako se to kaže, kupuje se novogradnja, gradi se sve više, pa da vidimo šta se to, na primjer, sve gradi u Nišu.
1: U Nišu se trenutno gradi Naučno-tehnološki park 2, zatim 4 nova parka, kao i deonica autoputa Niš-Pločnik. Pored toga radi se na uređenju industrijske zone Sever, a u toku su i brojni projekti privatne stanogradnje i sanacije saobraćaja i infrastrukture. U toku je realizacija nekoliko velikih kapitalnih projekata, a najavljeno je i polaganje kamena temeljca za novo niško porodilište i izgradnja severne železničke obilaznice vredna 153 miliona evra. No da se vrati na stanogradnju koja je u punom zamahu, grade se čitavi stambeni kompleksi, a po agencijskim cenama kvadratni metar stana košta od 1700 do 2200 pa i do 2400 evra. Naravno, govorimo o lokacijama koje nisu u užem i širem centru grada. Cene naravno zavise i od opremljenosti stana, a ne samo od lokacije. Neke evidencije o tome koliko je uspešna prodaja nema ili ja nisam našao, ali znam sigurno nekoliko njih koji su došli iz inostranstva i hteli da kupe stan u Nišu, odustali su jer je po njima cena poprilično visoka. A da biste gradili, mora se izvršiti provera i priprema parcele, to znači imovinsko-pravni odnosi, urbanistički uslovi, izrada tehničke dokumentacije, to je građevinska dozvola i prijava radova. Tokom izgradnje radovi se mora izvoditi isključivo u skladu sa projektom na osnovu kojeg je izdata građevinska dozvola i na kraju se radi i tehnički pregled. Evo toliko iz Niša.
0: Evo, ti si pomenuo naučni centar, naučno-tehnološki park. Ja samo podsjećam da je pre par meseci u Kragujevcu došlo do odrona puta kod centra izvrsnosti, da je klizište bilo aktivno od kraja 2025. da je na kraju taj put otišao toliko da je stigo do temelja samog centra, znači toliko o kvalitetu, ali nastavljamo sa gradnjom. Kako stvari stoje u Republici Srpskoj, pretpostavljam da se i tamo mnogo gradi, a da li se poštuju nekakvi osnovni uslovi ili parametri ili zakoni, kako to već ko zove.
2: Pa slušajući vašeg sagovornika, copy-paste, otprilike bi to bilo. Slična je situacija, znači ne možemo generalizovati, ima oni koji ispoštuju svu proceduru, ali ima i ovakvih slučajeva, kao što je vaš sagovornik rekao, da se što je moguće više toga izbjegne da bi se uštedilo. Ono što je zanimljivo za Republiku Srpsku, imamo podatke iz Zavoda za statistiku, prema tim podacima stambena gradnja i dalje veoma aktivna. U prvom tromjesečju ove godine prodato je čak 957 novih završenih stanova, i to je rekord za taj period i rast od nevjerovatnih 81% u odnosu na prvo tromjesečje prošle godine. Najviše se stanova prodaje u Banja Luci, u istočnom Sarajevu i u Trebinju. Međutim, mnogi ti stanovi su i prazni, pa smo nekad imali natpise u štampi. Na primjer, Banja Lučki vodovod je objavio podatke po kojima se vidi da u mnogim stanovima koji su kupljeni niko ne živi ili povremeno živi, znači da se izdaju. Ono što je zanimljivo i što se primjećuje, da se mnogi ipak odlučuju za gradnju kuće, jer to smatraju isplativim, a pri tom komfornijim za život. Izgradnja kuće uvijek počinje tim i pitanjem koliko će koštati. Odgovor naravno zavisi od želje i izbora materijala, ali postoje realne procjene koje mogu pomoći da se ne upustite u gradnju. Na primjer, naslijepo procjenjuje se da prema sadašnjim cijenama građevinskog materijala za kuću od 100 kvadrata treba računati na okvirno od 80 do 120 hiljada maraka, da to pretvorimo u evre, ako je lakše, 40 do 60 hiljada evra. To znači da ćete u prosjeku za jedan kvadrat izdvojiti oko 500 evra ili 1000 maraka, a to je znatno manje nego platiti cijenu kvadrata stana koji je 4 puta više. A izgradnja kuće u Srpskoj je u porastu upravo i zbog visokih cijena stanova, posebno u Banja Luci. Mladi bračne parovi se sve više odlučuju za gradnju manjih funkcionalnih kuća od 70 do 120 kvadrata, pri čemu dominiraju u posljednje vrijeme montažni objekti zbog brze gradnje i niže cijene. Ipak i to treba dobro planirati, jer najveća greška je krenuti i u gradnju kuće. Bez svega ovoga što je vaš sagovornik naveo, bez detaljnog plana, svaka promjena u hodu znači novi trošak i odlaganje radova, a preporučuje se i kupovina građevinskog materijala zimi, kada su eto i tu cijene niže za čak 15%. Ali stanovi se i dalje.

0: I polako smo stigli do kraja današnjeg izdanja jutarnjeg programa Na tri vode. A u Beogradu je osvanulo sunčano jutro, iako meteorolozi kažu da će sredinom dana i popodne biti neke kiše. Bilo je i juče u pojedinim delovima grada, u ovom trenutku 23 stepena, velika vlažnost zahvaljujući toj jučerašnjoj kiši, čak 73%. Kako je trenutno vreme u našim gradovima i ko je bio sa nama ovog jutra? Niš.
1: Oblačno i toplo, trenutna temperatura je 22 stepena, najviše dnevno 28. U Niškom studiju ovog jutra sa vama bili Mijomir Radojković, Milorad Mikat Stanković i Zoran Marković, koji vam želi prijetan dan.
0: U Novom Sadu.
2: Iz Novog Sada, u kojem je trenutno 21 stepen, pozdravljaju vas Dragan Marić i Mila Rakić.
0: I u Banja Luci.
3: I u Banja Luci je sada već 23 stepena, sunčano je, lijepo jutro, najavljuju vrućine, meteorolozi, tako da je preporuka da se negdje sklonite ili najbolje provedite ovaj bolji, ljepši dio dana uz program radija. A pozdravljaju vas Slaviša Kovinić i Draško Ratković.
0: Ovog jutra sa vama u Beogradskom studiju su bili Mihajlo Medić, Jasmina Mihajlović i Svetlana Jajić. Prijetan dan.
4: Marketing. Market Slavija je prava početna tačka za opremanje svakog doma. Širok asortiman bijele tehnike i drugih potrepština bez kojih domaćinstvo ne može da se vodi. Razni setovi posuđa, peškiri, ramovi za fotografije, esaj i sve ono što od kuće pravi dom. Sve se to može pronaći u ponudi Marketa Slavija. Ovaj market također je idealno mjesto i za kupovinu, ali i pakovanje poklona, suvenira i svih sitnica koje nam život čine ljepšim i potpunijim. Posjetite nas i izaberite nešto za sebe. Market Slavija, tržnica Banja Luka.
5: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeninga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.
6: Veliko sniženje u Deichmannu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Deichmann.
7: E sada je 7.54 minuta. Mi za vas imamo informacije o planiranim isključenjima električne energije, pa evo informacija za Banju Luku. Od 8 do 12 časova bez struje ulica Milana Karanovića. Od 9 do 11 ulica Dušana i Vlade Kopanje, Srpskih rudara i Karađorđeva, kao i dijelovi naselja Saračica, Čokori, Gligorići, Jošikova voda, Bistrica, Karaula i Motike. Od 9 do 12 časova ulica Kosovke Djevojke.
3: U Doboju od 8.30 do 14.30 bez struje Rudanka, Velika Bukovica, Mala Bukovica, Bukovačke Čivčije, Stanovi, Zarječa, Kostajnica, Grabovica i Ljeskove vode, kao i dio naselja Opsine, Ristića, Gaj. U Modriči od 12 do 14 dijelovi ulica Vojvode Stepe, Stepe.

0: Jovanovića, Živojina Mišića i Petra Bojevića. U Tesliću od 9.30 do 11.30, Gornji Vitkovci i Dujakovići, od 9 do 12 trafopodručja Dijeman Kujundžića, od 12 do 15 trafopodručja Mobis Vitkovci. U Šamcu od 8.30 do 11.30 bez struje Kornica centar.
1: U Bijeljini dio ulice Dušana Baranjanina, dio ulice Miloša Obilića, Majevičke, Solunske i Stevana Krnjića. I to od 9 do 14 časova. Balatun Panjik od 9 do 14 također bez struje, kao i ulica Uroša Predića i Žička. U Loparama Priboj i Podgora bez struje od 8.30 do 14 časova, a Tutnjevac i Mezgraja od 8 do 14.30. U Zvorniku Jusići bez struje od 9 do 14 časova.
0: U Brodu od 8.30 do 16, naselje Grk, zatim Donji Kolibe i veći dio Gornjih Koliba osim Bara. Mrkonjić grad od 9 do 14 bez struje, Podorugla, Oćune, Majden, Kovačevac i Čirekovac. U Gradišci do 15 časova bez struje, povremeno sportska dvorana Arena i tržni centar AS i dijelovi naselja Berek, Senjak, Cerovljani i Seferovci.
1: Na Sokocu od 8 do 14 časova više naselje bez struje, i to Pusto selo, Borovac, Kaljina, Riječa, zatim Medojevići, Banja Lučica, Crčići, zatim Bjelosavići, Gire, Poredak, Kalauzovići, Rajići, Vrhovine, Bare, Zagrađe, Meljine, Mangurići, Kruševci, Pihlice, također i naselje Šeševci, Ivojevići, Ceribljašić, Gornji Drapnić, Donji Drapnić i Repušate Luke. U Višegradu već je stupilo isključenje u 7 časova i do 18 bez struje Nezuci, zatim Mirlovići, Pijavice, Drinsko, Stražbenice, Jezernice, Šip, Blaž, Meremišlje, Međeđa, Kauštice, Crijep, Rohci, Đipi, Brodar, Orahovica i Holujci. U istočnom Novom Sarajevu od 9 do 13 časova bez struje naselja Gornji Miljevići i dio naselja Petruše.
0: Eto, tu su bili serijske informacije najavljene isključenja struje. Ostalo je da čujemo koliko je beba rođeno u protekla 24 časa.
1: 25. Najviše beba u protekla 24 časa rođeno je u Gradišci, to 7, 5 djevojčica i 2 dječaka. U Banja Luci 6, 3 djevojčice i 3 dječaka. Jedna djevojčica i jedan dječak u Bijeljini, tako je bilo i u Nevesinju i Zvorniku, a 2 djevojčice rođene su u Doboju. U Prijedoru rođen jedan dječak, kao i u istočnom Sarajevu, u bolnici Srbija i u Trebinju. Tako da imamo 25 beba u protekla 24 časa.
0: Minut je do 8. Nakon sljedeće pjesme s nama u studiju bit će Mladen Vuković sa vijestima. Ostanite s nama.

0: E sada je 8 časova, 2 minuta i je vrijeme da čujemo novi pregled vijesti. Mladen Vuković je sa nama u studiju. Dobro jutro, Mladene.
1: Dobro jutro, Mladene.
2: Dobro jutro vama, dobro jutro slušalcima. U ovom pregledu vijesti donosimo. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović obratila se sinoć na međunarodnoj konferenciji u Jerusalimu. Iz Izraela je uputila jasnu poruku da su sudbine srpskog i jevrejskog naroda u mnogim segmentima slične, posebno kada je riječ o stradanjima, istorijskom pamćenju i borbi za očuvanje nacionalnog identiteta. U govoru pred izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom i visokim zvaničnicima istakla je da se savremeni svijet suočava sa sve izraženijim bezbjednosnim izazovima. Predsjednik vlade Srbije Đuro Macut posjetit će danas Banja Luku. On će se u administrativnom centru vlade sastati sa premijerom Srpske Savom Minićem, kao i sa predsjednikom Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske Dragoljubom Mirjanićem. Nakon toga će Macut biti inaugurisan u inostranog člana Akademije. Planirano je da srpski premijer obiđe i Univerzitetski klinički centar i razgovara sa generalnim direktorom Nikolom Šobotom. Raspisan je tender za rekonstrukciju dionice magistralnog puta Ljubinje-Stolac preko prevoja Žegulja, rekao je direktor puteva Republike Srpske Miroslav Janković. Ukupna vrijednost prve faze radova iznosi 6 miliona maraka, kaže Janković za RTS i dodaje da je to najznačajniji infrastrukturni projekat za istočnu Hercegovinu. Kako navodi, radi se o veoma zahtjevnom terenu zbog nagiba iz pravca Stoca ka Žegulji, a prva faza izgradnje podrazumijeva zemljane radove i hidrofazu. Nova runda razgovora između Izraela i Libana počeće danas u Vašingtonu u trenutku kada se održava krhki prekid vatre na jugu Libana, a pojedinačni incidenti i međusobne optužbe Izraela i Hezbolaha prijete da ugroze šire diplomatske napore u regionu. Prema navodima američkog State Departmenta, razgovori će biti vođeni uz posredovanje Sjedinjenih Država i obuhvatit će i politička i vojna pitanja. Cilj Vašingtona je da se postigne napredak ka sveobuhvatnom sporazumu o miru i bezbjednosti između dvije strane. I jedna vijest iza sporta, srpski košarkaški trener Željko Obradović predstavljen je juče kao novi trener Panathinaikosa. Prije zvaničnog predstavljanja u OAK arene navijači tima iz Atine, njih oko 3000, dočekali su trenera koji im je podario 5 titula šampiona Evrope. Obradović je sa Panathinaikosom potpisao ugovor na 3 sezone.
0: Hvala, Mladene. Sada je 8 časova 4 minuta. Slušamo još jednu pjesmu, a nakon toga i opširnije o vremenu.

0: Prema informacijama Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske, izmjerenim u 8 časova vrijednostima temperatura, 15 je najniža temperatura na Sokocu, a 17 je u Šipovu, 18 u Driniću, Mrkonjići gradu, Rudom, Hampijesku i na Čemernu, 19 je u Kneževu i Foči, 20 u Bileći, Višegradu, Gacku, na Mrakovici, u Novom gradu, Ribniku, 21 stepen je u Zvorniku, Kalinoviku, Srebrenici, 23 je u Banja Luci i Doboju, 25 u Bijeljini i Trebinju.
1: Jutro je uglavnom sunčano, ponegdje na jugozapadu istoku ima malo oblaka, još ponegdje i magle, ali ona će se vjerojatno brzo razići, pa će danas biti pretežno sunčano, vrlo toplo. U istim tim predjelima od jugozapada ka istoku nešto malo oblaka i moguće da bude povremene kiše ili lokalnih pljuskova sa grmljavinom u drugoj polovini dana. Pri jačim pljuskovima bit će jačih udara vjetra, možda i grada, ali u većini krajeva će ipak biti suvo, temperatura od 28 do 33, na jugu će nas biti do 37, u višim predjelima oko 24 stepena. Slično vrijeme ostaje narednih dana, s tim da će ta dnevna temperatura i u ostalim krajevima dostići do 37. Sutra sunčano, toplo na sjeveru i zapadu, na jugu istoku nešto više oblaka, uz mogućnost povremene kiše ili lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Sutra ujutro od 10 do 22, dnevno od 24 do 34, na jugu do 37. Četvrtak, bez bitnih promjena u prognozi, temperatura do 36 u većini krajeva, a u petak u većini krajeva do 37, dakle nastavljaju se vrućine. Za četvrtak i petak već

0: i svečanih programa. Danas, 23. juna, odnosno večeras u 20 časova u Narodnom pozorištu Istočno Sarajevo, planiran je muzičko-poetski kabare Nebojše Dugalića, Borisa Pingovića sa gostima. Dakle, on pod nazivom Da, to su bili dani, evo, vrijeme kada i treba da se prisjetimo svega onoga što je biblioteka proživjela za svih ovih 30 godina. Buran period je iza nas, ali eto, po rezultatima možemo da kažemo da smo svrstani u sami vrh bibliotekarstva Republike Srpske. Ali i pored toga, mi pripremamo jednu izložbu koja se zove Pamtim te po lijepom, gdje smo pozvali naše čitaoce da budu kreatori izložbe tako što će nam poslati nešto što ih podsjeća na biblioteku, bilo da je to fotografija, suvenir, dakle neki osvrt na biblioteku i slično. A također ovogodišnji sajam knjiga koji planiramo u avgustu mjesecu u potpunosti će biti posvećen domaćim zavičajnim autorima i zavičajnoj književnosti. A pored toga u toku je priprema isto posebnog programa gdje će u sklopu izložbe biti i pročitani neki radovi, rekli su o biblioteci, dakle bit će jedna rubrika gdje će svako od, evo ne znam, funkcionera, prijatelja biblioteke, saradnika, korisnika naših usluga moći da kažu nešto o biblioteci, dakle tu ćemo moći da kažu kako nas vide i kako smo do sad vidjeli i kako nas vide u budućnosti, i to ćemo objaviti, dakle, značajne javne ličnosti na rad matične biblioteke i na našem sajtu, ali i na toj izložbi koju planiramo otvoriti u oktobru mjesecu. Dakle, kroz sve programe koje budemo organizovali bit će prilika da se osvrnemo na postignute rezultate i da zahvalimo svim našim saradnicima, čitaocima i prijateljima biblioteke koji su bili evo dio našeg razvoja.
1: 30 godina rada, lijepi jubilej, nešto će o vama reći vaši čitaoci, nešto ljudi sa strane, ali šta vi možete reći o biblioteci za ovih 30 godina? Da li ste zadovoljni, u šta je izrasla ta priča?
0: I tekako da smo zadovoljni, evo kao što rekoh, brojni su rezultati i brojne nagrade, veći broj članova upisanih u biblioteku, veći broj knjiga, kako tako i poklonjenih knjiga, tako da evo veći broj objavljenih knjiga i neki nagrađeni poduhvati za izdavačku djelatnost, tako da mnogo toga je zaista iza rada matične biblioteke svih ovih godina. Ali evo opet kažemo da sve to što je biblioteka postigla ne bi bilo moguće bez generacija bibliotekara koji su sav svoj posao doživljavali kao poziv. Dakle, oni su tu neku ljubav prema knjizi ugradili u temelje ove ustanove matične biblioteke i zaslužni evo što se danas nalazimo u samom vrhu bibliotekarstva Republike Srpske.
2: E, kada pominjete bibliotekara, mi moramo da naglasimo da je ove godine najbolji bibliotekar upravo iz vaše biblioteke.
0: Tako je. Mi smo tri puta dobitnici povelje Đorđe Pejanović, jednom za najbolju biblioteku, a dva puta smo imali bibliotekare godine, tako da evo ove godine je naša koleginica Marijana Petronić, prije toga je bila koleginica bibliotekar Miljana Macan, a evo i unazad godinama, mislim 2016. godine, da smo dobitnici nagrade za najbolju biblioteku. Tako da evo stvarno imamo dobre rezultate i mislim da su ove nagrade opravdane.
1: Ali nije biblioteka samo knjige i iznajmljivanje knjiga, vi još mnogo toga organizujete, upomenuli ste izdavačku djelatnost, mnoge manifestacije, pa da pomenemo što je toga.
0: Pa evo i pored toga u pravu ste, dakle, kurseve stranih jezika, računara, brojne seminare, radionice, izložbe, promocije, izdavačku djelatnost i generalno stručnu pomoć koju pružamo našim bibliotekama na matičnom području. Dakle, riječ je o 30 biblioteka koje imamo u sklopu naše ustanove. Dakle, mi smo stvorili prostor u kojem svako može pronaći nešto za sebe i evo, mogu da kažem da tu ljudi rado dolaze.
2: Znači da možete biti zadovoljni brojem čitalaca?
0: Tako je. Oko 5000 čitalaca imamo upisanih. Evo, to je broj koji raste iz godine u godinu. Dakle, riječ je o 3000 djece upisane u dječjem odjeljenju i evo mogu da kažem da su upravo naši najmlađi čitaoci i najljepša potvrda da knjiga ima budućnost i da trud nekako bibliotekara zaposlenih dječje u biblioteci ostavljaju trajan trag na njihovo odrastanje. I od toga je 2000 učlanjenih u odjeljenje za odrasle, što evo zaista možemo smatrati uspjehom. To su pretežno korisnici koji žive ovdje u opštinama Istočno Novo Sarajevo i opštini Istočna Iliđa. Dakle, moram da kažem da su svi programi za djecu potpuno besplatni, sve članarine za djecu do 14 godina.

0: su besplatne, jedino ove simbolične članarne plaćaju odrasli, ali to i to iznosi, odnosno cijena koja nije rasla dugi niz godina. Mislim da je sigurno 20 godina imamo jednaku cijenu upisa i članarne godišnje za članove biblioteke.
1: Kada već pominjete djecu, pred njih stavljate jedan čitalački izazov, i to ljetni.
0: Tako je, ljetni izazov. Mi imamo za djecu poseban program kao postani ljetni najčitalac, gdje od mjeseca jula pa sve do oktobra oni posuđuju knjige i upisuju se upisuju broj pročitanih knjiga u dječju biblioteku. Zatim se evo na kraju, kada bude sedmica nedjelja djeteta, prve sedmice oktobra, proglase i pobjednici. Dakle, podijeljeno je u tri kategorije, od prvog do četvrtog, četvrtog do sedmog, od sedmog do devetog, tako da je to obuhvaćeni su svi razredi osnovnih škola i sva djeca mogu doći da se učlane, da učestvuju u tom našem nekom ljetnom izazovu.
2: Vratimo se proslavi, večera su 20. časova, večer, rekli ste, Nebojša Dugalić, Boris Pingović, bit će tu i pratnja, da pozivamo sve da dođu i da vam uveličaju rođendan.
0: Tako je, evo, večer uz muzičko-poetski kabare koji smo pripremili našim čitaocima, našim dragim gostima i prijateljima biblioteke, koji će u stihove velikana i drage uspomene i muziku koja nas povezuje svih ovih godina, evo, organizovali smo da publika može da uživa.
1: Sigurno će tako biti. Vama zahvaljujemo što ste nam bili dostupni i što ste nam se uključili u program.
0: Da, hvala vama mnogo što nas svih ovih godina pratite i evo, nadam se da će ta saradnja i da se nastavi u ovoj budućnosti.
1: Mi obećavamo. Hvala vam puno, Nataša.
0: Hvala i vama.
2: Naša gošća telefonom bila je Nataša Kulašinac, direktor biblioteke Istočno Sarajevo, koja obilježava 30 godina rada i postojanja.
1: Nastavljamo uz muziku.
3: Možda si i lepša nego pre, tek neka brazda ti na oku kaže da smijala si se. Kad ne vidiš ruke zadrhte, po suknji prsti traže nabore i beg od pogleda.

će još mnogo godina, dok ne otvori se reka suza za mene čuvana.

0: U 8.47 minuta, dobro jutro želimo Dušku Mrkonjiću koji je na telefonskoj vezi u Hidrometeorološkom zavodu Republike Srpske.
1: Dobro jutro, Duško.
2: Dobro jutro vama i vašim slušalcima. U većini krajeva u Srpskoj je pretežno sunčano i toplo, dok od jugozapada ka istoku ima umjerene oblačnosti, a u nastavku dana, to jest od popodneva, očekuje se umjeren razvoj oblačnosti jugozapada ka istoku i jugu, gdje je moguća prolazna kiša ili pljusak s grmljenom ponegdje pri jačim pljuskovima mogući se jaki udari vjetra ili pojava grada. Danas maksimalna temperatura vazduha 28 do 33, na jugu Srpske do 37, a u višim predelima 24. Nared nekoliko dana nastaće se pretežno sunčano vrijeme uz dnevni razvoj oblačnosti koji od jugozapada ka istoku i jugu može usloviti prolaznu kišu i pljuskove s grmljavinom. Također, kao što sam rekao, već nastavlja se vrlo toplo, a ponegdje i vruće vrijeme. Temperature vazduha bit će u rasponu između 28 i 35, a krajem sedmice i do 37, pa čak i 38 celsijusovih stepeni, dok u višim predjelima se očekuje temperatura vazduha u rasponu od 25 do 28 celsijusovih stepeni. Ponegdje pri jačim pljuskovima gdje se budu javili, moguće je i pojačan udar vjetra. Također, ovo je samo lokalnog karaktera, to jest u većini predjela će prevladavati uglavnom sunčano i suvo vrijeme.
1: Znate li dokada vrućine?
2: Jeste, nastavlja se i krajem ove i početkom naredne sedmice. Također treba istaći da je u Banja Luci registrovana prva ovogodišnja tropska noć kad temperatura vazduha se nije spuštala ispod 20 stepeni.
0: Hvala Duško za ove informacije. To nam može biti upozorenje.
1: Pripremite
0: kako da se
1: za vrućine, jer neće biti popuštanja ni noću. Evo, čuli ste, u Banja Luci je 20 stepeni bilo i tokom cijele noći. Pratit ćemo prognozu i narednih dana, predstav kraj svakog razbudinika, razgovor sa dežurnim meteorologom. Ovdje je kraj današnjeg našeg druženja.
0: Sa vama su bili tonski realizator Slaviša Kovjenić ovog jutra. Vijesti je pripremila urednica Ivana Frank. Čitao Mladen Vuković. Muziku smo slušali po izboru Igora Divljaka, a kroz razbudilnik vas i ovog jutra vodili Raško Ratković i Slavica Ličina.
1: Svako dobro i do slušanja.
3: Aforizam?
4: Aforizam?
5: Aforizam dana!
3: Dajem vam svoju časnu riječ. Garancija godinu dana.

0: Marketing.
1: Prodavnica vodoinstalacionog i elektromaterijala nalazi se pored restorana na gradskoj tržnici i nudi vam sve što je potrebno za osvježenje vašeg doma. Za sređivanje vaših zidova u ponudi posebno izdvajamo proizvode za krečenje u domaćinstvu, poludisperzije, četke, valjke i ostale pripadajuće artikle. U prodavnici možete naći i širok asortiman hobi i bravarskih alata i materijala. Izdvajamo akciju LED sjelica od 12 vati 2,30 konvertibilnih maraka, lak sprej 4,75 konvertibilnih maraka, brusilica 600 vati 48 konvertibilnih maraka.
2: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.
3: Veliko sniženje u Deichmannu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Deichmann.

0: 24 časa neprekidnog druženja uz program Radija Republike Srpske.
1: Informativni.
0: Otvoreni.
1: Obrazovni.
0: Kulturni.
1: Sportski.
0: Zabavni.
1: Sve ovo i još mnogo više uz programske sadržaje Radija Republike Srpske.
0: Naše frekvencije su Banja Luka 90,9, Banja Luka Prijedor Gradiška 92,7, Doboj 90,7, Petrovo 93,5, Bijeljina 89,9, Istočno Sarajevo 88,7, Trebinje 92,8, Han Pjesak 90,3, Foča 87,8, Šekovići, Vlasenica Milići 87,7, Srebrenica Bratunac 103,5, Rogatica Goražde 96,6, Mrkonjić Grad Jezero 90,0, Rudo 95,7 i Sokolac 99,9 MHz.
2: Devet časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović obratila se sinoć na međunarodnoj konferenciji u Jerusalimu. Iz Izraela je uputila jasnu poruku da su sudbine srpskog i jevrejskog naroda u mnogim segmentima slične, posebno kada je riječ o stradanjima, istorijskom pamćenju i borbi za očuvanje nacionalnog identiteta. U govoru pred izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom i visokim zvaničnicima istakla je da se savremeni svijet suočava sa sve izraženijim bezbjednosnim izazovima. Predsjednik vlade Srbije Đuro Macut posjetit će danas Banja Luku. On će se u administrativnom centru vlade sastati sa premijerom Srpske Savom Minićem, kao i sa predsjednikom Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske Dragoljubom Mirjanićem. Nakon toga će Macut biti inaugurisan u inostranog člana Akademije. Planirano je da srpski premijer obiđe i univerzitetski

i klinički centar i razgovara sa generalnim direktorom Nikolom Šobotom. U zgradi zajedničkih institucija BiH danas će biti održana konferencija za novinare Ministarstva komunikacija i transporta u Savjetu ministara i Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH. Tema konferencije je zaštita zakonitosti institucionalnih nadležnosti i integriteta digitalnog potpisa BiH. Podsjećamo, rješenjem Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH ideji je trajno zabranjeno da obrađuje lične podatke u svrhu izdavanja kvalifikovanih elektronskih potvrda za elektronsko potpisivanje. Nova runda razgovora između Izraela i Libana počeće danas u Vašingtonu u trenutku kada se održava krhki prekid vatre na jugu Libana, a pojedinačni incidenti i međusobne optužbe Izraela i Hezbolaha prijete da ugroze šire diplomatske napore u regionu. Prema navodima američkog State Departmenta, razgovori će biti vođeni uz posredovanje Sjedinjenih Država i obuhvatit će i politička i vojna pitanja. Cilj Vašingtona je da se postigne napredak ka sveobuhvatnom sporazumu o miru i bezbjednosti između dvije strane. Na svjetskom fudbalskom prvenstvu jutro su završene još tri utakmice. Fudbaleri Alžira nakon preokreta savladali su Jordan sa 2-1. Fudbalska reprezentacija Norveške pobjedila je Senegal 3-2 u utakmici drugog kola u grupi I. U ovoj grupi Francuska je pobjedila Irak 3-0, pa su Francuska i Norveška obezbjedile plasman u drugi krug sa po dvije pobjede. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj danas pretežno sunčano i veoma toplo. Od jugozapada ka istoku i jugu promjenljivo oblačno, uz povremenu kišu ili lokalne pljuskove s grmljavinom od sredine dana. Lokalno pri jačim pljuskovima bit će i jakih udara vjetra, moguća je i pojava grada. U većini predjela ostaje suvo. Najviša dnevna temperatura vazduha od 28 do 33, na jugu do 37 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: Poštovani slušalci, naravno počinjemo fudbalom i svjetskim prvenstvom. Ono što je poznato nakon 12 dana takmičenja, da su selekcije Argentine, Francuske i Norveške obezbedile plasman u nokaut fazu. Argentina sinoć pobjedila ekipu Austrije sa 2-0 i to oba pogotka djelo Lea Messija, koji je sa ova 2 i ukupno 18 postao najbolji strilac u istoriji svjetskih prvenstava. Promašio je 11 terac Messi na ovom duelu, ali je zato postigao 2 pogotka iz igre. Čućemo šta je Leo Messi rekao nakon triumfa Argentine nad Austrijom.
1: Kao što sam i prošli put rekao, niko ništa ne poklanja i danas smo to vidjeli, mnogo intenziteta. Ponekad nam je bilo teško da održimo dug posjed lopte koji želimo. Istina je da nam ni oni nisu nanijeli nikakvu štetu, ali bila je to veoma tjesna utakmica, veoma intenzivna, gdje je bilo teško igrati. Očigledno je da uvijek u našim planovima da pobjedimo u svim utakmicama. Mi smo Argentina i uvijek ćemo tražiti pobjede protiv bilo kojeg rivala, ali znamo da nije lako i da to morate dokazati na terenu. I mislim da je Argentina danas to uradila.
0: Čuli ste Lea Messija, mi ćemo čuti i selektora Argentine Lionela Scalonija, koji je istakao da je njegova ekipa još jednom pokazala karakter.
2: Bila je ovo veoma zahtjevna utakmica protiv snažnog i fizički dominantnog protivnika. Nije djelovalo tako, ali plasman dalje nije izboren lako. Tim je znao kada treba da napada, a kada da pati i brani se. Posle promašenog penala ostali smo mirni. To govori o zrelosti ekipe. Kada Messi pokrene

0: stvari na terenu, cijela reprezentacija dobije dodatnu energiju.
1: Čuli ste, dakle, iz selektora Argentine, odlična utakmica sinoć u kojoj Francuska golom Kiliana Mbappea nakon prvih 45 minuta imala vojstvo od 1-0, onda strašno nevrijeme, obilna kiša praćena grmljavinom prekinula, odnosno odgodila susret koji je na kraju završen nakon 4 sata i pobjedom Francuske rezultatom 3-0. Didier Deschamps, selektor Francuske, kaže da je ovaj prekid dosta iscrpio njegove igrače koji su, dakle, ovom pobjedom izborili plasman u nokaut fazu. Čućemo mi Didiera Deschampsa, selektora Francuske.
0: Prvi put u karijeri doživio sam ovakvu vremensku pauzu i nadam se da je posljednja. Bilo je neobično za igrače jer je utakmica trajala mnogo duže nego što je uobičajeno. Ipak, najvažnije je da smo osvojili 6 bodova i osigurali plasman u narednu fazu. Ne brinem za Mbappea, od prvog dana je ovdje da postiže golove i upravo to radi. Kao kapitet daje primjer sa igračima na terenu i van njega, a njegova efikasnost je ono što ekipi najviše donosi.
1: Norveška je također ovirila mjesto u 16. finala pobjedom nad Senegalom 3-2. Dva gola postigao je Erling Haaland, koji je nastavio niz i sad ima 24 pogotka u posljednjih 12 nastupa za reprezentaciju. Odigrani susreti između Alžira i Jordana. Alžir slavio rezultatom 2-1. Kada je reč o mečevima na svjetskom prvenstvu koji su na rasporedu večeras, od 19 časova igraju Portugal i Uzbekistan, od 22 časa snage će odmjeriti Engleska i Gana. U 1 čas iza ponoći sastaće se Hrvatska i Panama i u 4 ujutro po našem vremenu Kolumbija, Demokratska Republika Kongo. Sutra Bosna i Hercegovina igra protiv Katara od 21 čas, odlučujuću utakmicu za plasman u nastavak takmičenja na svjetskom prvenstvu. Govorimo mi i dalje o fudbalu, ali o banjaluškom borcu koji je na pripremama na Zlatiboru. Znamo da borac očekuju utakmice u kvalifikacijama za Ligu šampiona, protivnik ekipa Levskog i Sofije u prvom kolu kvalifikacija. Evo šta sa Zlatibora poručuje jedan od fudbalera borca, Siniša Saničanin.
2: Da, ovaj prvi dio priprema, ajde da kažem, najteži, to jest još je težak dio, ovaj traje. Ide sve po planu, sve kako treba, mnoge će nam teške što je prirodno, što kako treba da bude i mi se malo žalimo, naravno, ali sve to kako treba, bitno je da nema nekih većih povreda, da sve te neke sitne stvari, tako da za sada smo zadovoljni. Nadamo se da će na takva sezona biti, ali ajde, ne smijemo da se zavaravamo, opet protivnik je bio malo lošiji, tako da to je opet prva utakmica, gdje i služimo takve utakmice da se dodatno igravamo. Gdje na toj fizičkoj spremi više gledamo da odradimo taj segment, tako da, eto, prošlo je dobro. Imamo još 3 kontrolne utakmice, tako da se nadam da ćemo i njih odraditi kako treba. Evo, u Žebu dobili smo Levski, gdje svi komentarišu, možda malo kao težak protivnik, ali ajde nama igračima, to može samo biti motiv više, tako da sigurno ćemo ući u tu utakmicu, taj dvomeč, maksimalno ozbiljno, fokusirano, daćemo sve od sebe i evo ovim prilikom pozivam sve naše navijače. Počet se da dođu što veće broje da nas podrže i da zajedno prođemo sljedeću rundu. Kao i prethodnih ovih prelaznih rokova, ko god je došao prihvati, mislim, ga tu u našu porodicu, stvarno se oni mogli se tako i osjećaju, tako za sada sve kako treba.
1: Neko ko nije novija, bio je najbolji fudbaler prošle sezone, Stefan Savić, i dalje je u borcu, čućemo šta on poručuje sa Zlatibora.
3: Sad idemo dobro, mislim da je bila prva utakmica malo lakša. Dobro smo odradili, sad ide ova malo teža utakmica, a mislim da smo i tu biti pravi. To je jedna od najvažnijih utakmica za nas, ali eto, idemo uz nedelju do nedelje i stići ćemo sigurno i do nje. Mi ćemo dati sve od sebe, kao prvo moramo uspjeti da se plasiramo u Evropu i onda sigurno da napadamo i tituliku.
1: Čuli ste i Stefana Savića.

0: Govorimo i o košarci. Željko Obradović juče je zvanično predstavljen kao novi trener Panathinaikosa. Prije zvaničnog predstavljanja u OK Areni i navijači Panathinaikosa, njih oko 3000, dočekali su trenera koji im je podario 5 titula šampiona Evrolige. Sa Panathinaikosom Željko Obradović potpisao je ugovor na 3 sezone.
1: Znate, u meni je bilo lako naći motivaciju ovde, gdje znam sve. Nikada nisam izgubio konekciju sa gradom i ljudima u klubu. Daću sve od sebe da pokažem poštovanje ovim ljudima. Ljubav već znam i imam. Prošlost je nešto što je lijepo i važno, ali trebamo da živimo u sadašnjosti i još bolje u budućnosti. Trebamo da mislimo o svemu što je ispred nas. Mnogo stvari treba popraviti, mnogo treba da razumiju, ne samo ja, nego svi koji su u klubu i pokušati da damo sve od sebe.
0: I na kraju još jedna informacija iz košarke, kako javljaju svjetski mediji, Janis Adetokumbo preći će iz Milwaukee Bucksa u Miami Heat u trendu koji dogovaraju dva kluba. Dakle, završava se priča Milwaukee i Adetokumba. Toliko iz sporta. Ostanite dalje uz program Radija Republike Srpske.

10 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović učestvovaće danas u Tel Avivu na konferenciji MuniExpo koju organizuje Federacija lokalnih vlasti. MuniExpo je vodeća međunarodna konferencija i sajam urbanih inovacija u Izraelu. Ova konferencija okuplja lokalne lidere, gradonačelnike i tehnološke kompanije iz cijelog svijeta radi razmjene znanja o pametnim gradovima i urbanom upravljanju. Predsjednik vlade Srbije Đuro Macut posjetit će danas Banja Luku. On će se u administrativnom centru vlade sastati s premijerom Srpske Savom Minićem, kao i sa predsjednikom Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske Dragoljubom Mirinićem. Nakon toga će Macut biti inaugurisan u inostranog člana Akademije. Planirano je da Srpske premijer obiće i Univerzitetski klinički centar i razgovara sa generalnim direktorom Nikolom Šobotom. Ministar financija i trezora u savjetu ministara Srđan Amidžić rekao je da je povrat PDV-a za kupovinu prve nekretnine sistemska mjera koja ima socijalnu i ekonomsku komponentu i olakšaće građanima rješavanje stambenog pitanja. Amidžić je za Radio Televiziju Republike Srpske rekao da je pravilnik o primjeni zakona o PDV-u trebalo da bude usvojen još prošle godine, ali da zbog opstrukcija to nije učinjeno do juče. On je pojasnio da je ova mjera bitna jer omogućava svim građanima, ne samo mladim bračnim parovima, olakšicu u vidu povrata PDV-a za kupovinu prve nekretnine. Zamjenik ministra spoljnih poslova Irana Kazem Garibabadi saopštio je danas da su u Švajcarskoj uspješno okončani tehnički razgovori sa Amerikom i finalizovani.

0: najavljeni aranžmani za narednu fazu pregovora na visokom nivou. Iran je ranije poručio da nije pregovarao o svom nuklearnom programu uz najavu da će saradnju sa Međunarodnom agencijom za atomsku energiju nastaviti u skladu sa postojećim obavezama i odlukama državnih institucija. Požar na deponiji Ubora kod Mostara je dalje aktivan, a grad je jutros prekriven gustim dimom koji se širi sa požarišta. Na gašenju su angažavana sva vozila profesionalne vatrogasne jedinice Mostar i sve raspoložive ekipe. Grad Mostar proglasio juče vanredno stanje kako bi omogućio brzo i operativno djelovanje nadležnih službi u saniranju posljedica i organizaciji privremenog zbrinjavanja otpada. Prognoza vremena. Danas pretežno sunčano i toplo, na istoku i jugu promjenjivo oblačno uz povremenu slabu kišu ili lokalne pljuskove od sredine dana. Poslije podne kratkotrajni pljuskovi mogući su ponegdje na jugozapadu. U većini krajeva bit će ipak suvo. Temperatura od 24 do 37 stepeni. Bile su ovo vijesti Radio Republike Srpske.
1: Radio Republike Srpske.
2: Zajednički talas.

0: Nakon najave da je postignut načelan dogovor o uvođenju 13. plate, ali i poruka da su regres i opšti kolektivni ugovor ključna pitanja koja treba sistemski riješiti, otvara se rasprava o tome šta radnici u Republici Srpskoj mogu realno očekivati u narednom periodu. Uvođenje 13. plate dobra je podsticajna mjera od strane vlade Republike Srpske, rekao je potpredsjednik Unije poslodavaca Saša Trivić. Dodaje da je to samo opcija za onoga koji ima sredstva da je isplati. Sekretar Saveza sindikata Republike Srpske Danko Ružičić kaže da i Unija i Savez sindikata razgovaraju pojedinačno sa vladom Srpske, ali još nisu svi zajedno sjeli da razgovaraju o pitanjima na koji način popraviti materijalni status radnika.
1: 13. plata je samo kao opcija za onoga ko ima sredstava da isplati, a pomoć vlade bi se ogledala u tome da 13. plata bude neoporeziva, što znači da će za radnika biti 50% veća, naravno, kod onog poslodavca koji može. Ono što je također bitno da smo razgovarali da u taj neoporezivi dio do prosječne plate u Republici Srpskoj uđe kao neoporezivo i mogućnost regresa ili pomoći radnika ili 13. plate zavisnosti od poslodavca i mi smatramo da je to jedna dobra poticajna mjera od strane vlade, naravno za iduću godinu, koja će omogućiti da ona sredstva koja radnik dobija bude veća zato što neće biti oporeziva. Para ima koliko ima i poslodavac može podijeliti što može podijeliti. Znači, nema tu mogućnost da vlada nekom direktivom propiše da neko nešto mora dati, jer ovako nam je to na neki način rast plata u prethodnih 4-5 godina postao veliki teret i ova mjera je u stvari rezultat razgovora sa vladom gdje smo mi rekli da nam je prerađivačka industrija u vrlo teškoj stanju i pokazuju svi brojevi od pada broja radnika izvoza da je u lošem stanju i to je bila mjera vlade da pomogne prerađivačkoj industriji, naravno i ovi drugi se na kraju, druga privreda će se prikloniti na tu jednu mjeru jer jednostavno se nije našao način kako pomoći onima koji su realno najugroženiji, a to su radnici u prerađivačkoj industriji. Pad broja radnika i pad izvoza, on kaže da prerađivačka industrija nije uspjela da nađe i neki od nas su izgubili radna mjesta. Jedina sreća za radnike u Republici Srpskoj što je bio u trgovini manjak radnika, tako da se na tržištu nije toliko vidjelo, nego su radnici prešli u trgovinu. Međutim, ono što imamo informacije da su i tu sad već radna mjesta popunjena i svaki dalji pad broja radnika će se pokazati na tržištu i zato mislimo da je ova mjera ipak na neki način pomoć i radnicima i poslodavcima, jer je sve teže prebaciti te troškove rasta plata na finalni proizvod. A evo, svi kao građani imali smo iskustvo rasta cijena u maloprodaju koje su

0: su, da kažem, rezultat inflacije, rasta plata. Prema tome, svaka plata koja nije produktivno zarađena, nego je administrativno povećana, proizvodi inflaciju i sa jedne strane oni koji plaćaju finalne proizvode plaćaju skuplje, a s druge strane oni koji trebaju da izvezu svoje proizvode sve manje konkurentni. I to je problem naše strukture privrede, jer nismo dovoljno automatizovani, nismo dovoljno produktivni, ne prodajemo nauku, prodajemo čisti rad i sve manje poslova u izvozu koji možemo tako prodavati. Prema tome, tehnološki razvoj i znanje su jedina budućnost za dalje veće plate. Nema tu više administrativnog povećanja plata, jer smo proizveli, da kažem, negativne efekte. Znači, koliko god su nas napadali kad smo govorili šta će se sve desiti sa pretjeranim rastom najniže plate, bili smo mi krivi. Sad kad građani plaćaju tu veću cijenu, sad više niko ne govori da treba enormno da raste najniža plata.
1: Savez sindikata Republike Srpske 30. aprila sa vladom Republike Srpske potpisao memorandum o otprilike popravljanja ekonomsko-socijalnog položaja radnika i radnih prava u Republici Srpskoj, a nešto prije toga, mjesec dva dana, je posebno potpisala Unija poslodavaca sa vladom Republike Srpske. I mi kad razgovaramo pojedinačno sa vladom, čini mi se bar mi, Saveza sindikata Republike Srpske, a to se desilo prije 8 dana sa predsjednikom vlade i najodgovornijim ministrima za oblast rada i privrede i zdravstva, mi smo došli do određenih rezultata i dogovora, ali mi još uvijek nismo tripartitno sjeli da razgovaramo o ovim pitanjima i kako i na koji način popraviti materijalni položaj radnika. Ali ono što je činjenica, mora se popravljati ekonomsko-socijalni položaj radnika i njihove plate, jer evidentno je da oni odlaze iz Republike Srpske i sve manje radnika. Ja se ne bih složio s ovim što gospodin Trivić tvrdi da podizanjem najnižih plata je proizvelo inflaciju u Republici Srpskoj i da su cijene veće. Mi nismo zatvoreno društvo, nismo mi Sjeverna Koreja, pa da smo sami za sebe. Inflacija je uvozna. Mi većinu proizvoda u našim marketima i osnovni život i namirnica dobijamo sa strane. Tako da i međunarodna razmjena. Mi učestvujemo i proizvodimo za evropsko tržište i zapadno tržište, pa čak i za Ameriku izvozimo neke svoje proizvode. Činjenica, ja bih se sa gospodinom Trivićem složio, da je prerađivačka industrija ove godine zaista u vrlo teškom položaju i da je zabilježila pad proizvodnje, no međutim pad prihoda nije zabilježen značajno uopšte, jer je povećana cijena proizvoda koji se izvozi i rezultati poslovanja privrede u Republici Srpskoj nisu takvi. Mi smo postigli dogovor da treba ići na uređivanje nekih zakonskih, ja bih rekao, projekata, a to je prije svega dorada zakona o radu, ako je u pitanju 13. plata, jer ona ne postoji kao termin u zakonu o radu, ali postoji regres. Tako da smo mi prije toga mišljenja da je neophodno ispuniti zakonske obaveze, da se utvrdi minimalan iznos regresa i da se isplati regres. Mi smo čak imali prijedlog da to bude najniža plata u Republici Srpskoj kao najniži iznos regresa, a poslodavci neki i sada daju veće regrese, pa neka je nastave i dalje, a i ostali mogu povećati svoje. I da on bude neoporeziv. Također smo se složili da rad nedeljom je vrlo bitno pitanje. U Federaciji Bosne i Hercegovine je zabranjen rad nedeljom, ali mi smo otvoreni za pregovore ukoliko to zaista utiče na privredu Republike Srpske, na privredni razvoj i održivost ekonomije u Republike Srpskoj, da pričamo i o rezervnoj varijanti, da nedelja da, ako mora biti radna, da ona bude plaćena više. Mislim da smo postigli konsenzus sa predsjednikom vlade da se ide i na potpisivanje opšte kolektivnog ugovora kojeg nemamo od 2016. godine, kada je stupio na snagu novi zakon o radu. On bi trebao da reguliše pod broj 1 ako ne bismo išli da to zakonom regulišemo na visinu regresa, da reguliše uvećanja godišnjeg odmora, jer sad radnici koji nemaju kolektivne ugovore, a u realnom sektoru u privredi nema ni jednog potpisanog granskog kolektivnog ugovora, a svega 20 kolektivnih ugovora potpisano u kompanijama, da utvrdimo koliko je to uvećanje dana godišnjeg odmora, da vidimo i neka druga davanja, koliko je to rade nedeljom, treba platiti više i tako dalje. To i ostaje sad otvoreno pitanje, zaista da li će vlada ići regulisati ove stvari.

0: Briga o porodicama i djeci poginulih boraca stalan je zadatak i prioritet Republike Srpske. Osim socijalnih izdvajanja, rješavaju se i stambena pitanja. Ove godine plan je da posao dobije 500 djece poginulih boraca. Na javni poziv resornog ministarstva iz Doboja se prijavilo 11 lica i svi će biti zaposleni. Informiše Milica Đurđević.
1: Posao su dobile Biljana Jerinić i Vesna Popović. Do sada su, kažu, radile povremeno i na određeno, a sada će napokon dobiti stalan posao.
2: Želim da radim i da to bude neki posao koji će biti siguran i da osjećamo neku sigurnost.
3: Znači da konačno psihički možemo odahnuti, da možemo nešto, ne znam, neku sigurnost iole da imamo.
1: Dobo je prva lokalna zajednica koja je obezbijedila posao za potomke poginulih boraca. Na javni poziv prijavilo se njih 11 i svi će dobiti zaposlenje. Kaže gradonačelnik Doboja Boris Jerinić.
4: Dvoje ljudi su opredijelili se za samozapošljavanje, to jeste dvije gospođe, ali evo, jedna gospođa već među vremenu je našla stalno rješenje. Imamo jednog momka koji je u Njemačkoj do novembra mjeseca i on u decembru, ja sam obavio razgovor s njim, kada dođe, čeka ga rješenje.
1: Plan je da u ovoj godini u Republici Srpskoj bude zaposleno 500 djece poginulih boraca. Kaže ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić.
5: Kao primjer dobre prakse, ja i ministarstvo rada, moji saradnici smo zaposlili dvoje djece i evo kažem, ovo je prva lokalna zajednica koja ovo pitanje rešava.
1: Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić.
6: Ima da završimo ovih naših 500 djece koji su se prijavili, poginulih boraca, prijavili na konkurs i lično ću se založiti i angažovati. To je najmanje što možemo uraditi.
1: Za socijalno i svako drugo zbrinjavanje boraca i porodica poginulih boraca Srpska izdvaja ogroman novac. Stambenim zbrinjavanjem rješava se pitanje porodica poginulih i ratnih vojnih invalida. Zakonski je riješen status boračkih kategorija, te povećan borački dodatak i uređeno da bude regulisan u skladu sa povećanjem prosječne plate. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
7: Društvo i Republika Srpska na ovaj način pokazuju svoju odgovornost i pokazujemo sposobnost i htjenje da nastavimo dalje da se brinemo o ovim porodicama.

0: značaj da se stvari pokrenu u pravom smjeru. Nove urbane cjeline i gradovi budućnosti predstavljeni su u programu konferencije. Već od ove godine Novo Trebinje bi trebalo da dobije prve obrise, a maketa i detaljan regulacioni plan predstavljeni su prvi put. Gradit će se na oko 380 hektara, a cilj je da Trebinje u narednoj deceniji bude grad sa 50.000 stanovnika. Mirko Ćurić, gradonačelnik Trebinja.
1: Izgradnja novog kongresnog centra, izgradnja budućeg aerodroma, izgradnja naravno nove sportske dvorane, vrtića, škole, znači sve ono nešto što smo zamislili da se gradi dole i ono što je naš glavni cilj trenutno, to je da omogućimo, da kažem, Trebinjkama, Trebinjcima, osjetljivim kategorijama da kupe nekretninu po povoljnijim uslovima.
0: Prva regionalna konferencija okupila je brojne stručnjake iz oblasti građevinarstva, investitore i donosioce odluka iz zemalja, regiona i svijeta, predstavnike državnih i lokalnih institucija.

0: Marketing.
1: U biznisu svaki potez se računa.
2: Zato igraj pametno.
1: Dva poteza, jedna pobjeda. NLB Master Your Business.
2: Iskoristi pogodnosti do 31. jula. Više informacija na nlb-rs.ba.

Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović poručila je na otvaranju konferencije Muni Expo u Tel Avivu da Republika Srpska ima nulti nivo tolerancije na svaki vid antisemitizma koji uoči u BiH i protiv koga se aktivno bori. Istovremeno ponosni smo što Republika Srpska, uključujući i njene lokalne zajednice, predstavlja siguran okvir za sve naše građane i za sve ljude bez obzira na nacionalnu, vjersku ili kulturnu pripadnost, rekla je Cvijanovićeva. Gradonačelnik izraelskog grada Modin, Haim Bibas, zahvalio je na otvaranju konferencije u Tel Avivu Željki Cvijanović za prijateljstvo i podršku koju pruža Izraelu. Predsjednik vlade Srpske Savo Minić sastao se u Banja Luci s premijerom Srbije Đurom Macutom. Sastanku prisustvuje više ministara iz Srpske i Srbije. Macut će danas posjetiti Univerzitetski klinički centar gdje će razgovarati s rukovodstvom ove zdravstvene ustanove. Tokom posjete Banja Luci Macut bi trebalo da bude inaugurisan u inostranog člana Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske. Lice iz Dervente, čiji su inicijali Bđ, uhapšeno je zbog sumnje da je izazvalo požar na stambeno-poslovnom objektu u tom gradu, usled čega je nastala veća materijalna šteta, saopšteno iz policijske uprave Doboj. Ovo lice uhapšeno je zbog sumnje da je podmetnulo požar na objektu u okviru kojeg su se nalazili porodična kuća sa pomoćnim objektima, radionica i više motornih vozila. Također Bđ se sumnjiči da je neposredno prije toga upućivao ozbiljne prijetnje po život i tijelo više lica. Cijene nafte ostvarile su danas blagi pad, pa se sirova nafta prodaje za 73 dolara po barelu, a Brent nafte za 77 dolara. Ovo je najniži nivo cijena u posljednja tri mjeseca zahvaljujući znacima napretka u američko-iranskim mirovnim pregovorima koji su ublažili

0: 11 časova 8 minuta, evo nas u nastavku zajedničkog talasa Radija Republike Srpske. Polazak u vrtić može da bude veliki stres kako za djecu, tako i za roditelje. Koliko god bili sigurni u svoju odluku da pošalju dijete u vrtić, mnogi roditelji nađu se u dilemi kada dođe trenutak odvajanja. Na koji način djeci olakšati prilagođavanje na novo okruženje, na vaspitače, osoblje vrtića, vršnjake? Saznaćemo u narednim minutama od Nikoline Jović, koja je razgovarala sa pedagogom Ljubicom Božunović.
1: Moramo se složiti zaista da je polazak u vrtić nekako stresan i za samo dijete i za užu i širu porodicu. Pa evo, na koji način najlakše možda taj period prebroditi da nam bude što manje stresan, kako za samo dijete, tako i za roditelje?
2: Pa period upisa u vrtić jeste zaista velika promjena kako i za dijete, tako i za roditelje. Mislim da je period pripreme je pola posla, što se kaže, za fazu adaptacije, tako da roditelji prije upisa u sam vrtić trebaju puno da razgovaraju sa djecom, da ih pripremimo šta ih u stvari očekuje u vrtiću. A pored toga treba da razvijamo samostalnost, da djeca jedu, piju, da razvijamo razvojne vještine, ali i da vodimo računa o tome da oni budu samostalniji u odnosu na našu kuću, na ambijent iz te zone gdje oni dolaze, gdje je u stvari zona komforta. I što se tiče same usvajanja nekih vještina, potrebno je da se malo adaptiramo prema rutinama vrtića u životu i radu same ustanove, da imamo buđenje, obroke, dnevno spavanje prilagođeno samom vrtiću. To je možda jedan od ključnih načina kako da se djeca adaptiraju na vrtić. Međutim, postoje i neke iznimke koje roditelji nesvjesno možda očekuju da se neće desiti, ali, na primjer, kao što je plač i odvajanje ujutro od vrtića, to ne treba roditelji uopšte da zabrine, zato što to je sasvim normalna faza i normalna reakcija djeteta na odvajanje od roditelja. Da, na primjer, ujutru kada dođu u vrtić da budu rastanci jasni, kratki, topli, a nikako da bude neko duže opraštanje, da pokažu djetetu da imaju povjerenje u vrtić i jednostavno u vaspitače i u ljude gdje ostavljaju dijete.
1: Evo, kada ste pomenuli upravo te rastanke, da li je najbolje možda u tih prvih nekoliko dana da po dijete dolazi jedna osoba, odnosno roditelji, majka i otac, ili je to bolje možda da se uključi i šira porodica?
2: Pa što se tiče faze adaptacije samog polaska u vrtić, najbolje je da u prvim tim danima dolaze iste osobe, to su najčešće mama, tata ili neka bliska osoba. Sve dok ne prođe ta faza adaptacije i da dijete prihvati vrtić. Posle tog perioda zaista ne bi bio problem da djecu preuzima neko drugi, ali međutim ta dosljednost u stvari gradi povjerenje kod djeteta.
1: Rekli ste da je priprema itekako važna, odnosno tih nekoliko dana prije samog polaska u vrtić. Koje su to vještine koje dijete možda treba da savlada da bi mu ti prvi dani u vrtiću nekako lakše pali?
2: Pa kao što sam već napomenula, ta samostalnost možda bi puno, nije možda sigurno značilo za sam polazak u vrtić, da dijete samostalno zna da jede, da pije, da je bilo u grupi vršnjaka, da ima tu usvojenu rutinu dnevnog spavanja i da je barem na kratko bilo odvojeno od roditelja, kod bliske osobe, bake ili djeda, nebitno, kod nekoga kod koga ima povjerenja, da ne bude taj prvo odvajanje, da ne bude baš vrtić. I bilo bi poželjno da u tim prvim danima u fazama adaptacije djeca imaju neku igračku ili neki predmet koji će ih vezati za kuću.
1: Koliko traje ta faza adaptacije? Koliko mogu da traju taj plač pri rastanku sa roditeljima? I čisto se roditelji preplaše toga i možda i djecu

0: izvedu iz vrtića upravo zbog toga.
1: Pa znate kako ta faza adaptacije zavisi od djeteta do djeteta, znači reaguje svako dijete isto i trebamo biti spremni da nekome treba duži period, da nekome kraći. Nako prilike okvirno faza adaptacije traje od 2 do 6 nedjelja. Na primjer, kod djece od 1. do 3. godine je možda faza adaptacije duže, jer je to u stvari prvo odvajanje od roditelja i trebamo ih razumjeti da oni do sad nisu bili sa nepoznatim osobama u nepoznatim prostorijama i da još uvijek su u fazi razvoja i govore, komunikacije i socijalnih vještina. Dok kod djece od 3 do 4 godine ta faza adaptacije ide lakše zato što su oni već navikli na kolektivni boravak, na parkove, na druženje, na rođendane i da imaju razvijene i socijalne i komunikaciju i socijalne vještine i da mogu razumjeti odrasle i da se lakše mogu snaći u prostoru gdje nisu roditelji.
0: Kada govorimo o nekim idealnim uslovima, mada se vrlo rijetko u praksi oni susreću, često roditelji moraju, prinuđeni su zbog posla, da djecu upišu u vrtić, ali kada bi bilo idealno vrijeme da djeca krenu u vrtić upravo zbog ovih razloga koje ste maločas naveli?
1: Pa ako već baš pričamo o idealnim uslovima, onda bi to bio uzrast od 3. do 4. godine, kada djeca već imaju razvijene različite vještine o samostalnosti, rutina, navikavanje na kolektivni boravak. Međutim, ne možemo uvijek sve uzeti, na primjer, da se vežemo za uzrast. Ponekad neka djeca nisu ni sa 3-4 godine dovoljno zrela da bi se priključila kolektivu. Ali otprilike, ajmo računati da je to taj period od 3 do 4 godine.
0: Koliko je u ovim prvim danima, pa i kasnije, naravno, važna saradnja sa vaspitačima i generalno sa predškolskim ustanovama gdje ostavljamo svoje dijete?
1: Izuzetno. To je ključ uspjeha u samom upisu, odnosno u boravku djeteta u vrtiću, da ta adaptacija protekne na najbolji mogući način, jeste da imamo dvosmjernu komunikaciju, povjerenje i saradnju i da tu zaista bez te saradnje ne bi uspjeh sam u vrtiću djeteta i boravak ne bi bio adekvatan.
0: Evo, i pored svih ovih nekako poteškoća možda sa kojima se roditelji susreću na samom početku, svakako da boravak u predškolskim ustanovama nosi sa sobom zaista brojne benefite i nekako pri polasku u školu vidi se i ta djeca su možda nekako više spremna za školu nego djeca koja nisu boravila u vrtiću.
1: Pa jesu, znači djeca imaju razvijene mnoge neke vještine u odnosu na djecu koja nisu boravila. Samo to kolektivnog boravka, naučena na prostoru drugog, na poštovanje prostora, nasticanje nekih vještina, komunikacije, socijalizacije. Mnogo je benefita u odnosu na djecu koja nisu pohađala vrtić, ali s druge strane mi imamo pripremni program u godini pred polazak u školu za djecu koja nisu bila uključena u predškolsko obrazovanje, tako da imamo i tu mogućnost da djecu uključimo iako nisu bila od samog početka uključena u taj vaspitno-obrazovni proces.
0: Dešavaju li se tu ove poteškoće kada je u pitanju adaptacija, s obzirom da su ta dječica onako malo starija, oni imaju 5 ili 6 godina?
1: Pa, postoji, ali nisu baš toliko izraženi. Ta djeca su, da kažemo, željna druženja, njima je sve novo, sve im je inovativno druženje samo, upoznavanje, istraživanje. Smatram da je to jedan benefit što smo uveli, da djeca iz ruralnih sredina imaju priliku da bar tu godinu pred polazak u školu provedu u sredini, u kolektivu, gdje imaju i rad, i druženje, i onako cjelokupno pripremu za samu školu.
0: I evo, za sam kraj razgovora možda poruka roditeljima koji se upravo bore trenutno sa ovim problemom adaptacije, šta biste im vi poručili? Da ne odustaju, pretpostavljam, i da će to sve nekako biti privremeno.
1: Naravno da ne odustaju, jer sam plač ne znači da dijete nije spremno na vrtić, nego jednostavno trebamo sa djecom da razgovaramo, iako su oni mali, ako su tu na primjer djeca jasličkog uzrasta, da im pokazujemo knjige, da pričamo pozitivno o vrtiću, da stvaramo tu neku pozitivnu sliku i samo kroz razgovor možemo stvoriti pozitivan stav prema predškolskoj ustanovi.
0: Hvala vam na razgovoru.
1: Hvala vam.

0: U Lijevčepolju počela je žetva. Prvi otkosima ječma ratari su otvorili sezonu. Prinosi u granicama višegodišnjeg prosjeka. Zadovoljni su rodom, poljoprivrednici i dalje čekaju najvažniju informaciju kolika će biti otkupna cijena. Prilog pripremio Borislav Švraka.
1: Na parcelama širom Gradiške, Laktaša i Srbca počela je žetva ječma, kulture koja je jesenas zasijana na oko 2100 hektara.

0: Prvi prinosi kreću se između 5 i 6 tona po hektaru, što proizvođači ocjenjuju kao solidan rezultat. Među prvima koji su ušli u njive i Radovan Berendika, na parcelama sa plićim zemljištem, prinosi su nešto niži od očekivanih, ali vremenske prilike tokom vegetacije ipak su omogućile, kaže, stabilan rod.
1: Ja mislim, onako, realno da kažem, negdje oko jednu, pod ulomu jednu 400 kila, 450.
0: Rukovodilac područne jedinice Gradiška resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi Slavko Tošić procjenjuje da će žetva ječma u Lijevče polju biti završena u narednih 7 dana. Nakon toga slijedi žetva pšenice, a potom i ostalih ratarskih kultura, koje prema trenutnom stavu

0: usjeva, kako kaže, obećavaju iznadprosječne prinose.
1: Očekujemo da se krene u žetvu pšenice, zobi i uljane repice. Isto tako smatramo da trenutno ono što imamo na terenu, povoljna je bila sezona kada je u pitanju proizvodnja.
0: Dobrim rezultatima nadaju se i proizvođači. Ukoliko vremenske prilike ostanu povoljne do kraja žetve, očekuje se kvalitetan rod i zadovoljavajući prinosi na većini parcela koje je zasijao Đuro Cvić.
2: Unazad 5-6 godina svaka godina se poboljšava i pšenica i ječmovi i kukuruz za nijansu, tako da ćemo ove godine za sada sa ječmom smo zadovoljni, sa pšenicom ne do Bog samo ne vremena, kukuruz je još zelena trava, ali sadašnji izgled kukuruza kaže da bi mogao biti rodan.
0: Ove godine poljoprivrednike više od prinosa brine ekonomska računica. Otkupna cijena još nije poznata, pa ratari s neizvjesnošću čekaju informacije od otkupljivača. Ohrabruje ih i najave da bi podsticaji za pšenicu trebali da budu isplaćeni do kraja jula.
3: Mi već sad znamo 500 maraka po hektaru i to će sigurno biti i preko 13 miliona, naravno na naše zadovoljstvo i najviše naših poljoprivrednika.
0: Posljednjih godina u Lijevčepolju primjetan je trend povećanja površina pod ječmom. Razlog je njegova rana žetva koja poljoprivrednicima omogućava da nakon skidanja usjeva zasiju silažni kukuruz i tako u istoj proizvodnoj sezoni ostvare dvije žetve.

0: Otkako se na pijačnim tezgama pojavila prva boranija iz uvoza do domaćih plastenika, ovo povrće je na cijeni. Kilogram ne može da se kupi za manje od 5 maraka, koliko košta šarena, dok je putelica duplo skuplja. Ko u lancu od proizvođača do potrošača kupi kajmak? Prilog pripremila Vesna Vuković-Dulić.
1: Berba u plastenicima kasnila je 15. dana zbog nepovoljnih vremenskih prilika u vrijeme sjetve, ali su povrtari zadovoljni rodom i kvalitetom. Iako cijena varira, boranija je isplativija u odnosu na druge povrtarske kulture jer nema veliku konkurenciju iz uvoza. Prvi rod je bio najbolje plaćen. Tokom berbe, koja je počela od 25. maja, cijena je pala. Dragoslav Petrović, proizvođač iz Dragaljevca kod Bijeljine.
2: Pa najprije smo prodavali po 6, ovu žutu baraniju, dok sad ona je već 4, negdje nude i 4,5. I tak, dok ova imamo šarenu, ona drži već određeni period 4 marke.
1: Koliko je isplativa proizvodnja baranije u odnosu na druge kulture?
2: Pa smatram da je isplativija, jer uglavnom kad je niža cijena ima količine, onda uglavnom ona može da izvuče, da nadomjesti čak nisku cijenu. Tako da u suštini mi smo zadovoljni.
1: Na zelenoj pijaci kilogram uvozne boranije iz Albanije koštao je 12 maraka, a cijena domaće u zavisnosti od sorte dostiže i 10 maraka. Pojašnjavaju prodavci Olenija Trifković i Vojka Kurtuma.
3: Ima par godina, cijena boranije je velika. Kako su ove vremenske, kako su ova vrijeme mijenja i ova klima, normalno da ljudi ne mogu da odgoje. 12 maraka je bila prodajna, plaćali smo je 10, pa 9, tako, eto, trenutno je kod mene 10 maraka.
4: Svaka ima svoju cijenu, to je od 5 pa do 10. Kod mene je trenutno puterca prava, starinska, 9 maraka. E, što ne znači da će ići još dole niže, ali moram vam reći da se više prodavala dok je bila skuplja nego sad. Naš je narod navikao da kupi ono što mu treba i skucka neke pare i kupi.
1: Ko voli boraniju, taj je i kupi, iako svi negoduju zbog cijene.
5: Kupili smo, ali nismo još pravili. Jako skupo. Mi inače živimo u Americi, ne živimo ovdje, a mislim da je skuplje nego u Americi.
6: Kila kak zem mesa je 7-8 maraka. A što je ne skupo? Sve je skupo.
1: Berba u plastenicima trajeće još 3 do 4 sedmice, kada bi trebalo da prispije za berbu i boranije na otvorenom, od koje se očekuje dobar rod. Pa će količina, smatraju povrtari, nadomjestiti nižu cijenu od plasteničke.

Marketing. Raseljene osobe, ukoliko želite izvršiti promjenu biračke opcije za opće izbore 2026. godine, podnesite zahtjev nadležnom centru za biračke spiskove u općini u kojoj imate prijavljeno prebivalište, boravište do 21. jula 2026. godine. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332 ili skenirajte QR kod.

0: Raseljene osobe, ako želite izvršiti promjenu biračke opcije za opće izbore 2026. godine, podnesite zahtjev nadležnom uredu za biračke popise u općini u kojoj imate prijavljeno prebivalište, boravište do 21. srpnja 2026. godine. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332 ili skenirajte QR kod.
1: Radio Republike Srpske.

0: 12 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne novosti. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Olga Korać.
1: Dobar dan, u najavi emisije izdvajamo.
0: U Banja Luci razgovarali premijeri Minić i Macu. Tu u fokusu realizacija infrastrukturnih projekata.
1: Republika Srpska gaji iskreno prijateljstvo sa državom Izrael, izjavila Željka Cvijanović na konferenciji u Tel Avivu.
0: Okončani tehnički razgovori između Amerike i Irana, obje strane različito tumače domete do sadašnjih pregovora.
1: Fudbaleri Argentine, Francuske i Norveške plasirali se u nokaut fazu svjetskog prvenstva.
0: I danas sunčano i vruće.
1: Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić sastao se u Banja Luci sa premijerom Srbije Đurom Macutom. Sastanku je prisustvovalo više ministara iz Srpske i Srbije. Macut će danas posjetiti i Univerzitetski klinički centar gdje će razgovarati sa rukovodstvom ove zdravstvene ustanove. Tokom posjete Banja Luci Macut bi trebalo da bude inaugurisan u inostranog člana Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske. Premijeri Minić i Macut istakli su nakon sastanka da je saradnja Srpske i Srbije odlična i da će biti nastavljena realizacija prioritetnih projekata, među kojima su i infrastrukturni.
2: Razgovarali smo i oko ovog dijela koji se odnosi na petlju Brodac, kada idemo iz Srbije, razgovarali smo i oko nekih ugovornih obaveza koje treba zajednički da ispoštujemo, razgovarali smo oko imovinsko-pravnih odnosa koji se odnose na ovu dionicu autoputa. Upoznao sam kolegu Macuta da smo donijeli niz nekih podzakonskih akata i zakonskih rješenja kada je u pitanju rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, kada je u pitanju odnos sa elektroprenosom i tako dalje. I ono što možemo reći da je veoma dobro, a to je da se otprilike svi ti rokovi na svojevrstan način poklapaju, da onaj dio intenzitet radova koji planiramo, već planiramo da do jeseni, do oktobra imamo upravo ovu dionicu do petlje Brodac, što bi bio jedan velik, značajan iskorak.
3: Mi smo razgovarali o nastavku infrastrukturnih projekata, ono što je svakako bitno su i putne infrastruktura, završavanje onoga što je najhitnije na putnim pravcima, završavanje, da kažem, otvaranje tendera i završavanje dokumentacije vezane za izgradnju i revitalizaciju železničkog pravca koja je od Višegrada ka Mokroj Gori, kasnije ka Užicu, jako bitna za vraćanje naših starih veza i onoga što i čini istoriju, ali i modernu, da kažem, ekonomsku mogućnost u ovom kraju. Aviolinije su također mogućnost koja je u saobraćajnom smislu bitna.

0: ono što smo ovaj put otvorili, to je tema međusobne saradnje u oblasti visokog obrazovanja i nauke i nadam se da će ovaj prvi sastanak, koji sam ja nazvao nultim sastankom, obzirom da do sada nismo imali razgovore na tu temu, doprineti da se uspostave bolje veze i da zapravo fondove koji postoje u Srbiji otvorimo kao mogućnost za saradnju u okviru konzorcijuma koji bi se mogli formirati od strane naučnih radnika u Republici Srbiji i Republici Srpskoj.
1: Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović poručila je na otvaranju konferencije Muni Expo u Tel Avivu da Republika Srpska ima nulti nivo tolerancije na svaki vid antisemitizma koji uoči u BiH i protiv toga se aktivno bori. Gradonačelnik izraelskog grada Modin Haim Bibas zahvalio je na otvaranju konferencije Željki Cvijanović za prijateljstvo i podršku koju pruža Izraelu. Iz Tel Aviva se javlja Gvozden Šarac.
2: Zvanično u posjetu Izraelu srpski član predsjedništva BiH završava ovdje u Tel Avivu učešćem na konferenciji Muni Expo 2026, koja je u cijelosti posvećena inovativnim tehnologijama i idejama za unapređenje života u urbanim sredinama. Upravo je u svom pozdravnom govoru gospođa Cvijanović kazala da je ponosna na činjenicu da postoji aktivna saradnja gradova u Srpskoj sa gradovima u Izraelu. Haim Bibas, predsjednik Saveza, odnosno Federacije lokalnih zajednica u ovoj državi, je bukvalno najavio riječima da je Željko Cvijanović veliki prijatelj Izraela i zaista prethodnih dana tokom zvanične posjete imala je niz bilateralnih susreta sa najvišim zvaničnicima Izraela, predsjednikom, premijerom, predsjednikom Kneseta, šefom diplomatije, gdje je nesumnjivo potvrđena odlična saradnja Republike Srpske i Izraela, ali i dva naroda. U nastavku da čujemo dio iz njenog izlaganja na ovoj konferenciji ovdje u Tel Avivu.
3: Svjedoci smo, nažalost, zabrinjavajućeg globalnog porasta antisemitizma, predrasuda i govora mržnje na globalnom nivou. Istorija nas uči da ekstremne ideologije i mržnje prema jevrejskom narodu nikada ne ostaju izolovane. One su uvijek rani simptom duboke krize i erozije humanosti u cijelom društvu. Zato borba protiv antisemitizma i očuvanje istorijskog sjećanja na zajedničko stradanje naših naroda ne smiju biti prepušteni samo deklaracijama na visokom nivou. Ta borba se vodi i u lokalnim zajednicama kroz obrazovne sisteme, kulturne institucije i kroz kreiranje društvenog ambijenta u kojem se tolerancija aktivno živi, a svaki oblik mržnje bez odlaganja odbacuje. Želim istaći da Republika Srpska ima nulti nivo tolerancije na svaki vid antisemitizma koji uočimo u okviru BiH i da se protiv toga aktivno borimo.
1: Agencija za zaštitu ličnih podataka BiH nedavno je trajno zabranila Agenciji za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH da obrađuje lične podatke u svrhu izdavanja kvalifikovanih elektronskih potvrda za elektronsko potpisivanje, osim u postupku digitalnog potpisivanja u oblasti identifikacionih dokumenata. Na nezakonito izdavanje kvalifikovanih digitalnih certifikata je upozorio i zamjenik direktora IDE Petar Bilčar, koji je istakao da postoji ozbiljan rizik institucionalnog narušavanja pravne sigurnosti i gubitka povjerenja u sistem digitalnog identiteta. Advokat Petar Kovačević smatra da su za prijem zahtjeva za digitalni potpis jedino nadležni MUP-ovi.
4: Znači, jedini nadležan za prijem zahtjeva jesu MUP-ovi kao za izdavanje lične karte, a onda oni to dostavljaju ideji, oni izrađuju lične karte kao i sve ostalo i elektronski potpis. Međutim, to kod nas je otišlo kada je su set zakona prije, ne znam ja koliko, 15-16 godina, kada je donesen set zakona o elektronskom potpisu, pečatu i poslovanju i niko ništa nije radio, a najmanje je radilo upravo ovo ministarstvo za transport i komunikacije koje je nadležno za to. Niti se preuzimaju direktive, niti se preuzimaju uredbe i onda se svega napravi problem i onda se tu jeli navijački ili ovako ili onako. Znači, kod nas je sve problem i najveći je ovdje stvari čovjek ispade najviše smiješan kad ozbiljno priča o vladavini prava u ovakvoj državi i ovakvom društvu. Ideja ima pravo da izdaje, ali na propisano zakonit način, a to je relevantan je zakon o ličnoj karti. Znači, zakon o ličnoj karti propisuje da se može izdavati taj potpis, ali kada lice dođe da traži da mu se izda lična karta i podnese zahtjev da mu se i to izdaje.
1: Usvajanje pravilnika o izmjeni zakona o PDV-u koji...

0: koji se odnosi na kupovinu prve nekretnine je sistemska mjera usmjerena na rješavanje stambenog pitanja, izjavio je Srđan Amidžić, ministar financija i trezora u Savjetu ministara. Svaki građanin koji kupuje prvu nekretninu ima pravo na povrat PDV-a, kaže Amidžić za RTRS. Suština je da se novac vrati svima, a prvenstveno onima koji su slabijeg materijalnog stanja. Amidžić je naglasio da je za povrat PDV-a potrebno samo 13 dokumenata.
1: Kolege iz federacije koji su osjetili koliko je nama bitno da se to završi s obzirom da je to inicijativa iz Republike Srpske, oni su pokušavali da vežu neke druge stvari za taj pravilnik. Mi naravno nismo u tome htjeli da pristanemo. Tražili su onda da se te tačke nađu jučer na dnevnom redu sjednice. One su se našle, ali nisu prošle i mi svoj stav ne mijenjamo. Tako da ta pobjeda ima i tu političku dimenziju. Nismo odstupili od bilo čega što smo govorili da je za nas neprihvatljivo, a s druge strane došli smo do onoga što je cilj, a to je da ljudi mogu lakše da dođu do svoje prve nekretnine. Pazite, to je da kupite kompletan namještaj za stan, to je da kupite garažno mjesto, da uzmete manji kredit.
2: Pa, šta god dobro dođe.
1: Šta god dobro dođe, da.
2: Yes.
1: Iznos, maksimalni iznos koji može da se vrati 25.000 konvertibilnih maraka, ide uplata direktno na račun fizičkog lica. Ne čekate ništa, ide uplata sa jedinstvenom računa, znači što se tiče brzine isplate, ona će biti maksimalna i to su sve one dobre stvari kad je u pitanju ovaj projekat koji smo apsolutno osmislili od početka do kraja da bude najekspeditivniji i da u svakom slučaju služi svrsi.
0: Raspisan je tender za rekonstrukciju dionice magistralnog puta Ljubinje-Stolac preko prevoja Žegulja, rekao je direktor puteva Republike Srpske Miroslav Janković. Ukupna vrijednost prve faze radova iznosi 6 miliona maraka, kaže Janković za RTRS i dodaje da je to najznačajniji infrastrukturni projekat za istočnu Hercegovinu. Kako navodi, radi se o veoma zahtjevnom terenu zbog nagiba iz pravca Stoca ka Žegulji, a prva faza izgradnje podrazumijeva zemljane radove i hidrofazu.
3: Radi se zaista o jednim ozbiljnim radovima. Oni koji su prolazili tom dionicom puta i koji će prolaziti dok budu radovi trajali i očekujemo ih vrlo brzo i početak radova, pošto je 9. narednog mjeseca otvaranje ponuda. 2-3-5 dana poslije tog biće zakazana i aukcija i nadam se da će se proći bez nekih žalbi na sam postupak javne nabavke kako bi mogli da sklopimo ugovor i da uvedemo izvođača što prije u posao. Rok za izvođenje radova biće 18 mjeseci, ali ćemo mi sa izvođačom radova da probamo novelirati dinamiku kako bi ti radovi bili privedeni do druge polovine naredne godine, čim bi stekli uslove za raspisivanje tendera za završnu fazu.
0: Iz svijeta. Tehnički razgovor između Sjedinjenih Američkih Država i Irana su okončani, a obje strane različito tumače domete dosadašnjih pregovora. Dok američki predsjednik Donald Trump tvrdi da je Ormuski Moreus otvoren u potpunosti, predsjednik iranskog parlamenta i šef pregovaračkog tima te zemlje Mohamed Bager Kalipaf izjavio je danas da se Ormuski Moreus nikada neće vratiti u stanje prije rata i da će njime upravljati Iran. U Washingtonu danas počinje nova runda pregovora Izraela i Libana. Opširnije Milena Bjelica.
4: Nakon pregovora na visokom nivou, tehnički timovi Amerike i Irana razgovarali su u Švajcarskoj s ciljem postizanja konačnog sporazuma. Iran poručuje da nije pregovarao o svom nuklearnom programu uz najavu da će saradnju sa Međunarodnom agencijom za atomsku energiju nastaviti u skladu sa postojećim obavezama i odlukama državnih institucija. Predsjednik iranskog parlamenta i šef pregovaračkog tima Mohamed Bager Kalibaf poručuje da se upravljanje Ormuskim Moreusom nikada neće vratiti na stanje prije rata.
5: Poštujući sve međunarodne propise, Ormuskim Moreusom će upravljati Islamska Republika Iran.
4: S druge strane, američki predsjednik Donald Trump tvrdi da je Ormuski Moreus potpuno otvoren i da se pomorski saobraćaj kroz taj strateški plovni put odvija normalno.
5: Veoma dobro se snalazimo u vezi sa Ormuskim Moreusom. Juče smo unijeli više nafte nego ikada ranije. Moreus je potpuno otvoren. Pregovaramo, vidjet ćemo kako će se to odvijati, ali imamo dvije stvari. Imamo otvoren Moreus i imamo zemlju koja nikada neće imati nuklearno oružje.
4: Dok Kalibaf tvrdi da su pregovori u Švajcarskoj doveli do prekida sukoba u Libanu i uspostavljanja mehanizma za očuvanje primirja, izraelski zvaničnici insistiraju da će režimske trupe nastaviti da okupiraju južni Liban. Izraelski premijer Benjamin

0: Netanjahu rekao je da vojska te zemlje u Južnom Libanu ima punu slobodu djelovanja.
1: Izraelska vojska nema ograničenja u tom pogledu. Stojim iza njih, cijela nacija stoji iza njih. Ostaćemo u zoni bezbjednosti u Južnom Libanu koliko god je potrebno da zaštitimo stanovnike sjevera i sve građane zemlje.
0: Cijene nafte nastavljaju opadati. Sirova nafta prodaje se za $73, a Brent nafta za $77 po barelu. Ovo je najniži nivo cijena u posljednja tri mjeseca zahvaljujući znacima napretka u američko-iranskim mirovnim pregovorima.
2: Lice iz Dervente, čiji su inicijali Bđ, uhapšeno je zbog sumnje da je izazvalo požar na stambeno-poslovnom objektu u ovom gradu, uslijed čega je nastala veća materijalna šteta, saopšteno je iz policijske uprave Doboj.
3: Ovo lice uhapšeno je zbog sumnje da je podmetnulo požar na objektu u okviru kojeg su se nalazili porodična kuća s pomoćnim objektima, radionica i više motornih vozila. Također Bđ se sumnjiči da je neposredno prije toga upućivao ozbiljne prijetnje po život i tijelo više lica.
2: Požar na deponiji Uborak kod Mostara i dalje je aktivan. Grad je jutros prekriven gustim dimom koji se širi sa požarišta.
3: Na gašenju su angažovana sva vozila profesionalne vatrogasne jedinice Mostar i sve raspoložive ekipe. Grad Mostar proglasio je juče vanredno stanje kako bi omogućio brzo i operativno djelovanje nadležnih službi u saniranju posljedica i organizaciji privremenog zbrinjavanja otpada.
2: Fudbaleri Argentine, Francuske i Norveške plasirali su se u nokaut fazu svjetskog prvenstva, a Lionel Messi postao je najbolji strijelac u istoriji svjetskih prvenstava. Opširniji Aleksandra Perić.
4: Fudbaleri Argentine savladali su Austriju sa 2-0, a oba podgotka postigao je Leo Messi, koji je sa 18 golova postao najbolji strijelac u istoriji svjetskih prvenstava.
5: Po niku ništa ne poklanja i danas smo to vidjeli, mnogo intenziteta. Ponekad nam je bilo teško da održimo dug posjet lopte koji želimo. Istina je da nam ni oni nisu nanijeli nikakvu štetu, ali bila je to veoma tjesna utakmica, veoma intenzivna, gdje je bilo teško igrati. Očigledno je da uvijek u našim planovima da pobjedimo u svim utakmicama. Mi smo Argentina i uvijek ćemo tražiti pobjede protiv bilo kojeg rivala, ali znamo da nije lako i da to morate dokazati na terenu. I mislim da je Argentina danas to uradila.
4: Kylian Mbappe prati Messija na listi strilaca, postigao je 2 gola za Francusku i stigao do brojke od 16 pogodaka na svjetskim prvenstvima. Selektor Francuske Didier Deschamps.
6: Prvi put u karijeri doživio sam ovakvu vremensku pauzu i nadam se da je posljednja. Bilo je neobično za igrače jer je utakmica trajala mnogo duže nego što je uobičajeno. Ipak, najvažnije je da smo osvojili 6 bodova i osigurali plasman u narednu fazu. Ne brinem za Mbappea, od prvog dana je ovdje da postiže golove i upravo to radi. Kao kapiten daje primjer sa igračima na terenu i van njega, a njegova efikasnost je ono što ekipi najviše donosi.
4: Plasman u nokaut fazu osigurala je i Norveška pobjedom nad Senegalom rezultatom 3-2. Selekcija Alžira savladala je Jordan sa 2-1. 13. takmičarski dan na Mundijalu otvaraju Portugal i Uzbekistan od 19 časova. Fudbaleri Engleske odmirit će snage sa Ganom u susretu koji počinje u 22 časa. Selekcija Hrvatske igraće sa Panamom od 1 čas iza ponoći, dok će Kolumbija i Demokratska Republika Kongo igrati od 4 časa ujutro po našem vremenu.
2: Slijedi vremenska prognoza, sa nama je meteorolog Duško Mrkonjić. Duško, dobar dan.
7: Dobar dan vama i vašim služavacima. Pretežno je sunčno i toplo dok od jugozapada kraj istoku ima slabih razvoja oblačnosti, samo ponegdje na istoku ima i slabe kiše. Duva slab do umjeren vjetar sjeverni smjer, a u Hercegovini slab jugoistočni je vjetar. Temperature vazduha od 12 časova. Han, Pijesak 22, Srebrenica 27, Mrkonjić grad 28, Novi grad 30, Banja Luka, Bileća i Doboj 31, najtoplije u Trebinju sa 33,8 stepena. Danas pretežno sunčno i vrlo toplo, dok od jugozapada ka istoku i jugu promijenjuju oblačnost, povremenu kišu ili lokalne pljuskove s grmljavinom od sredine dana. Lokalno prijačnim pljuskom bit će i jakih udara vjetra, moguće je pojava grada. U većini predjela ostaje suvo. Vjetar slab umjeren sjevernih smjerova, a u Hercegovini duvat će umjerena do jaka bura. Maksimalna temperatura vazduha danas od 28 do 33, na jugu Srpske do 30.

13 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić sastao se u Banja Luci sa premijerom Srbije Đurom Macutom. Dvojica premijera su održali konferenciju za novinare, sa koje je poručeno da je saradnja Srpske i Srbije odlična i da će biti nastavljena kroz realizaciju prioritetnih projekata, od kojih je svakako najvažniji autoput Banja Luka-Beograd. Na sastanku je razgovarano i o željeznicama, odnosno dionici pruge od Višegrada prema Mokroj Gori i Užicu. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović poručila je na otvaranju konferencije Muni Expo u Tel Avivu da Republika Srpska ima nulti nivo tolerancije na svaki vid antisemitizma u BiH. Istorija nas uči da ekstremne ideologije i mržnja prema jevrejskom narodu nikada ne ostaju izolovane. One su uvijek simptom duboke krize i erozije humanosti u cijelom društvu. Zato borba protiv antisemitizma i očuvanje historijskog sjećanja na zajednička stradanja naših naroda ne smiju biti prepuštena samo deklaracijama na visokom nivou, rekla je između ostalog Cvijanović tokom obraćanja. Krajnje cinično djeluje reakcija Stranke demokratske akcije na izjavu šefa diplomatije Izraela Gideona Sara, koju je dao tokom razgovora sa srpskim članom predsjedništva BiH Željkom Cvijanović, ocijenio je lider SNSD-a Milorad Dodik. Komentarišući navode SDA da je izjava izraelskog ministra islamofobična, Dodik je podsjetio na politiku bošnjačkih stranaka i namjeru da dominiraju nad Srbima i Hrvatima. Kada SDA moli da BiH ostane jedina kolonija u kojoj stranac odlučuje, a istovremeno izjavu izraelskog ministra o ugroženosti hrišćana u BiH smatra miješanjem u unutrašnja pitanja, onda je to tragikomedija, istakao je Dodik u objavi na X-u. Ormuski Moreuz potpuno je otvoren za sve brodove, uključujući i trgovačka plovila, saopšteno je iz iranske ambasade Ujedinjenih nacija u Ženevi. SAD i Iran potpisali su prošle sedmice memorandum o razumijevanju, kojim se prekida oružani sukob započet 28. februara, a u dokumentu je naveden rok za uklanjanje blokade iranskih luka i otvaranje Ormuskog Moreuza. 13. takmičarski dan na svjetskom fudbalskom prvenstvu otvaraju Portugal i Uzbekistan od 19. časova. Fudbaleri Engleske odmjerit će snage sa Ganom u susretu koji počinje u 22 časa. Selekcija Hrvatske igraće sa Panamom od 1 čas iza ponoći, dok će Kolumbija i Demokratska Republika Kongo igrati od 4 časa ujutro po našem vremenu. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj danas pretežno sunčano i veoma toplo. Na istoku i jugu promjenljivo oblačno, povremeno sa slabom kišom ili lokalnim pljuskovima. Poslije podne kratkotrajni pljuskovi mogući i ponegdje na jugozapadu. Najviša dnevna temperatura vazduha od 28 do 33, na jugu do 30

0: Počeli smo muzikom emisiju Ritmu dana Radija Republike Srpske, 13:12, 23. jun, u susret velikom jubileju, 30 godina postojanja i rada, Matična biblioteka Istočno Sarajevo svojim vjernim čitaocima i članovima poklanja veče za pamćenje, u kojem će se susresti stihovi, muzika i uspomene, a sa direktorkom biblioteke Natašom Kulašinac razgovarali su Slavica Ličina i Draško Ratković.
1: Prvo čestitamo jubilej.
2: E, hvala vam i da još ovoliko jubileja slavimo.
1: E, da čujemo, šta ste to pripremili za večeras, ko vam gostuje?
2: Da, kao što ste rekli, jubilej od 30 godina rada obilježit ćemo nizom kulturnih i svečanih programa. Danas, 23. juna, odnosno večeras u 20 časova u Narodnom pozorištu Istočno Sarajevo, planiran je muzičko-poetski kabaret Nebojše Dugalića, Borisa Pingovića sa gostima. Dakle, on pod nazivom Da, to su bili dani, evo, vrijeme kada i treba da se prisjetimo svega onoga što je biblioteka proživjela za svih ovih 30 godina. Buran period je iza nas, ali eto, po rezultatima možemo da kažemo da smo svrstani u sami vrh bibliotekarstva Republike Srpske. Ali i pored toga, mi pripremamo jednu izložbu koja se zove Pamtim te po lijepom, gdje smo pozvali naše čitaoce da budu kreatori izložbe tako što će nam poslati nešto što ih podsjeća na biblioteku, bilo da je to fotografija, suvenir, dakle neki osvrt na biblioteku i slično. A također ovogodišnji sajam knjiga koji planiramo u avgustu mjesecu u potpunosti će biti posvećen domaćim zavičajnim autorima i zavičajnoj književnosti. A pored toga u toku je priprema isto posebnog programa gdje će u sklopu izložbe biti i pročitani neki radovi. Rekli su o biblioteci, dakle bit će jedna rubrika gdje će svako od, evo ne znam, funkcionera, prijatelja biblioteke, saradnika, korisnika naših usluga moći da kažu nešto o biblioteci, dakle tu ćemo moći da kažu kako nas vide i kako smo do sad vidjeli i kako nas vide u budućnosti.

0: I to ćemo objaviti, dakle, značajne javne ličnosti na rad matične biblioteke i na našem sajtu, ali i na toj izložbi koju planiramo otvoriti u oktobru mjesecu. Dakle, kroz sve programe koje budemo organizovali, bit će prilika da se osvrnemo na postignute rezultate i da zahvalimo svim našim saradnicima, čitalacima i prijateljima biblioteke koji su bili evo, dio našeg razvoja.
1: 30 godina rada, lijepi jubilej, nešto će vama reći vaši čitaoci, nešto ljudi sa strane, ali šta vi možete reći o biblioteci za ovih 30 godina? Da li ste zadovoljni, u šta je izrasla ta priča?
0: I tekako da smo zadovoljni, evo kao što rekoh, brojni su rezultati i brojne nagrade, veći broj članova upisanih u biblioteku, veći broj knjiga, kako nabavljenih, tako i poklonjenih knjiga, tako da evo veći broj objavljenih knjiga i neki nagrađeni poduhvati za izdavačku djelatnost, tako da mnogo toga je zaista iza rada matične biblioteke svih ovih godina. Ali evo opet kažemo da sve to što je biblioteka postigla ne bi bilo moguće bez generacija bibliotekara koji su sav svoj posao doživljavali kao poziv. Dakle, oni su tu neku ljubav prema knjizi ugradili u temelje ove ustanove matične biblioteke i zaslužni evo što se danas nalazimo u samom vrhu bibliotekarstva Republike Srpske.
2: E, kada pominjete bibliotekare, mi moramo da naglasimo da je ove godine najbolji bibliotekar upravo iz vaše biblioteke.
0: Tako je. Mi smo tri puta dobitnici povelje Đorđe Pejanović, jednom za najbolju biblioteku, a dva puta smo imali bibliotekare godine, tako da evo ove godine je naša koleginica Marijana Petronić, prije toga je bila koleginica bibliotekar Miljana Macan, a evo i unazad godinama, mislim 2016. godine da smo dobitnici nagrade za najbolju biblioteku, tako da evo stvarno imamo dobre rezultate i mislim da su ove nagrade opravdane.
1: Ali nije biblioteka samo knjige i iznamljivanje knjiga, vi još mnogo toga organizujete, upomenuli ste izdavačku djelatnost, mnoge manifestacije, pa da pomenem na što je toga.
0: Pa evo i pored toga u pravu ste, dakle, kurseve stranih jezika, računara, brojne seminare, radionice, izložbe, promocije, izdavačku djelatnost i generalno stručnu pomoć koju pružamo našim bibliotekama na matičnom području. Dakle, riječ je o 30 biblioteka koje imamo u sklopu naše ustanove. Dakle, mi smo stvorili prostor u kojem svako može pronaći nešto za sebe i evo, mogu da kažem da tu ljudi rado dolaze.
2: Znači da možete biti zadovoljni brojem čitalaca?
0: Tako je. Oko 5000 čitalaca imamo upisanih. Evo, to je broj koji raste iz godine u godinu. Dakle, riječ je o 3000 djece upisane u dječijem odjeljenju i evo mogu da kažem da su upravo naši najmlađi čitaoci najljepša potvrda da knjiga ima budućnost i da trud nekako bibliotekara zaposlenih dječje u biblioteci ostavljaju trajan trag na njihovo odrastanje. I od toga je 2000 učlanjenih u odjeljenje za odrasle, što evo zaista možemo smatrati uspjehom. To su pretežno korisnici koji žive ovdje u opštinama Istočno Novo Sarajevo i opštini Istočna Ilidža. Dakle, moram da kažem da su svi programi za djecu potpuno besplatni, sve članarine za djecu do 14 godina su besplatne. Jedino ove simbolične članarine plaćaju odrasli, ali to i to iznosi, odnosno cijena koja nije rasla dugi niz godina. Mislim da je sigurno 20 godina imamo jednaku cijenu upisa i članarine godišnje za članove biblioteke.
2: Kada već pominjete djecu, pred njih stavljate jedan čitalački izazov, i to ljetni.
0: Tako je, ljetni izazov. Mi imamo za djecu poseban program kao postani ljetni najčitalac gdje od mjeseca jula pa sve do oktobra oni posuđuju knjige i upisuju broj pročitanih knjiga u dječju biblioteku. Zatim se evo na kraju kada bude sedmica nedjelja djeteta, prve sedmice oktobra proglase i pobjednici. Dakle, podijeljeno je u tri kategorije od prvog do četvrtog, četvrtog do sedmog, od sedmog do devetog, tako da je to obuhvaćeni su svi razredi osnovnih škola i sva djeca mogu doći da se učlane, da učestvuju u tom našem nekom ljetnom izazovu.
1: Vratimo se proslavi, večeras u 20. časova, večer, rekli ste, Nebojša Dugalić i Boris Pingović, bit će tu i pratnja, da pozivamo sve da dođu i da vam uveličaju rođendan.
0: Tako je, evo, večer uz muzičko-poetski kabare koji smo pripremili našim čitaocima, našim dragim gostima i prijateljima biblioteke.

0: Goniski spjev koji je i poema o duši čovjekovoj. Profesor Marojević će kroz ovo izlaganje publici približiti duboke, filozofske, religiozne i kosmološke dimenzije ovog besmrtnog dijela. U okviru otvaranja izložbene postavke predviđen je još jedan svečani čin koji će dodatno obogatiti ovaj kulturni događaj otkrivanje biste Petra II. Petrovića Njeguša. Brojni i znameniti književnici nalaze se u bogatom vajerskom opusu svestranog umjetnika Vladimira Jokanovića, a među njima posebno mjesto zauzima upravo bista srpskog genija sa Cetinje. Ova skulptura je rad akademika primariusa, doktora medicinskih nauka, naučnog saradnika, vajara i književnika, istinskog renesansnog stvaraoca Vladimira Jokanovića. A u Vukovoj zadužbini u Beogradu predstavljena je knjiga o kralju Milutinu autorke Snežane Milojević. Ovu izuzetnu monografiju, koja na temeljit način govori o životu i dijelu svetog kralja Milutina, objavila je izdavačka kuća Promete iz Novog Sada. O knjizi su, osim autorke, govorili i Boško Subajđić, predsjednik Skupštine Vukove zadužbine, i Zoran Kolundžija iz Prometeja. Priča Teodore Vranjiš.
1: Kada se 2021. godine obilježavalo 7 vijekova od upokojenja kralja Milutina, objavljene su brojne knjige koje o njemu govore sa istorijskog aspekta ili o njegovim zadužbinama iz ugla istoričara umjetnosti. Snežani Milojević u fokusu je bilo nešto drugo.
2: Ja sam tu vidjela neki prostor da o njemu progovorim sa aspekta srednjevekovne književnosti. Mi znamo da su sve žitije i sve ono što je napisano u srednjem veku napisano u slavu Božiju, ne da bi bilo književnost, ali to je nama danas de facto književnost. Meni je ostalo da se pozabavim tim štivom na jedan književno-teorijski način. Osim toga, ja sam pokušala da povežem aktualni trenutak sa srednjim vekom i da govorim o sličnostima, jer da razlike postoje, to je svima jasno.
1: Kritičari knjigu o kralju Milutinu ocjenjuju kao izuzetno kvalitetan, eruditski napisan i akademski utemeljen tekst. Autorka je na ubjedljiv i temeljit način obradila život i djelo svetog kralja Milutina, analizirajući njegovu duhovnost, izuzetno značajnu političku ulogu u Romajskom carstvu, kao i njegovu obimnu graditeljsku djelatnost.
2: On je jako bitan kao graditelj. O tome govori i narodna književnost. I sad postoji spor koliko je on godina vladao, a koliko zadužbina ima. Čak postoje oni koji tvrde da je vladao 39 godina, a imao 43 zadužbine. Ali to nisu samo novo crkveno zdanje, on je ponešto i obnavljao, dopunjavao, mnogo je ulagao u izgradnju crkava, u izgradnju zdanja koje predstavljaju nebo na zemlji. Međutim, kada se pogleda žitije, mi vidimo da iako je on gradio crkve, ne samo u Srbiji, rekli bismo u staroj Srbiji, u današnjoj Severnoj Makedoniji, u Solunu, u Carigradu, u Jerusalimu. Sve to je arhijepiskop Danilo, njegov savremenik, njegov hagiograf, smestio u jedan pasus. Jeste veliki, ali ipak samo jedan pasus. On se više fokusirao na njegova dobra dela, na njegove činove milostinje.
1: Ova knjiga je istovremeno i kompleksna i jednostavna, a u sebi sabira rezultate teologije, filologije i drugih disciplina sa radoznalim pogledom na svijet i savremenog čovjeka.
3: Knjiga je izuzetno važna s obzirom na to da ona okuplja različita znanja, dakle ne samo o životu i duhovnom uzrastanju kralja Milutina i o žitijnoj književnosti, nego govori nešto i o odnosima savremene književnosti i kulture prema tim srednjovekovnim duhovnim izdancima. Ona vrlo lepo raščitava žitije o kralju Milutinu i ističe značaj u stvari kralja Milutina u ne samo u srednjovekovnoj istoriji Srba, nego rekao bih i za naše vreme, dakle njegova ktitorska preduzeća, lik koji je ostao pre svega kod užitiju arhijepiskopa Danila, ali i u istorijskom podsjećanju na tog našeg velikog vladara.
4: Ova knjiga je značajna zbog toga što nas vraća u

stari period na jedan drugačiji način. Ljudi obično znaju da je kralj Milutin veliki gaditelj, pomagao je na razne strane i bio moćan vladar, ali za ovu knjigu nisu važni datumi i događaji, nego su važan je duh vremena koji je uspjela gospođa Snežana da uhvati.

0: je čoveka u tom trenutku, da osjetimo duh vremena.
1: Kralj Milutin bio je vladar i duhovna ličnost, a knjiga pokazuje kako je postao kulturni i duhovni simbol, rečeno je na promociji, uz podsjećanje da je Nemanjić bio dio velikog duhovnog i književnog predanja, starog više od 7 vijekova.
2: Sa njim imaš mrak u bojama,

susreta kulture mladosti i pozorišne magije. Podsjetit ćemo, festival će trajati do 28. juna, a sve predstave bit će izvođene u Centru za kulturu Laktaši od 20 časova, osim završne večeri koja je zakazana za 19.30. A večeras će publika imati priliku da pogleda predstavu Kad smo mi bili u našim godinama u izvođenju Teatra mladih iz Bijeljine. Završnicu takmičarskog dijela 27. juna obilježit će dramska scena Prosvjeta iz Prnjavora sa predstavom Moja prijateljica D. Unina priča. Tokom 6 dana Laktaši će, dakle, zahvaljujući ovom festivalu, ponovo biti regionalni centar amaterskog pozorišnog stvaralaštva, okupljajući mlade umjetnike i ljubitelje teatra iz BiH, Srbije i Slovenije. A gradsko pozorište Jazavac večeras će u 20 časova gostovati u Beogradu, gdje će u čuvenom ateljeu 212 izvesti predstavu Iza tih očiju. Ovo izvođenje bit će upriličeno u okviru 6. festivala pozorišne igre Mucijevi dan. Za komad Iza tih očiju ovo će biti već 3. festivalsko izvođenje, nakon što je predstava prethodno zabilježila izuzetno uspješno gostovanje pred publikom u Bijeljini i Gradišci. Ovaj pozorišni komad nastao je po tekstu i u režiji Najbojše Cileta Ilića, a glumačku postavu čine Željko Stjepanović, Slađana Zrnić, Aleksandar Stojković, Nataša Perić, Ljubiša Savanović, Ana Vinčić, Isidora Davidović i Miodrag Jovanović. Nakon beogradskog nastupa, gradsko pozorište Jazavac nastavlja svoju ljetnju turneju. Publika u Derventi će imati priliku da uživa u predstavi Kroz život sa Veljom, dok će najmlađi ljubitelji teatra moći da pogledaju dječju predstavu Carevo novo djelo, koja će gostovati na prestižnim festivalima pozorišta za djecu u Kotoru.

Sada je 13:46, vrijeme je da se u emisiju Ritmu dana Radio Republike Srpske prisjetimo nekih događaja i ličnosti koje su obilježili 23. jun kroz istoriju. U 1889. godine rođena je Ana Ahmatova, ruska književnica, jedna od najvećih pjesnikinja 20. vijeka. Prva njena knjiga Veče izašla je 1912. Brojanice 1914. a Belo jato 1917. godine. Stekla je izuzetnu popularnost, iako njena poezija jednostavna i ispovjedna izgleda kao da je pisana da ostane u koricama dnevnika. Posle revolucije objavila je knjige Ano Domini i Bokvice. U Petrogradu je živjela izolovana u hladnoći i gladi, a svoje pjesme pamtila jer je morala da spali papir na kome su pisane. Danas je u tim prostorijama muzej koji nosi njeno ime. 1962. objavila je poemu Bez heroja koju je pisala 22 godine, a rekvijem je posvećen teškim vremenima stradanja i progona čija je žrtva bio i njen sin. Pjesme Ane Ahmatove, čudesne poetese, koje je svojim stihom očarala svijet, kod nas su puno prevođene i objavljivane. U Londonu je 1912. godine rođen Alan Turing, britanski matematičar, kriptograf i naučnik, kojeg mnogi smatraju ocem modernog računarstva i jednim od najvažnijih umova 20. vijeka. Iako njegovo ime danas nije poznato svima, gotovo svaka osoba koja koristi računar, internet ili vještačku inteligenciju, svakodnevno koristi ideje koje je Turing postavio prije gotovo jednog vijeka. Čovjek koji je pomagao da se završi drugi svjetski rat. Tokom ovog rata Turing je radio u tajnom britanskom centru, gdje je predvodio tim koji je uspješno dešifrovao poruke njemačke mašine Enigma. Turing i njegov tim uspjeli su da pronađu način da razbiju šifru, što je saveznicima omogućilo uvid u njemačke vojne planove. Historičari procjenjuju da je taj uspjeh skratio rat za najmanje 2 godine i spasao milijone života. Još 1936. kada savremeni računari nisu postojali ni u teoriji, Turing je osmislio koncept poznat kao Turingova mašina. A riječ je o matematičkom modelu koji pokazuje kako mašina može obrađivati informacije sljedeći precizna pravila. Upravo taj koncept danas se smatra temeljem svih modernih računara. Drugim riječima, svaki laptop, mobilni telefon ili server koji danas koristi internet na neki način zasniva se na idejama koje je Turing razvio prije gotovo 90 godina. 1950. on je postavio pitanje koji danas izaziva rasprave, mogu li mašine da misle u naučnom radu?

0: Marketing.
1: Veliko sniženje u Deichmannu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Deichmann.
2: Vraćamo najviše. Vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestor program lojalnosti čeka

14 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić sastao se u Banja Luci s premijerom Srbije Đurom Macutom. Dvojica premijera su održali konferenciju za novinare sa koje je poručeno da je saradnja Srpske i Srbije odlična i da će biti nastavljena kroz realizaciju prioritetnih projekata, od kojih je svakako najvažniji autoput Banja Luka-Beograd. Na sastanku je razgovarano i o željeznicama, odnosno o dionici pruge od Višegrada prema Mokroj Gori i Užicu. Konferencije Muni Expo u Tel Avivu, da Republika Srpska ima nulti nivo tolerancije na svaki vid antisemitizma u BiH. Istorija nas uči da ekstremne ideologije i mržnja prema jevrejskom narodu nikada ne ostaju izolovane, one su uvijek simptom duboke krize i erozije humanosti u cijelom društvu. Zato borba protiv antisemitizma i očuvanje istorijskog sjećanja na zajednička stradanja naših naroda ne smiju biti prepušteni samo deklaracijama na visokom nivou, rekla je između ostalog Cvijanovićeva tokom obraćanja. Krajnje cinično djeluje reakcija Stranke demokratske akcije na izjavu šefa diplomatije Izraela Gideona Sara, koju je dao tokom razgovora sa srpskim članom predsjedništva BiH Željkom Cvijanović, ocijenio lider SNSD-a Milorad Dodik. Komentarišući navode SDA da je izjava izraelskog ministra islamofobična, Dodik je podsjetio da politiku bošnjačkih stranaka i namjeru da dominiraju nad Srbima i Hrvatima, kada SDA moli da BiH ostane jedina kolonija o kojoj stranac odlučuje, a istovremeno izjavu izraelskog ministra o ugroženosti hrišćana u BiH smatra miješanjem u unutrašnja pitanja, onda je to tragikomedija, istakao je Dodik u objavi na X-u. Zbog povećane potrošnje vode u podkozarskim mjesnim zajednicama na teritoriji grada Banja Luka proglašena je vanredna situacija, a uvedena je i planska redukcija vode prema kojoj će pojedina naselja tokom dana ostajati bez vode. Stručno operativni tim koji je zasjedao proteklih dana donio je odluku o proglašenju vanredne situacije na području onih mjesnih zajednica koje se vodom snabdjevaju sa rezervoara Tunjice, rekao je zamjenik komandanta gradskog štaba za vanredne situacije Miroslav Ševo. 13. takmičarski dan na svjetskom fudbalskom prvenstvu otvaraju Portugalija i Uzbekistan od 19 časova. Fudbaleri Engleske odmjerit će snage sa Ganom u susretu koji počinje u 22. Selekcija Hrvatske igraće sa Panamom od 1 čas iza ponoći, dok će Kolumbija i Demokratska Republika Kongo igrati od 4 časa ujutro po našem vremenu. Pretežno sunčano, veoma toplo, na istoku i jugu promjenljivo oblačno, povremeno sa slabom kišom ili lokalnim pljuskovima, popodne kratkotrajni pljuskovi mogući ponegdje na jugozapadu, vjetar slab do umjeren sjeverni, u Hercegovini umjerena do jaka bura, temperatura od 28 do 33 na jugu do 37, u Banja Luci trenutno 32 stepena. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

Vodite računa o zdravlju cijele porodice uz Prizmu Banja Luka. Veliki izbor tlakomjera, inhalatora, aparata za šećer i TENS uređaja. Kupovina na rate, brzo i jednostavno. Telefon 051 212 437.

0: Cijeni slušalci, vrijeme je za meteorološki dio naše emisije. Uz nas je danas dežurni meteorolog Duško Mrkonjić.
1: Vrlo je toplo i uglavnom sunčano, slabe domjere razvoja oblasti, ponegdje s krastranom kišom, dok na istoku ima i pljusko s grmljavinom. Vjetar je slab domjere sjeveri smjerova, temperature vazduha od 14 časova. Ha, pjesak i čemer od 23, Kalnovik Sokola 24, Kneževo 25, Gacko, Drin, Zvornik i Srebrenica 27, Mrkonjić Grad i Šipovo 29, Foč 30, Bijeljina, Ribnik, Rudo 31, Banja Luka, Višegrad, Doboj, Prijedor, Srbac 32, Bileć 33, najtoplije u Trebinju sa 35,8 stepeni. Danas pretežno sunčno, vrlo toplo. Od jugozapada ka istoku i jugu promjenjuju oblačnost, povremenu kišu i lokalne pljuskove s grmljavinom sredine dana. Lokalno prijačim pljuskom bit će i jakih udara vjetra, a moguća je pojava grada. U većini predjela ostaje suvo. Vjetar slab do umjerenih sjevernih smjerova, a u Hercegovini umjerena do jaka bura. Maksimalna temperatura vazduha danas od 28 do 33, na jugu do 37, u višim predjelima od 24. U Banja Luci u nastavku dana vrlo toplo i glavno sunčano uz razvoj oblačnosti iz kojih se može javiti slaba kiša ili kratkotrajni pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeverni, a maksimalna temperatura vazduha oko 33. Sutra je dalje vrlo toplo i pretežno sunčano s promjenjivom oblačnost. Na istoku i jugozapadu oblačno je povremeno slabom kišom. Od podneva razvoj oblačnosti od jugozapada ka istoku i jugu, ponegdje uz prolaznu kišu i pljusak s grmljavinom. Pri jačim pljuskom bit će i jakih udara vjetra. Uveče vedro. Minimalna temperatura vazduha od 15 do 21, u višim predjelima od 13, a maksimalna temperatura vazduha od 28 do 35, u višim predjelima od 24 Celzija.

program radija. Vijesti. Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić sastao se u Banja Luci s premijerom Srbije Đurom Acutom. Dvojica premijera su održali konferenciju za novinare, sa koje je poručeno da je saradnja Srpske i Srbije odlična i da će biti nastavljena kroz realizaciju prioritetnih projekata, od kojih je svakako najvažniji autoput Banja Luka-Beograd. Na sastanku je razgovarano i o željeznicama, odnosno dionici pruge od Višegrada preko Mokre Gore i Užica. Premijer Srbije Đuro Macut posjetio je i Univerzitetski klinički centar u Banja Luci. Nakon sastanka sa generalnim direktorom UKC-a Nikolom Šobotom, poručeno je da je ovo respektabilna institucija koja može biti na ponos svih građana Republike Srpske. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović poručila je na otvaranju konferencije Muni Expo u Tel Avivu da Republika Srpska ima nulti nivo tolerancije na svaki vid antisemitizma u BiH. Istorija nas uči da ekstremne ideologije i mržnja prema jevrejskom narodu nikada ne ostaju izolovane, one su uvijek simptom duboke krize i erozije humanosti u cijelom društvu. Zato borba protiv antisemitizma i očuvanje istorijskog sjećanja na zajedničko stradanje naših naroda ne smiju biti prepušteni samo deklaracijama na visokom nivou, rekla je između ostalog Cvijanovićeva tokom obraćanja. Aktuelna američka administracija prepoznala je Republiku Srpsku kao partnera i bolji dio Bosne i Hercegovine, smatra predsjedavajući Srpskog kluba u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Milan Petković. On je istakao da bošnjački političari poput predsjednika naše stranke Sabine Čudić nisu pozvani da komentarišu interese Sjedinjenih Država na Zapadnom Balkanu, naglasivši da Čudićevoj smeta kada Rod Blagojević, blizak saradnik američkog predsjednika Donalda Trumpa, govori ko je stvarni lider na Zapadnom Balkanu i ko je stvarni lider u Bosni i Hercegovini. Krnji Ustavni sud BiH je nakon više od pola godine stavio na dnevni red sjednice ocjenu ustavnosti intervencija Kristjana Šmita u krivičnom zakonu BiH. Time apelacija kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske za ocjenu ustavnosti pojedinih odredaba krivičnog zakona BiH, koje je nametnuo Šmit, stavljena na dnevni red sjednice Ustavnog suda BiH zakazane za 2. i 3. jul. 13. takmičarski dan na svjetskom fudbalskom prvenstvu otvaraju Portugalija i Uzbekistan od 19. časova. Fudbaleri Engleske odmirit će snage sa Ganom u susretu koji počinje u 22 časa. Selekcija Hrvatske igraće sa Panamom od 1 čas iza ponoći, dok će Kolumbija i Demokratska Republika Kongo igrati od 4 časa ujutro po našem vremenu. Pretežno sunčano i veoma toplo, na istoku i jugu promjenljivo oblačno, povremeno sa slabom kišom ili lokalnim pljuskovima. Kratkotrajni pljuskovi mogući ponegdje na jugozapadu, vjetar slab do umjeren sjeverni, u Hercegovini umjerena do jaka bura, temperatura od 28 do 33 na jugu do 37, u Banja Luci trenutno 31 stepen. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

Danas ćemo čuti još neke aforizme iz ogromne riznice Vječeslava Krsmanovića, našeg slušalca iz Sarajeva. Bili smo svijetu na grbači, sada su odah.

0: skliznuli smo im na rep. Od kada smo u tranziciji, duša nam se pomakla sa svoga mjesta i sada je uglavnom u nosu. Mi smo ministarski narod. Nema toga ko nije bio ministar ili se sprema da to bude. Naš lud i naš zbunjen su se toliko sprijateljili da će izgleda osnovati novu stranku. Mlad čovjek treba da se pazi da se ne nađe u oblacima, jer iz njih može pasti jedino u bračno gnjezdo. Sa nama su i sponzori emisije Prizma Banja Luka, preduzeće za promet kućnih i profesionalnih medicinskih aparata.
1: Brinite o svom zdravlju uz Prizmu. Omron tlakomjeri preko 400 miliona prodatih širom svijeta. Provjeren kvalitet i pouzdanost. Za više informacija pozovite 051 212 437.

0: uspjeh i pad. Kad čovjek pada, uvijek se nada u zaustavljanje pada. Kad čovjek uzleti, da li se sjeti da i uspjeh proleti.
1: Naša posla. Jutro je pametnije od večeri. Večer je pametnije od jutra. Pa se rješenja naših problema odlažu od danas do sutra.
0: Progres. Narod se nada. Ići će nekako, a evo sada ne ide nikako.

0: Marketing.
1: Dragi slušaoci, Prizma Banja Luka vam nudi najkvalitetnije medicinske aparate za kućnu upotrebu brenda Omron. U ponudi imamo tlakomjere, inhalatore, aparate za šećer i mnoge druge uređaje. Kupovina na rate bez kamata. Pozovite nas 051 212 437.
2: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.
3: Veliko sniženje u Deichmannu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Deichmann.
4: Raseljene osobe, ako želite izvršiti promjenu biračke opcije za opće izbore 2026. godine, podnesite zahtjev nadležnom uredu za biračke popise u općini u kojoj imate prijavljeno prebivalište, boravište do 21. srpnja 2026. godine. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387 33 251 331 251 332 ili skenirajte

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Olga Korać.
1: Poštovani slušalci, dobar dan na početku pregled najvažnijih vijesti.
0: U Banja Luci razgovarali i predsjednici vlada Srpske i Srbije. Najvažniji zadatak, završetak infrastrukturnih projekata, poručili Minić i Macut.
1: Premijer

0: Nacut posjetio Univerzitetsko-klinički centar Republike Srpske nakon sastanka sa generalnim direktorom Nikolom Šobotom, izjavio da je impresioniran napretkom ove zdravstvene ustanove.
1: Srpska ga iskreno prijateljstvo sa Izraelom izjavila Željka Cvijanović tokom obraćanja na konferenciji u Tel Avivu.
0: Tehnički razgovori Sjedinjenih američkih država i Irana završeni bez konkretnog sporazuma. Ormuski Moreus otvoren na 60 dana za sve brodove.
1: Fudbaleri Engleske, Kolumbije i Gane na korak od plasmana u 16. finala svjetskog prvenstva.
0: Preovlađuje vruće i sparno uz prolaznu oblačnost, sutra veoma toplo, mjestimično pljuskovi sa grmljavinom. Republika Srpska i Srbija nastavljaju sa dosadašnjim aktivnostima i saradnjom, poručeno je nakon sastanka delegacija Srpske i Srbije na čelu sa predsjednicima vlada Savom Minićem i Đurom Macutom. Infrastrukturno povezivanje predstavlja jedan od prioriteta, a među njima je i izgradnja autoputa Banja Luka-Beograd. Izjavili su premijeri nakon sastanka i konferencije za novinare u Banja Luci. Razgovarano je i o unapređenju saradnje u oblastima zdravstva, obrazovanja i nauke. Informiše Gordana Stanić.
2: Dobri međusobni odnosi Srpske i Srbije ogledaju se u mnogobrojnim zajedničkim projektima, od kojih je najvažniji završetak autoputa Banja Luka-Beograd, istakao je predsjednik vlade Srpske Savo Minić. To je, podsjeća premijer, jedno od najvažnijih nacionalnih pitanja.
3: Razgovarali smo i oko ovog dijela koji se odnosi na petlju Brodac, kada idemo iz Srbije, razgovarali smo i oko nekih ugovornih obaveza koje treba zajednički da ispoštujemo, razgovarali smo oko imovinsko-pravnih odnosa koji se odnose na ovu dionicu autoputa.
2: Minić je govorio i o revitalizaciji željezničkog saobraćaja između dvije države, navodeći da bi osavremenjavanjem željeznice došlo do većeg privrednog rasta.
3: Od Višegrada prema Mokroj Gori, a naravno oni u Srbiji od Mokre Gore i gore prema Užicama i tako dalje. Ono što je bitno, kod kolega iz Srbije su određeni rokovi za otvaranje ponuda već u julu mjesecu, početkom jula mjeseca.
2: Srbija je dala podršku kada je u pitanju izgradnja Trebinjskog aerodroma. Premijer Srpske Savo Minić je istakao da je taj projekat privremeno zaustavljen zbog opstrukcije iz političkog Sarajeva.
4: Aerodrom Trebinj je informacija koju smo imali preko 50% završene eksproprijacije, rešavanje imovinsko-pravnih odnosa, imamo određene sudske postupke. U međuvremenu rešavamo da se na nivou zajedničkih institucija donese odluka o upisu aerodroma u Trebinju.
2: Iz zvaničnog Beograda saglasni su da su odnosi na istorijskom maksimumu. Premijer Đuro Macut potvrdio je da je jedan od najvažnijih projekata završetak autoputa koji će povezati Banja Luku i Beograd.
5: Ono što je svakako bitno su i putne infrastruktura, završavanje onoga što je najhitnije na putnim pravcima, završavanje, da kažem, otvaranje tendera i završavanje dokumentacije vezane za izgradnju i revitalizaciju železničkog pravca koja je od Višegrada ka Mokroj Gori, kasnije ka Užicu, jako bitna.
2: Macut je naglasio da Srbija i Srpska ne sarađuju samo u ekonomskom i političkom smislu, nego i u oblasti kulture i obrazovanja.
5: Nešto što nas spaja, kao što recimo Višegrad i Andrić, odnosno institucija Andrićevog instituta, može da posluži kao dobar kamen temeljac ili polazna osnova za formiranje Andrićevih dana kao mesta gdje će se okupljati na Drini, na reci koja zapravo ujedinjuje srpski narod sa ove strane, ove divne reke.
2: Na sastanku je razgovarano i o Expo 2027 u Beogradu, koji je izuzetan za razvoj regiona. Premijeri su izrazili nadu da će mjesečni sastanci predstavnika vlada Srbije i Republike Srpske doprinijeti bržoj realizaciji dogovorenih zajedničkih projekata.
0: Premijer Srbije Đuro Macut posjetio je i Univerzitetski klinički centar Republike Srpske u Banja Luci. Nakon sastanka sa generalnim direktorom UKC-a Nikolom Šobotom poručeno je da je ovo respektabilna institucija koja može biti na ponos svih građana Republike Srpske. S obzirom na to da je Đuro Macut, endokrinolog, posjetio je ovo odjeljenje nakon čega je poručio da je ponosan na napredak ove zdravstvene ustanove. Opširnije Srđan Kecman.
6: Generalni direktor UKC-a Nikola

0: Čobot naglasio je da Srbija i Srpska imaju odličnu saradnju, a da to naročito važi za zdravstveni sektor. Poručio je da je sa Macutom razgovarao o tome kako da se unaprijedi odjeljenje endokrinologije.
1: Pričali smo o razmjeni stručnih znanja, ali i unapređenju naučne saradnje i sigurno da iz svega ovog će proizaći nove ideje, novi projekti i uz ovakvu podršku ja duboko vjerujem da će Univerzitetski klinički centar Republike Srpske da nastavi svoj razvoj.
0: Đuro Macut impresioniran je napretkom UKC-a za koji kaže da je regionalni zdravstveni centar. Kad je riječ o endokrinologiji, Macut smatra da se može uspostaviti standardizacija u odnosu na ovo odjeljenje u Kliničkom centru Srbija.
2: Čime zapravo dostižemo ujednačene i ciljeve, ali i praktičan aspekt i lečenja pacijenata i daljeg praćenja. Visoki stepen usaglašenja postoji, ali kao što sam rekao, uvek postoji prostor za obrazovanje i mladih ljudi i za bolji i naučno profilisanje i Republika Srbija uvek stoji rame uz rame sa Republikom Srpskom.
0: Ministar zdravlja i socijalne zaštite Srpske Alen Šeranić kaže da je podrška premijera Macuta zdravstvenim ustanovama u Srpskoj veoma značajna.
3: Posljednji put kada smo vidjeli, bili smo u bolnici u Trebinju, tad smo razgovarali o sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti, sada smo ovdje imali prilike da razgovaramo o tercijarnoj zdravstvenoj zaštiti, prije svega napretku, angažovanju i obrazovanju mladih specijalizanata, znači mladih stručnih kadrova, kako i na koji način njih što prije uvesti i ono naučno pretvoriti u stručno.
0: Tokom posjete Banja Luci, premijer Srbije Đuro Macut inaugurisan je u inostranog člana Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske.
4: A srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović završila je zvaničnu posjetu Izraelu. U Tel Avivu je danas prisustvovala konferenciji Muni Expo 2026. Na otvaranju konferencije poručila je da Srpska ima nulti nivo tolerancije na svaki vid antisemitizma koji bude uočen u BiH i protiv toga se aktivno bori. Gradonačelnik izraelskog grada Modina, Haim Biba, zahvalio je Cvijanovićevoj neprijateljstvu i podršci koju pruža Izraelu. Cvijanovićeva se tokom posjete Izraelu sastala i sa premijerom Benjaminom Netanjahuom, ali i sa predsjednikom izraelskog parlamenta i poručila da su sloboda, suverenitet i identitet ključna pitanja opstanka država. Pripremio Darko Đurić.
5: Konferencija Muni Expo 2026 u Tel Avivu održana je pod sloganom Pobjedničko partnerstvo. Srpski član predsjedništva Željka Cvijanović poručila je da za Srbe to nije samo teorija, već i živa praksa. Ona je dodala da su i Srbi i Jevreji ponosni na činjenicu da i srpski i jevrejski gradovi aktivno grade mostove saradnje, baš kao što Republika Srpska gaji iskreno prijateljstvo sa državom Izrael.
6: Kroz ovakve direktne veze naši narodi uče i jedni od drugih i postaju otporni na izazove modernog doba. Živimo u vremenu dubokih globalnih promjena i nepredvidivih kriza. U takvim okolnostima prva linija odbrane i prva tačka oslonca za svakog čovjeka jesu upravo njegove lokalne institucije. Otpornost jednog društva ne gradi se samo sa vrha. Ona se testira i dokazuje na lokalnom nivou.
5: Krize sa kojima se suočavamo, kaže Cvijanovićeva, nisu samo tehnološke ili logističke prirode. One su, kako ocjenjuje, često i moralne. Svjedoci smo, ističe, globalnog porasta antisemitizma, predrasuda i govora mržnje na globalnom nivou.
6: Istorija nas uči da ekstremne ideologije i mržnja prema jevrejskom narodu nikada ne ostaju izolovane. One su uvijek rani simptom duboke krize i erozije humanosti u cijelom društvu. Zato borba protiv antisemitizma i očuvanje istorijskog sjećanja na zajednička stradanja naših naroda ne smiju biti prepušteni samo deklaracijama na visokom nivou.
5: Tokom posjete Izraelu, srpski član predsjedništva sastala se i sa premijerom Benjaminom Netanjahuom.
7: Kruna ovih sastanaka bio definitivno ovaj sastanak sa premijerom Netanjahuom, gdje smo također razmotrili mogućnosti za unapređenje ekonomske saradnje i povezanost između naših ministarstava u vladi Republike Srpske sa resornim ministarstvima u vladim pa Izraela. Također je naše političko razumijevanje na veoma visokom nivou, opredjeljeni da tako i zadržimo. Posebno raduje jeste činjenica da je Izrael spreman uvijek da brani ono što su interesi Republike Srpske, znajući da ono što radi za Republiku Srpsku nije nikada na štetu nekih drugih, da pokušava da stvari se dovedu u red.
5: Cvijanovićeva je razgovarala i sa predsjednikom Kneseta Amirom Ohanom, ali i sa ministrom spoljnih poslova Gideonom Sarom. Ona se tokom višednevne posjete Izraelu obratila i na međunarodnoj konferenciji u Jerusalimu i uputila jasnu poruku

0: da su sudbine srpskog i jevrejskog naroda u mnogim segmentima slične, posebno kada je riječ o stradanjima, istorijskom pamćenju i borbi za očuvanje nacionalnog identiteta.
1: Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Krajnje cinično djeluje reakcija stranke demokratske akcije na izjavu šefa diplomatije Izraela Gideona Sara, koju je dao tokom razgovora sa srpskim članom predsjedništva BiH Željkom Cvijanović, ocijenio je lider SNSD-a Milorad Dodik.
2: Komentarišući navode SDA da je izjava izraelskog ministra islamofobična, Dodik je podsjetio na politiku bošnjačkih stranaka i namjeru da dominiraju nad Srbima i Hrvatima. Kada SDA moli da BiH ostane jedina kolonija u kojoj stranac odlučuje, a istovremeno izjavu izraelskog ministra o ugroženosti hrišćana u BiH smatra miješanjem u unutrašnja pitanja, onda je to tragikomedija, istakao je Dodik u objavi na X-u.
1: Aktuelna američka administracija prepoznala je Republiku Srpsku kao partnera i bolji dio BiH, smatra predsjedavajući Srpskog kluba u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Milan Petković.
2: On je istakao da bošnjački političari poput predsjednika naše stranke Sabine Čudić nisu pozvani da komentarišu interese Sjedinjenih američkih država na Zapadnom Balkanu, naglasivši da Čudićevoj smeta kada Rod Blagojević, blizak saradnik američkog predsjednika Donalda Trumpa, govori ko je stvarni lider na Zapadnom Balkanu i ko je stvarni lider u Bosni i Hercegovini.
1: Krnji Ustavni sud BiH je nakon više od pola godine stavio na dnevni red sjednice ocjenu ustavnosti intervencija Kristijana Šmita u krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine.
2: Time je apelacija kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske za ocjenu ustavnosti pojedinih odredaba krivičnog zakona BiH, koje je nametnuo Šmit, stavljena na dnevni red sjednice Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, zakazane za 2. i 3. jul.
1: U nastavku svijet, tehnički razgovori Sjedinjenih američkih država i Irana u Švajcarskoj su okončani, a dvije strane i dalje šalju kontradiktorne poruke. Teheran negira navode Vašingtona da će Međunarodna agencija za atomsku energiju vršiti nuklearnu inspekciju u Iranu. Iz Irana navode i da će Teheran sam odlučiti kako će koristiti odmrznutu iransku imovinu. Dok se očekuje početak nove runde pregovora Izraela i Libana u Vašingtonu, mediji javljaju da su dvije osobe poginule u izraelskom napadu na jugu ove zemlje. Opširnije u prilogu Milene Bjelice.
3: Nije zakazana posjeta inspektora Međunarodne agencije za atomsku energiju kako bi pregledali nuklearne objekte koji su tokom sukoba bombardovali Amerika i Izrael, navodi portparol Iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagheji.
4: Nismo imali sastanak sa generalnim direktorom Međunarodne agencije za atomsku energiju, niti imamo bilo kakav plan da agencija izvrši uvid u iranska nuklearna postrojenja koja su bila meta napada Sjedinjenih američkih država i Izraela.
3: S druge strane, američki predsjednik Donald Trump ističe da je Iran pristao na nuklearne inspekcije na neodređeno vrijeme, što je bio uslov za dalje pregovore. Tvrdi i da će Iran odmrznutu imovinu koristiti isključivo za kupovinu američke poljoprivredne robe.
4: Novac i sredstva od sankcija koja Ministarstvo financija SAD-a oslobađa bit će deponovana na eskru račun pod kontrolom Sjedinjenih američkih država i koristit će se isključivo za kupovinu hrane i medicinskih potrepština iz Sjedinjenih država, uključujući kukuruz, pšenicu i soju naših velikih američkih poljoprivrednika.
3: Ove izjave Teheran oštro odbacuje. Iranski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Ali Bahreini kaže da će Teheran sam odlučiti kako će koristiti odmrznutu iransku imovinu.
4: Prema memorandumu o razumijevanju, Iran bi trebalo da ima potpun pristup svojoj imovini koja je zamrznuta van zemlje i Iran je jedina zemlja koja odlučuje šta će da radi sa tom imovinom.
3: I dok se očekuje početak nove runde pregovora Izraela i Libana u Vašingtonu, mediji javljaju da su dvije osobe poginule u izraelskom napadu na jugu Libana. Obraćajući se rezervnim oficirima na zapadnoj obali, izraelski premijer Benjamin Netanyahu rekao je da država mora da razvije nezavisnu odbrambenu industriju i smanji zavisnost od stranih isporuka oružja.
4: Veoma cijenim podršku koju smo dobili i koju sam godinama obezbjeđivao od naših američkih prijatelja, ali danas kažem, potreban nam je sopstveni nezavisni sistem naoružanja. Moramo sami proizvoditi svoje oružje.

0: Iranski ambasador pri Ujedinjenim nacijama rekao je da je prema memorandumu o razumijevanju Ormuzski Moreus potpuno otvoren za sve brodove u narednih 60 dana, nakon čega će njegova budućnost zavisiti od pregovora Amerike i Irana.
1: Agencija za zaštitu ličnih podataka BiH nedavno je trajno zabranila Agenciji za identifikaciona dokumenta evidenciju i razmjenu podataka BiH IDEI da obrađuje lične podatke u svrhu izdavanja kvalifikovanih elektronskih potvrda za elektronsko potpisivanje osim u oblasti identifikacionih dokumenata. Odluku Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH danas su kritikovali ministar transporta i komunikacije u savjetu ministara BiH Edin Forto i direktor IDE Almir Badnjević, dok je Badnjevićev zamjenik Petar Bilčar upozorio da IDEA nastavlja sa nezakonitim aktivnostima. Opširnije o prilogu Milana Stojića.
2: Ministar transporta i komunikacija u savjetu ministara Edin Forto tvrdi da Agencija za zaštitu ličnih podataka BiH djeluje nezakonito, a ne Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka, odnosno IDEA.
3: U ovom trenutku nezakonitim djelovanjem Agencije za zaštitu ličnih podataka i direktora njihovog koji je u tehničkom mandatu koji izvršava političke naloge, pokušava se diskreditovati IDEA agencija na državnom nivou, koja u skladu sa zakonom izdaje certifikate za elektronsko potpisivanje.
2: Direktor IDEA Almir Badnjević smatra da Agencija za zaštitu ličnih podataka IDEA nije zabranila ništa. Izbjegava da kaže ko je ovlašten za prijem zahtjeva za izdavanje ličnih podataka.
4: Agencija za zaštitu ličnih podataka, da bi sebe zaštitila i da bi ispunila želje, praktično nama zabranila ništa. Odnosno rekla da nam zabranjuje sve ono osim što je nama zakonom dozvoljeno, a mi svakako radimo u skladu sa zakonom.
2: Zamjenik direktora Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka, Petar Bilčar, izjavio je da je dužan još jednom ukazati da se u ovoj agenciji u kontinuitetu donose odluke i sprovode aktivnosti koje prema dostupnim pravno obavezujućim aktima nadležnih organa izlaze iz jasno definisanog zakonskog okvira. Advokat Petar Kovačević pojašnjava ko može primati zahtjev za izdavanje ličnih dokumenata.
5: Jedini nadležan za prijem zahtjeva jesu MUP-ovi kao za izdavanje lične karte, a onda oni to dostavljaju ideji, oni izrađuju lične karte kao i sve ostalo i elektronski potpis. Međutim, to kod nas je otišlo. I onda se svega napravi je problem, čovjek ispade najviše smiješan kad ozbiljno priča o vladavini prava u ovakvoj državi i ovakvom društvu.
2: Postoje ozbiljne indicije da se mjere nadzora propisane zakonom o elektronskom potpisu BiH ne sprovode u punom kapacitetu, što dovodi u pitanje pravnu bezbjednost sistema elektronskog potpisa, upozorio je zamjenik ministra transporta i komunikacija u savjetu ministara Ognjen Janjić. Naveo je da je posebno ukazivao na činjenicu da se određene aktivnosti nastavljaju uprkos jasnim rješenjima Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH i pravosnažnim odlukama suda BiH kojima su potvrđene granice nadležnosti pojedinih institucija.
1: Nakon najave da je postignut načelan dogovor o uvođenju 13. plate, ali i poruka da su regres i opšti kolektivni ugovor ključna pitanja koja treba sistemski riješiti, otvara se rasprava o tome šta radnici u Republici Srpskoj mogu realno očekivati u narednom periodu. Poslodavci pozdravljaju mjeru, a sindikat traži širi dogovor o poboljšanju materijalnog položaja zaposlenih. Opširnije Božidarka Kuvalja Bašić.
6: Uvođenje 13. plate dobra je podsticajna mjera od strane Vlade Republike Srpske, rekao je potpredsjednik Unije poslodavaca Saša Trivić. Dodaje da je to samo opcija za onoga ko ima sredstava da je isplati. 13. plata bi trebalo da bude neoporeziva, što znači da će za radnika biti 50% veća, kaže Trivić.
7: Para ima koliko ima i poslodavac može podijeliti što može podijeliti. Znači nema tu mogućnost da vlada nekom direktivom propiše da neko nešto mora dati. Jer ovako nam je rast plata u prethodnih 4-5 godina postao veliki teret i ova mjera je u stvari rezultat razgovora sa vladom gdje smo mi rekli da nam je prerađivačka industrija u vrlo teškoj stanju i pokazuju se svi brojevi od pada broja radnika izvoza da je u lošem stanju i to je bila mjera vlade da pomogne

0: prerađivačkoj industriji, naravno, i druga privreda će se prikloniti na tu jednu mjeru, jer jednostavno se nije našao način kako pomoći onima koji su realno najugroženiji, a to su radnici u prerađivačkoj industriji.
1: Sekretar Saveza sindikata Republike Srpske Danko Ružičić kaže da i Unija i Savez sindikata razgovaraju pojedinačno sa vladom Srpske, ali da se još nisu svi zajedno sastali da razgovaraju o pitanjima na koji način povratiti materijalni status radnika.
2: Treba ići na uređivanje nekih zakonskih, ja bih rekao, projekata, a to je prije svega dorada zakona o radu, ako je u pitanju 13. plata, jer ona ne postoji kao termin u zakonu o radu, ali postoji regres. Tako da smo mi prije toga mišljenja da je neophodno ispuniti zakonske obaveze, da se utvrdi minimalan iznos regresa i da se isplati regres. Mi smo čak imali prijedlog da to bude najniža plata u Republici Srpskoj kao najniži iznos regresa, a poslodavci neki i sada daju veći regres i da on bude neoporeziv. Kođe smo se složili da rad nedeljom, da nedelja da, ako mora biti radna, da ona bude plaćena više.
1: Ružičić je naveo da podržava pomoć vlade Republike Srpske prerađivačkoj industriji kroz razne vidove subvencija, podsticaja, ali da je dobit privrednih subjekata u Republici Srpskoj bila veća u 2025. godini za 19%, a da je rast plata bio veći za 9%.
3: Ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske Radenko Bubić izjavio je da prerađivačku industriju treba vratiti u fokus poslovne politike Republike Srpske.
4: U Republici Srpskoj treba dati značaj onim privrednim subjektima koji mogu da naprave višak vrijednosti, rekao je Bubić novinarima u Aleksandrovcu kod Laktaša, nakon posjete kompaniji Male električni pogoni Bosna. On je istakao da je ova kompanija jedna od najvećih stranih investicija u prerađivačkoj industriji u posljednjih nekoliko godina, koja zapošljava više od 850 radnika.
3: Slušate Dnevnik Radio Republike Srpske. Lice iz Dervente, čiji su inicijali BĐ, uhapšeno je zbog sumnje da je izazvalo požar na stambeno-poslovnom objektu u ovom gradu, usled čega je nastala veća materijalna šteta, saopšteno je iz policijske uprave Doboj.
4: Ovo lice uhapšeno je zbog sumnje da je podmetnulo požar na objektu u okviru kojeg su se nalazili porodična kuća sa pomoćnim objektima, radionica i više motornih vozila. Također BĐ se sumnjiči da je neposredno prije toga upućivao ozbiljne prijetnje po život i tijelo više lica.
3: Požar na mostarskoj deponiji Uborak je aktivan, a gusti dim koji se širi prema okolnim naseljima i gradu Mostaru izaziva zabrinutost među građanima. Nakon što su vlasti donijele odluku da se smeće privremeno odlaže na novoj lokaciji u naselju Vrapčići, građani koji upozoravaju na ekološku katastrofu blokirali su odvoz otpada. Pripremila Bojana Mandić.
5: Gradonačelnik Mostara Mario Kordić jutros je nakon sjednice kriznog štaba grada Mostara izjavio da su vatrogasci praktično nemoćni te da će se na deponiju nanositi nasip kako bi požar bio lokalizovan. Paralelno s borbom na požarištu, vlasti su donijele odluku da se smeće s mostarskih ulica privremeno odlaže na novoj lokaciji u naselju Vrapčići, na prostoru nikada izgrađenog bazena koji je prostornim planom predviđen za turističko-rekreativnu zonu. Zbog ove odluke okupio se veliki broj građana kako bi blokirali daljnje odlaganje otpada na, kako tvrde, nedozvoljenoj lokaciji. Alija Marić, predsjednik Eko udruženja Vrapčići, upozorava da bi prilikom porasta vodostaja otpad mogao završiti u jezeru, što bi izazvalo ekološku katastrofu. Gradonačelnik Mario Kordić je pojasnio da je riječ o privremenom odlagalištu, te da je plan da se otpad s te lokacije pretovara i transportuje prema drugim gradovima u Bosni i Hercegovini. Odbornik Gradske skupštine Enis Čamo rekao je da građanima nije moguće objasniti da se na lokaciji kod Mostarskog jezera neće odlagati otpad.
6: Nećemo sigurno dozvoliti da se odlaže otpad, ali krizni štab je donio odluku uz dužno poštovanje. Krizni štab je donio odluku da se tu vrši pretovar na ove kamione koji će dalje voziti na deponije, ne znam, u drugim gradovima kao što je Zenica, Živinica, ne znam, nije tačno.
5: Odbornik u Skupštini Hercegovačko-neretvanskog kantona Arman Zalihić smatra da lokacija kod Mostarskog jezera nije adekvatna za pretovar otpada, posebno jer je prostornim planom predviđena kao turistička zona. Građani očekuju hitne reakcije nadležnih institucija, upozoravajući da su vazduh i smrad u pojedinim

0: dijelovima grada gotovo nepodnošljivi, posebno u jutarnjim i večernjim satima.
1: Zbog povećane potrošnje vode u podkozarskim mjesnim zajednicama na teritoriji grada Banja Luka proglašena je vanredna situacija, a uvedena je i planska redukcija vode prema kojoj će pojedina naselja tokom dana ostajati bez vode.
2: Stručno-operativni tim koji je zasjedao proteklih dana donio odluku o proglašenju vanredne situacije na području onih mjesnih zajednica koje se vodom snabdijevaju sa rezervoara Tunjice, rekao je zamjenik komandanta gradskog štaba za vanredne situacije Miroslav Ševo.
1: Matična biblioteka Istočno Sarajevo proslavlja 30 godina rada. Tim povodom biblioteka će svojim čitaocima i članovima pokloniti veče za pamćenje u kojem će se susresti stihovi, muzika i uspomene. Pripremila Gordana Prtina.
3: Glumci Nebojša Dugalić i Boris Pingović sa svojim kultnim muzičko-poetskim kabareom, da to su bili dani povodom velikog jubileja, gostovaće večeras u matičnoj biblioteci u Istočnom Sarajevu. O programu i radu ove ustanove tokom godina Nataša Kulašinac, direktorka biblioteke.
4: Jubilej od 30 godina rada obilježit ćemo nizom kulturnih i svečanih programa. Večeras u 20 časova u Narodnom pozorištu Istočno Sarajevo planiran je muzičko-poetski kabare Nebojše Dugalića, Borisa Pingovića sa gostima. Vrijeme kada i treba da se prisjetimo svega onoga što je biblioteka proživjela za svih ovih 30 godina. Po rezultatima možemo da kažemo da smo svrstani u sami vrh bibliotekarstva Republike Srpske, ali i pored toga pripremamo jednu izložbu koja se zove Pamtim te po lijepom, gdje smo pozvali naše čitaoce da budu kreatori izložbe tako što će nam poslati nešto što ih podsjeća na biblioteku.
3: Banjalučki sastav Combine Kvartet sa gostom Vojislavom Savkovim, istaknutim saksofonistom, nastupit će večeras u 21 čas na otvaranju ljetnih koncertnih dešavanja u art dvorištu Banskog dvora u Banja Luci. U okviru 6. festivala pozorišne igre Mucije Vidani, gradsko pozorište Jazavac večeras će u pozorištu Atelje 212 u Beogradu izvesti predstavu Iza tih očiju.
1: Nakon pobjeda u prvom kolu fudbaleri Engleske, Kolumbije i Gane bi, ukoliko triumfuju večeras, izborili plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
5: Večerašnji program na svjetskom prvenstvu otvaraju Portugal i Uzbekistan od 19 časova. Portugalci su u prvom kolu razočarali remijem protiv Konga i sada nemaju pravo na novi kiks. Selektor Portugala Roberto Martinez.
6: Analizirali smo sve što je bilo dobro, ali ono što nije funkcionisalo protiv Konga. Fokus u slačionici je potpun i uvjeren sam da ćemo u drugoj utakmici pokazati mnogo više. Ova ekipa ima kvalitet da odgovori na svaki izazov.
5: Od 22 časa slijedi najzanimljiviji duel dana. Na teren će Engleska i Gana. Englezi su poslije pobjede nad Hrvatskom lideri grupe, dok je Gana u finišu savladala Panamu i sada ima priliku da napravi veliko iznenađenje. Selektor Engleske Thomas Tuchel.
6: Gana je fizički snažna ekipa, veoma brza i opasna iz kontranapada. Moramo da budemo na najvišem nivou ako želimo pobjedu. Ovo je svjetsko prvenstvo i svaka utakmica donosi drugačiji izazov.
5: U Torontu će se jedan čas iza ponoći sastati Panama i Hrvatska. Obje reprezentacije poražene su na startu i novi neuspjeh mogao bi da ih udalji od plasmana dalje. Selektor Hrvatske Zlatko Dalić.
7: Moramo biti bolji, odgovorniji i sa više koncentracije. Mi smo, nažalost, poklonili protivniku sve prošlu utakmicu, a puno se mučili, utrošili energije i truda da bi dali golove, a vrlo lako dolazimo u minus. I to je ono što moramo popraviti. Mi se moramo postaviti kao favoriti. Favoriti jesmo, znamo koliko nam utakmica znači i moramo biti hrabri, ni drugo.
5: Takmičarski dan će zaključiti Kolumbija i Kongo u 4 časa ujutru. Kolumbijci nakon pobjede nad Uzbekistanom žele da potvrde ulogu favorita u grupi K, dok Kongo nakon remija sa Portugalom traži novu priliku za iznenađenje.
1: Prevlađuje sunčano i vruće, sutra veoma toplo, pretežno sunčano, uz prolaznu oblačnost, ponegdje uz lokalnu kišu ili pljusak s grmljavinom. O vremenu meteorolog Duško Mrkonjić.
8: Temperature vazduha od 14 časova. Pjesak i čemer od 23.

Kalno Visokola 24, Knježevo 25, Gacko, Drin, Zvornik i Srebrenica 27, Mrkonjić-Grad i Šipovo 29, Foč 30, Bijeljina, Ribnik, Rudo 31, Banja Luka, Višegrad, Doboj, Prijedor, Srbac 32, Bilić 33, najtoplije u Trebinju sa 35,8 stepeni. Danas pretežno sunčno, vrlo toplo. Od jugozapada ka istoku i jugu promjenjuju oblačnost, povremenu kišu i lokalne pljuskove s grmljenom sredine dana. Lokalno prijačim pljuskom bit će i jakih udara vjetra, moguće je pojaviti.

0: bilo toplo i pretežno sunčno s promjenjivom oblačnost. Na istoku i jugozapadu oblačno je povremeno slabom kišom. Od podneva razvoj oblačnosti od jugozapada ka istoku i jugu ponegdje uz prolaznu kišu i pljusak s grmljavinom. Pri jačim pljuskom bit će i jakih udara vjetra. Uveče vedro. Minimalna temperatura vazduha od 15 do 21, u višim predjelima od 13, a maksimalna temperatura vazduha od 28 do 35, u višim predjelima od 24 stepena.
1: Toliko o dnevniku, na kraju podsjećamo na vijesti dana.
2: U Banja Luci razgovarali predsjednici vlada Srbije i Srpske. Najvažniji zadatak, završetak infrastrukturnih projekata, poručili Minić i Macut.
1: Premijer Macut posjetio UKC Republike Srpske, nakon sastanka sa generalnim direktorom Nikolom Šobotom, izjavio da je impresioniran napretkom ove zdravstvene ustanove.
2: Srpska gaji iskreno prijateljstvo sa Izraelom, izjavila Željka Cvijanović tokom obraćanja na konferenciji u Tel Avivu.
1: Tehnički razgovori Sjedinjenih Američkih Država i Irana završeni bez konkretnog sporazuma. Ormuski Moreus otvoren na 60 dana za sve brodove.
2: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Olga Korać, urednici emisije Predrag Vulin i Milan Trbojević.
3: Birači u inozemstvu, ako želite glasovati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine do 21. srpnja 2026. godine do 24. sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

Poštovani slušalci, želimo vam dobrodošlicu u novo izdanje emisije Mozaik radija Republike Srpske. U prvom satu očekuju vas društveno-političke teme, u drugom satu informacije svijeta kulture i umjetnosti, naravno i sporta. Za sam početak, evo i sadržaja koji smo pripremili, u Banja Luci razgovarali predsjednici vlada Srpske i Srbije. Najvažniji zadatak, realizacija infrastrukturnih projekata, poručili Minić i Macut. O povratu PDV-a za kupovinu prve nekretnine za radio televiziju Republike Srpske

Srpske, govorio ministar financija i trezora u Savitu ministara BiH Srđan Amidžić. Tehnički razgovori Sjedinjenih američkih država i Irana završeni bez konkretnog sporazuma. Ormuski Moreuz otvoren na 60 dana za sve brodove. Sa vama su danas Tatjana Savić, izbor muzike, Mladen Zdjelar, tonska realizacija, u studiju Nada Kolak.

0: Republika Srpska i Srbija nastavljaju sa dosadašnjim aktivnostima i saradnjom poručeno nakon sastanka delegacija Srpske i Srbije na čelu sa predsjednicima vlada Savo Minićem i Đuro Macutom. Infrastrukturno povezivanje predstavlja jedan od prioriteta, među njima izgradnja autoputa Banja Luka-Beograd. Poslušajmo što su nakon sastanka koje je održano u Banja Luci izjavili Minić i Macut.
1: Želim sve da vas pozdravim, da izrazim svoje veliko zadovoljstvo nastankom i nastavkom svih ovih dosadašnjih aktivnosti sa uvaženim kolegom Macutom i vladom Republike Srbije. U stvari, mi smo danas napravili još jednu stepenicu, još jedan rezime svih aktivnosti i dešavanja koje smo stavili sebi u prioritet. Ja ću vas samo oko nekih najznačajnijih upoznati. Nadam se da će i kolega uvaženi kolega Macut još nešto dodati. Naime, aktivnosti koje smo radili i koje su se odnosile na niz zajedničkih projekata i saradnje od privrede, kulture, nauke i tako dalje, priznavanja licenci i formiranja radnih grupa, kada je u pitanju i kultura i nauka, kada je u pitanju samo učestvovanje u fondovima za nauku Republike Srbije, modeli koji se odnose na formiranje konzorcijuma u smislu nastavnih i naučnih konzorcijuma koji bi mogli da budu dio projekata vlade Republike Srbije, jer mi uistinu želimo da i realizujemo onaj dio da jedrina kičma, da smo jedan narod, da želimo da se integrišemo u svakom smislu te riječi, da želimo da koristimo benefite od toga, da smo narod koji ima istu kulturu, tradiciju, jezik i tako dalje, i želimo upravo da sve naše aktivnosti idu u tom pravcu. Također razgovarali smo i oko onih, da ih tako nazovemo, ključnih projekata kada je u pitanju infrastruktura. Dobro znamo da dogovor između predsjednika Dodika i predsjednika Vučića o izgradnji autoputa Banja Luka-Beograd, koga evo nekoliko puta spominjemo i prije par dana na obilježavanju proboja koridora Banja Luka i Beograd i koridor koji autoput sada koji gradimo da povezuje jedan historijski put, on ima jednu posebnu težinu, svoj poseban sadržaj, kulturni, historijski i svaki drugi. Razgovarali smo oko svih ovih dionica, razgovarali smo i oko ovog dijela koji se odnosi na petlju Brodac, kada idemo iz Srbije, razgovarali smo i oko nekih ugovornih obaveza koje treba zajednički da ispoštujemo, razgovarali smo oko imovinsko-pravnih odnosa koje se odnose na ovu dionicu autoputa. Upoznao sam kolegu Macuta da smo donijeli niz nekih podzakonskih akata i zakonskih rješenja kada je u pitanju rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, kada je u pitanju odnos sa elektroprenosom i tako dalje. I ono što možemo reći da je veoma dobro, a to je da se otprilike svi ti rokovi na svojevrstan način poklapaju, da onaj dio intenzitet radova koji planiramo, već planiramo da do jeseni, do oktobra imamo upravo ovu dionicu do petlje Brodac, što bi bio jedan velik, značajan iskorak i vidljiv ne samo na terenu, nego i onako u tom smislu koji sam pričao oko samog povezivanja. Također smo razgovarali kada je u pitanju infrastrukture i onaj dio koji se odnosi na željeznice i ono što je bitno, onaj dio koji smo razgovarali od Višegrada prema Mokroj Gori, a naravno oni u Srbiji od Mokre Gore gore prema Užicama i tako dalje. Ono što je bitno, kod kolega iz Srbije su određeni rokovi za otvaranje ponuda već u julu mjesecu, početkom jula mjeseca, pa smo onda kolega i ja dogovarali da bi već mogli i u julu, kao što imamo dogovor da jednom mjesečno imamo sastanak dva premijera sa ministrima koji su upravo dio te radne grupe, tako da ćemo već i tada imati mnogo više detalja oko toga, a i sam sastanak evo koji će biti u julu u Srbiji. Aerodrom Trebinje, informacije koje smo imali, preko 50% završene eksproprijacije, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, imamo određene sudske postupke, u međuvremenu tema koju već znate, rješavamo

0: Pratite Mozaik Radija Republike Srpske. Premijer Srbije Đuro Macut posjetio UKC u Banja Luci. Nakon sastanka sa generalnim direktorom Nikolom Šobotom poručeno je da je ovo respektabilna institucija koja može biti ponos svih građana Republike Srpske. S obzirom na to da je Đuro Macut endokrinolog, posjetio je ovo odjeljenje nakon čega je poručio da je ponosan na napredak UKC-a u Banja Luci. Opširniji Srđan Kecman.
1: Generalni direktor UKC-a Nikola Šobot naglasio je da Srbija i Srpska imaju odličnu saradnju, a da to naročito važi za zdravstveni sektor. Poručio je da je sa Macutom razgovarao o tome kako da se unaprijedi odjeljenje endokrinologije.
2: Pričali smo o razmjeni stručnih znanja, ali i unapređenju naučne saradnje i sigurno da iz svega ovog će proizaći nove ideje, novi projekti i uz ovakvu podršku ja duboko vjerujem da će Univerzitetski klinički centar Republike Srpske da nastavi svoj razvoj.
1: Đuro Macut impresioniran je napretkom UKC-a za koji kaže da je regionalni zdravstveni centar. Kad je riječ o endokrinologiji, Macut smatra da se može uspostaviti standardizacija u odnosu na ovo odjeljenje u Kliničkom centru Srbija.
3: Čime zapravo dostižemo ujednačene i ciljeve, ali i praktičan aspekt i lečenja pacijenata i daljeg praćenja. Visoki stepen usaglašenja postoji, ali kao što sam rekao, uvek postoji prostor za obrazovanje i mladih ljudi i za bolji i naučno profilisanje i Republika Srbija uvek stoji rame uz rame sa Republikom Srpskom.
1: Ministar zdravlja i socijalne zaštite Srpske Alen Šeranić kaže da je podrška premijera Macuta zdravstvenim ustanovama u Srpskoj veoma značajna.
4: Posljednji put kad smo vidjeli, bili smo u bolnici u Trebinju, tad smo razgovarali o sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti, sada smo ovdje imali prilike da razgovaramo o tercijarnoj zdravstvenoj zaštiti, prije svega napretku, angažovanju i obrazovanju mladih specijalizanata, znači mladih stručnih kadrova, kako i na koji način njih što prije uvesti i ono naučno pretvoriti u stručno.
1: Tokom posjete Banja Luci, premijer Srbije Đuro Macut inaugurisan je u inostranog člana Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske.

0: Pratite Mozaik radija Republike Srpske. Nakon višemjesečnih blokiranja i opstrukcije od strane federalnih članova Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH, konačno je usvojen pravilnik o primjeni zakona o PDV-u koji se odnosi na kupovinu prve nekretnine i povrat ovog poreza. O ovoj temi sa Srđanom Amidžićem, ministrom financija i trezora u Savjetu ministara i predsjedavajućom Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH, razgovarala Dajana Mistrak.
1: Jel možemo čestitati na usvajanju pravilnika?
2: Pa prije svega ja želim da čestitam onim ljudima na koje se ovo odnosi. Ja mislim da je to trebalo da se uradi još u prošloj godini iz razloga što je to jedna sistemska mjera koja je usmjerena upravo na kvalitet življenja onih koji nisu imali priliku do sada da riješe svoje stambeno pitanje. Meni je posebno drago što tu ne postoji nikakvo ograničenje u godinama. Obično to ljudi vežu za mlade bračne parove. Ne, svaki građanin Bosne i Hercegovine koji nema riješeno stambeno pitanje, odnosno koji nema u svom vlasništvu ili suvlasništvu nekretninu, ima pravo na povrat PDV-a prilikom kupovine prve nekretnine. To je usmjereno njima, ja njima čestitam. A s druge strane, pokazali smo zrelost kao društvo da možemo da vodimo račune o tim stvarima, jer vidimo da pitanje stambeno pitanje, rješavanje stambenog pitanja postoji jedan od najvećih problema kada je u pitanju život ne samo u Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine, već generalno.

0: regionu i u Evropi. Prije svega njima čestitam. Moje zadovoljstvo je da tu mjeru koju je inicirao predsjednik Dodik smo doveli do kraja i na kraju krajeva i propisali jednu dobru praksu koja je bila u Srbiji. To je ona najbitnija stvar koja se juče desila. Nažalost, druga bitna stvar jeste što je pokazalo se kako funkcioniše Bosna i Hercegovina. Vi ste imali situaciju da kolege iz federacije koji su osjetili koliko je nama bitno da se to završi s obzirom da je to inicijativa iz Republike Srpske, oni su pokušavali da vežu neke druge stvari za taj pravilnik. Mi naravno nismo u tome htjeli da pristanemo. Tražili su onda da se te tačke nađu juče na dnevnom redu sjednice. One su se našle, ali nisu prošle i mi svoj stav ne mijenjamo. Tako da ta pobjeda ima i tu političku dimenziju. Nismo odstupili od bilo čega što smo govorili da je za nas neprihvatljivo, a s druge strane došli smo do onoga što je cilj, a to je da ljudi mogu lakše da dođu do svoje prve nekretnine. Pazite, to je da kupite kompletan namještaj za stan, to je da kupite garažno mjesto, da uzmete manji kredit.
1: Pa šta god dobro dođe.
0: Šta god dobro dođe, da. Iznos, maksimalno iznos koji može da se vrati 25.000 konvertibilnih maraka, ide uplata direktno na račun fizičkog lica. Ne čekate ništa, ide uplata sa jedinstvenog računa, znači što se tiče brzine isplate, ona će biti maksimalna i to su sve one dobre stvari kad je u pitanju ovaj projekat koji smo apsolutno osmislili od početka do kraja da bude najekspeditivniji i da u svakom slučaju služi svrsi.
1: Kad kažete maksimalan iznos do 25.000 maraka, šta to određuje?
0: Ono što smo uradili ili ono što su bile proces usvajanja budžeta je bio dug, sugestije od poslanika ili parlamentaraca koji su trebali na kraju krajeva da dignu ruku za to jeste da se PDV određuje na bazi prosječne cijene. Ne sad kad uzmete ultra luksuzan stan na najskupljim lokacijama po najvišim cijenama da mi onda priznajemo da se vrati PDV po tim najvišim cijenama. To se određuje na bazi kvadrature i na bazi prosječne cijene koja određuje Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine. U pojedinac koji vraća PDV ima pravo na 40 kvadratnih metara, pomnoženo sa tom cijenom, još ako uzme jednog člana domaćinstva, dobijemo taj neki iznos od 25.000 konvertibilnih maraka. Ovdje je suština da mi vratimo novac svim ljudima, ali prevashodno onima koji, da kažem, su slabijeg materijalnog stanja i koji kupuju stanove na nekim lokacijama koje su primjerenije. Oni koji kupuju ekstra luksuzne stanove i oni će imati pravo naravno da vrate PDV, samo što ćemo mi računati da je ta cijena 3096 maraka, mislim da je bila posljednji put ta cijena. Znači ima i tu socijalnu komponentu koja ipak razdvaja ima socijalnu komponentu da ipak razdvajamo građane, one kojima je to stvarno
1: potrebno
0: i onima koji stvarno prvi put rešavaju nekretninu, ali žele malo više luksuza i taj malo više luksuz će morati da plate sami.
1: Da bi stupila odluka na snagu, samo se čeka objava u službenom glasniku BiH. Sad najvažnije pitanje, možda malo i nejasno, šta sa građanima, tačnije, ostvaruju pravo na ovaj povrat PDV-a neko koji je kupio januar ove godine, u decembru, u novembru prošle godine?
0: Svi koji su kupili stan, svi koji su se uknjižili nakon 12. aprila 2025. godine imaju pravo na povrat PDV-a. Sve i jedan građanin. Zato sam govorio, ovaj proces jeste trajao. Mi jesmo imali to uslovljavanje, mi nismo podlegli tom uslovljavanju, ali u konačnici svi imaju pravo na taj povrat PDV-a i niko neće biti oštećen sa te strane. Naravno da će neki malo duže čekati ili se čekalo na usvajanje pravilnika, ali iskreno da vam kažem, pošto je ta maksimalna cijena niveliše, odnosno koriguje u skladu sa prošlom cijenom stana, da su radili povrat 25. godine, taj iznos bi bio nešto manji od 25.000, tako da smo popratili taj dio i tu inflaciju faktički mi ćemo kroz taj povećani maksimalni iznos mi ćemo pokriti. Znači, mjera je u potpunosti od početka do kraja dobro osmišljena. Ja ono što bih molio građane, molio bih za strpljenje u onom smislu sada da će biti velika navala na upravu za indirektno oporezivanje.
1: Čekalo se
0: i sad će upravo za indirektno oporezivanje biti opterećena što se tiče tog dijela.

I tu bih molio da postoji neko razumijevanje. A što se tiče samog pristupa ili dokumentacije koju građani treba da prikupljaju, to je poprilično pojednostavljeno. U pitanju je 13 dokumenata, recimo tih 13 dokumenata, tri dokumenta su rodni list, uvjerenje o državljanstvu, vjenčani list, kupoprodajni ugovori, da ne nabrajam. Dalje, odgovorno tvrdim da se to može, da se ti papiri

0: dva ili tri mjeseca.
1: Da. Ova mjera će budžet Republike Srpske koštati maksimalno 50 miliona maraka. Ima li ministarstvo procjene koliko je takvih građana koji će se prijaviti?
0: Pa mi smo pošli od toga da imaju pravo svi. E sad, realno govoreći, to se u praksi, to su praksi neće desiti, jer nemaju svi pravo na povrat PDV-a, nije svakome to prva nekretnina i taj početni udar što se tiče same države će biti veći. Tako smo i razgovarali, kad sam razgovarao sa gospođom Zorom Vidović, ali i s druge strane mi moramo da razumijemo da većina ljudi koji dobije tu podršku, on tu podršku ili taj novac, rijetko ko će to staviti na štenju, on će onda taj novac staviti dalje u potrošnju, kad se stavi dalje u potrošnju, opet će se taj novac zavrtiti i nekim dijelom će doći do rasta i javnih prihoda, ali istovremeno rasta privredne aktivnosti, tako da na takav način smo mi stimulisali i neke druge sektore koji su vezani za samu stanogradnju i predstavlja jednu sistemsku mjeru koja ima i ovu socijalnu komponentu, ali i koja ima ekonomsku komponentu. Tako da kroz vrijeme, u nekom periodu od 3 ili 4 godine, ja vjerujem da će se to gotovo iznivelisati i da ćemo imati iste efekte kao kada je u pitanju Srbija. Što se tiče same Republike Srpske, za federaciju nisam upoznat, treba pohvaliti i mjere koje podrazumijevaju da se subvencionišu kamatne stope od strane vlade Republike Srpske, ali to je za određene kategorije stanovništva. A zatim IRB je počeo da daje direktno stambene kredite, znači ne ide preko komercijalnih banaka, tako da komercijalne banke ne zarađuju na tome ništa, odnosno niže su kamatne stope. I znam za ovu inicijativu vezano za notare i notarsku obradu kad je u pitanju prva nekretnina. Znači mi smo unutar vlade Republike Srpske i mi koji predstavljamo Republiku Srpsku na nivou Bosni i Hercegovini se dobrano potrudili da ljudi koji po prvi put rešavaju svoje stambeno pitanje imaju i da lakše dođu do tog stana. Postoje oni zlonamjerni koji pokušavaju da kažu pa doću do rasta cijena nekretnina. Evo sam da vas posjetim, otkad ja to pratim, cijene nekretnina uvijek rastu.
1: Znači, biće
0: i one nikad neće stati rasti. Tako da ova mjera neće utjecati na cijenu rasta nekretnina, pogotovo pozveći od toga da nemaju svi pravo na povrat PDV-a na prvu nekretninu. Tako kada bi vi previše povećali cijenu, onda oni koji nemaju pravo na povrat prve nekretnine, a vi digli cijene, onda bi ono dostalo od kupovine stanova. Tržište će to sve odraditi. U svakom slučaju, ovo je sigurno jedan primjer kako na dobar način država može da vodi računa o tim ljudima koji nisu rešili to svoje stambeno pitanje. Ono što je za mene frapantno jeste da je neko mogao da toliko razvlači usvajanje pravilnika zato što je to uslovljavao sa otvaranjem graničnog prelaza u Gradišci i zato što i sa ovim pravilnikom, odnosno otvaranjem graničnog prelaza u Gradišci, ovaj pravilnik su uslovljavali sa nekim drugim pitanjima koji međusobno nisu povezani, a najveći problem po pitanju ovog pravilnika, između ostalo, kao što sam rekao, jeste što je inicijativa potekla iz Republike Srpske od predsjednika Dodika i što su oni osjetili našu želju da se to usvoji. Ali vi tu onda možete da popustite tome ili možete da se krenete, se borite. Borba je bila to da dignemo svijest ljudi i onih u federaciji, da i oni imaju pravo na povrat PDV-a. Da i oni prelaze preko tog graničnog prelaza i onda su oni napravili politički pritisak da su ljudi u upravnom odboru jednostavno morali popustiti i tu priču smo završili na taj način.
1: Da. Sad kad govorite o obstrukcijama od strane federacije, ne znam jeste li upratili na jednom, neću se govoriti namjerno naziv portala, ali glasilo je ovako: konačno kraj blokade Srđana Amidžića, pa dole ispod, usvojena je odluka o primjeni pravilnika o PDV-u.
0: Pa evo samo da vas podsjetim, zadnji put kad smo imali sjednicu upravnog odbora uprave za indirektno oporezivanje, niko nije došao, iako su imali 15 dana da dođu, ono se to vezalo za vjerski praznik, ali imali su 15 dana da pošalju izjašnjenje mailom. Pravilnik nije doživio nikakve izmjene. Vi ste mogli mailom poslati u 15 dana, 15 minuta, samo kažete da ja sam za ili ja sam protiv. A mi nikad nismo dobili taj mail. E, to je problem i to je ono što je u stvari prava slika toga ko je to blokirao, jer su oni to vezali sa nekim dugovanjem.

0: odnosima koje Republika Srpska ima prema federaciji, prilikom čega su zanemarivali obaveze koje federacija ima prema Republici Srpskoj. I uvijek se postavljalo to pitanje kao prvo pitanje. Ali to je sad već sve prošlost. Mi smo svoje izgurali. Ono što smo počeli da radimo, mi to završavamo. Granični prelaz radi, usvojili smo pravilnik i idemo dalje da završamo ono što smo obećali.
1: Da, tu vas hoću da pitam, granični prilaz novi i dalje je pod privremenom odlukom. Hoće li to i dalje ostati tako ili i dalje se nastavlja obstrukcija Zijada Krnjića?
0: Što se tiče kolege Zijada Krnjića, on može da ne usvaja tu sistematizaciju. Mi smo otvorili granični prelaz. Tu imamo i novi moment, potpisan je međunarodni ugovor sa Hrvatskom. Preuzeli smo međunarodnu obavezu. Kolega Krnjić ulazi u sad dodatne probleme zato što obstruiše provođenje međunarodnog ugovora, a on u ovom režimu možda funkcioniše dugo zato što imamo notu od Hrvatske koja omogućava funkcionisanje tog graničnog prelaza i koliko sam ja upoznat kad sam razgovarao sa direktorom uprave za indirektno oporezivanje, tu neće biti nikakvih problema da taj granični prelaz nastavi da radi.
1: Da, još jedna, osim pravilnika o povratu PDV-a, usvojena je i odluka koja se odnosi na oslobađanje lica s invaliditetom od uvoznih tačmina. Možete li nam to pojasniti?
0: To je dugo trajalo. To je dugo trajalo, znači lice koje imaju invaliditet su do sad bili oslobođeni od uvoznih dadžbina na vozila do 30.000 konvertibilnih maraka. To je bio iznos koji se priznavao i oni su dugo vremena tražili da se taj iznos poveća. Mi smo uspjeli da se dogovorimo ili da nađemo zajednički jezik da se taj iznos poveća sa 30.000 na 45.000. Zahtjev je bio i veći od 50 do 60.000, ali i to su značajne sredstva. Vi kad god nešto oslobađate, morate razumjeti da to podrazumije umanjenje javnih prihoda. Tako da smo procijenili da to povećanje od 50% je dovoljno u ovom momentu i ono podrazumijeva povećanje tog limita na 45.000 konvertibilnih maraka. Ali ono što smo predložili kroz taj nacrt pravilnika koji je sad u nacrtu, pa onda će se usvajati u konačnoj formi, jeste sljedeći da se svake godine taj maksimalni iznos koriguje za iznos inflacije. Znači 45.000 je ove godine, naredne godine ti 45.000 će se po automatizmu uvećati za iznos inflacije koja je bila u 26. Tako da nemamo situaciju da se taj iznos koji je definisan kao maksimalan stoji dugo vremena i da onda morate čekati kad će to doći, naravno, da li će postojati razumijevanje, senzibilitet s jedne ili s druge strane. Na ovakav način sistemski smo to rešili da se svake godine ta granica povećava za iznos inflacije. Po završetku tog procesa unutar uprave za indirektno oporezivanje, ta odluka ide na savjet ministara, vjerujem da će ona imati svoju podršku. Što se tiče nas unutar Republike Srpske, to je bio minimum, znači 45.000 plus da se svake godine iznos koriguje za inflaciju. Zahvaljujem se kolegama iz UDAS-a koji su organizovali jedan sastanak gdje smo razgovarali, razmijenili mišljenje, vidjeli šta jesu realne mogućnosti, ali isto tako razgovarali o eventualnim zloupotrebama koje se tu dešavaju i na koji način da podignemo nivo kontrole da se ne bi dešavale zloupotrebe tog tipa. I još jedna bitna tačka se odnosila na slobodnu zonu Brod. Stvoreni su preduslovi za otvaranje slobodne zone Brod jer je bila jedna od tačaka i ona je dobila saglasnost kako bi unutar Broda, pošto načelnik se poprilično potrudio oko toga, došao u kontakte sa određenim investitorima koji su spremni da ulažu tu slobodnu zonu i na takav način stvorili pretpostavke za formiranje slobodne zone Brod.
1: Da. Ministre, hvala na izvjesno vremenu.
0: Hvala vama.

0: Slušate Mozaik radija Republike Srpske. Tehnički razgovori Amerike i Irana u Švajcarskoj su okončani, a dvije strane i dalje šalju kontradiktorne poruke. Teheran negira navode Vašingtona da će Međunarodna agencija za atomsku energiju vršiti nuklearnu inspekciju u Iranu. Iz Irana navode i da će Teheran sam odlučiti kako će koristiti odmrznutu iransku imovinu. Dok se očekuje početak nove runde pregovora Izraela i Libana u Vašingtonu, mediji javljaju da su dvije osobe poginule u Izraelu napadu na jugu Libana. Opširnije Milena Bjelica.
1: Nije zakazana posjeta inspektora Međunarodne agencije za atomsku energiju kako bi pregledali nuklearne objekte koji su tokom sukoba bombardovali Amerika i Izrael, navodi port parol Iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagheji.
2: Nismo imali sastanak sa generalnim direktorom Međunarodne agencije za atomsku energiju, niti imamo bilo kakav plan da agencija izvrši uvid u iranska nuklearna postrojenja koja su bila meta napada Sjedinjenih Američkih Država i Izraela.
1: S druge strane, američki predsjednik Donald Trump ističe da je Iran pristao na nuklearne inspekcije na neodređeno vrijeme, što je bio uslov za dalje pregovore. Tvrdi i da će Iran odmrznutu imovinu koristiti

0: ključivo za kupovinu američke poljoprivredne robe.
1: Novac i sredstva od sankcija koja Ministarstvo financija SAD-a oslobađa bit će deponovana na eskru račun pod kontrolom Sjedinjenih Američkih Država i koristit će se isključivo za kupovinu hrane i medicinskih potrepština iz Sjedinjenih Država, uključujući kukuruz, pšenicu i soju naših velikih američkih poljoprivrednika.
0: Ove izjave Teheran oštro odbacuje. Iranski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Ali Bahreini kaže da će Teheran sam odlučiti kako će koristiti odmrznutu iransku imovinu.
1: Prema memorandumu o razumijevanju, Iran bi trebalo da ima potpun pristup svojoj imovini koja je zamrznuta van zemlje i Iran je jedina zemlja koja odlučuje šta će da radi sa tom imovinom.
0: I dok se očekuje početak nove runde pregovora Izraela i Libana u Vašingtonu, mediji javljaju da su dvije osobe poginule u izraelskom napadu na jugu Libana. Obraćajući se rezervnim oficirima na zapadnoj obali, izraelski premijer Benjamin Netanyahu rekao je da država mora da razvije nezavisnu odbrambenu industriju i smanji zavisnost od stranih isporuka oružja.
1: Veoma cijenim podršku koju smo dobili i koju sam godinama obezbjeđivao od naših američkih prijatelja, ali danas kažem, potreban nam je sopstveni nezavisni sistem naoružanja. Moramo sami proizvoditi svoje oružje.
0: Iranski ambasador pri Ujedinjenim nacijama rekao je da je prema memorandumu o razumijevanju Ormuzski moreus potpuno otvoren za sve brodove u narednih 60 dana, nakon čega će njegova budućnost zavisiti od pregovora Amerike i Irana.

18 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Republika Srpska i Srbija nastavljaju sa dosadašnjim aktivnostima i saradnjom, poručeno je nakon sastanka delegacija Srpske i Srbije na čelu sa predsjednicima vlada Savom Minićem i Đurom Macutom. Infrastrukturno povezivanje predstavlja jedan od prioriteta, a među njima izgradnja autoputa Banja Luka-Beograd, izjavili su premijeri nakon sastanka u Banja Luci. Razgovarano je i o unapređenju saradnje u oblastima zdravstva, obrazovanja i nauke. Premijer Srbije Đuro Macut posjetio je i UKC u Banja Luci. Nakon sastanka sa generalnim direktorom Nikolom Šobutom, poručeno je da je ovo respektabilna institucija koja može biti na ponos svih građana Republike Srpske. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović završila je zvaničnu posjetu Izraelu. U Tel Avivu je danas prisustvovala konferenciji Muni Expo 2026. Na otvaranju konferencije poručila je da Srpska ima nulti nivo tolerancije na svaki vid antisemitizma koju uoči u BiH i protiv toga se aktivno bori. Gradonačelnik izraelskog grada Modin Haim Biba zahvalio je Cvijanovićevoj na prijateljstvu i podršci koju pruža Izraelu. Cvijanovićeva se tokom posjete Izraelu sastala i sa premijerom Izraela Benjaminom Netanjahuom, ali i sa

predsjednikom izraelskog parlamenta i poručila da su sloboda, suverenitet i identitet ključna pitanja opstanka države. Krnji Ustavni sud BiH je nakon više od pola godine stavio na dnevni red sjednice ocjenu ustavnosti intervencija Kristijana Šmita u krivičnom zakonu BiH. Time apelacija kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske za ocjenu ustavnosti pojedinih odredaba krivičnog zakona BiH koje je nametnuo Šmit stavljena na dnevni red sjednice Ustavnog suda Bosne i Hercegovine koja je zakazana za 2. i 3. jul. Delegacija Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske predvođena ministrom Željkom Budimirom i direktorom policije Sinišom Kostreševićem boravi u službenoj posjeti glavnoj upravi Ministarstva unutrašnjih poslova Ruske federacije za grad Moskvu. Budimir i načelnik uprave Oleg Baranov potpisali su memorandum o saradnji. Nakon pregovora Sjedinjenih država i Irana u Švajcarskoj u javnost izlaze prve neusaglašenosti pregovarača, dok američki predsjednik tvrdi da je Iran pristao na najviši nivo nuklearnih inspekcija, Teheran to negira. Iz Irana tvrde da je dogovoreno da odmrznuta sredstva mogu da koriste kako žele, ali Trump kaže da će se ona koristiti isključivo za kupovinu američke hrane i medicinske opreme. Vrijeme sutra veoma toplo i sunčano uz promjenjivu oblačnost, na istoku i jugozapadu oblačnije sa povremeno slabom kišom uz najvišu dnevnu temperaturu do 35 stepeni. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

0: Matična biblioteka Istočno Sarajevo proslavlja 30 godina rada. Tim povodom biblioteka će svojim čitaocima i članovima pokloniti veče za pamćenje u kojem će se susresti stihovi, muzika i uspomene. Opširnije Gordana Prtina.
1: Glumci Nebojša Dugalić i Boris Pingović sa svojim kultnim muzičko-poetskim kabareom, da to su bili dani povodom velikog jubileja, gostovaće večeras u matičnoj biblioteci u Istočnom Sarajevu. O programu i radu ove ustanove tokom godina Nataša Kulašinac, direktorka biblioteke.
2: Jubilej od 30 godina rada obilježit ćemo nizom kulturnih i svečanih programa. Večeras u 20 časova u Narodnom pozorištu Istočno Sarajevo planiran je muzičko-poetski kabare Nebojše Dugalića, Borisa Pingovića sa gostima, vrijeme kada i treba da se prisjetimo svega onoga što je biblioteka proživjela za svih ovih 30 godina. Po rezultatima možemo da kažemo da smo svrstani u sami vrh bibliotekarstva Republike Srpske, ali i pored toga pripremamo jednu izložbu koja se zove Pamtim te po lijepom, gdje smo pozvali naše čitaoce da budu kreatori izložbe tako što će nam poslati nešto što ih podsjeća na biblioteku.
1: Banjalučki sastav Combine Kvartet sa gostom Vojislavom Savkovim, istaknutim saksofonistom, nastupit će večeras u 21 čas na otvaranju ljetnih koncertnih dešavanja u art dvorištu Banskog dvora u Banjaluci. U okviru 6. festivala pozorišne igre Mucije Vidani, Gradsko pozorište Jazavac večeras će u pozorištu Atelje 212 u Beogradu izvesti predstavu Iza tih očiju.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Meksiko, Sjedinjene Američke Države, Kanada, 2026.
1: Osamnaest časova 33 minuta, evo po špici prepoznajete da je vrijeme za sport i za priču o mundijalu. Sada je sa mnom u studiju Bojan Božić. Bojane, dobar dan.
2: Dobar dan, Nado, tebi dobar dan, naravno svim našim slušalcima.
1: Fudbaleri Engleske, Kolumbije i Gane na korak od plasmana u 16. finala svjetskog prvenstva, ali ti o svemu znaš više.
2: Upravo tako, od 22, možda i najzanimljiviji meč, duel dana između Engleske i Gane.

0: Danas, naravno, priču počinjemo svjetskim šampionatom. Večerašnji program otvaraju Portugal i Uzbekistan od 19 časova. Portugalci su u prvom kolu razočarali remijem protiv Konga i sada nemaju pravo na novi kiks. Biće to zaista večeras zanimljiva utakmica. U centru pažnje svakako je Cristiano Ronaldo, koji još uvijek čeka prvenac na svom šestom mundijalu. Slušamo Joao Cancela.
1: Svjesni smo odgovornosti koju nosimo. Osvajanje svjetskog prvenstva nije obaveza, ali učinit ćemo sve da ostvarimo taj cilj. Ova grupa je fantastična i svi radimo u istom pravcu. Želimo podršku navijača jer predstavljamo cijelu naciju.
0: Selektor Portugalije Roberto Martinez nada se da je ekipa izvukla pouke iz prvog nastupa.
1: Analizirali smo sve što je bilo dobro, ali ono što nije funkcionisalo protiv Konga. Fokus u slačionici je potpun i uvjeren sam da ćemo u drugoj utakmici pokazati mnogo više. Ova ekipa ima kvalitet da odgovori na svaki izazov.
0: Od 22 časa slijedi možda i najzanimljiviji duel dana, duel između Engleske i Gane. Englezi su posle pobjede nad Hrvatskom lideri grupe L, dok je Gana u finišu pobjedila reprezentaciju Paname i sada ima priliku da napravi veliko iznenađenje i plasira se u knockout fazu svjetskog šampionata. Slušamo selektora reprezentacije Engleske Thomasa Tuchela.
1: Gana je fizički snažna ekipa, veoma brza i opasna iz kontranapada. Moramo da budemo na najvišem nivou ako želimo pobjedu. Ovo je svjetsko prvenstvo i svaka utakmica donosi drugačiji izazov.
0: U Torontu će se jedan sat poslije ponoći sastati Panama i Hrvatska. Hrvatska, poznato poražena na startu, novi neuspjeh mogao bi da ih udalji od plasmana dalje, a mi slušamo šta je izjavio selektor reprezentacije Hrvatske Zlatko Dalić.
2: Moramo biti bolji, odgovorniji i sa više koncentracije. Mi smo, nažalost, poklonili protivniku sve prošlu utakmicu, a puno se mučili, utrošili energije i truda da bi dali golove, a vrlo lako odlazimo minus. I to je ono što moramo popraviti, mi se moramo postaviti kao favoriti, favoriti jesmo, znamo koliko nam utjeca znači i moramo biti hrabri iz druga.
0: Pratit ćemo naravno i sve ostalo što se dešava na svjetskom prvenstvu. Evo još jednom kompletnih parova onoga što nas očekuje u toku večeri. Dakle, Portugalija, Uzbekistan od 19 časova, Engleska Gana od 22. Program se nastavlja utakmicama Panama i Hrvatska u 1 sat iza ponoći. Kolumbija i Kongo igraju od 4 ujutro. BiH protiv

0: Atara igra sutra od 21 čas, a u istom terminu, s obzirom da se radi o meču posljednjeg kola, igraju Švajcarska i Kanada. Ovo je raspad situacije i počinje sa ovim utakmicama koje će se igrati u istim terminima. Mi ćemo se vratiti kratko na sinoćnja dešavanja, ona najvažnija. Zanimljivo je da je reprezentacija Francuske, kako kažu, 4 sata pobjeđivala svog protivnika, s obzirom da je utakmica bila prekinuta zbog toga što je udario groma u blizini stadiona. Francuska je pobjedila Irak rezultatom 3-0 po pravilima koje sigurnosnim pravilima FIFA, ukoliko 13 km od stadiona u roku od 30 minuta pred utakmicu udari groma, utakmica se prekida, ili u toku utakmice, utakmica se prekida 30 minuta, s obzirom na veliku oluju, prekid je trajao zaista dugo i gotovo 4 sata Francuska je dolazila do pobjede Iraka. Ovu utakmicu svakako je obilježio dvostruki strelac Kylian Mbappe. A Argentina je pobjedila Austriju, na neki način i ovo je istorijska utakmica, s obzirom da je Leo Messi postigao 2 pogotka, 5 pogodaka postigla je Argentina na ovom svjetskom šampionatu, a sjajni Argentinac postigao je svih 5 golova. On je ušao u istoriju svjetskog fudbala kao igrač sa najviše pogodaka u istoriji mundijala. Juče kada je postigao prvi, nakon što je promašio penal, bio mu je to 17. gol na svjetskim prvenstvima i time je prestigao Miroslava Klosa, bivšeg reprezentativca Njemačke. Drugim je došao do brojke od 18 golova na 6 šampionata svijeta. Leo Messi, koji sutra puni 39 godina, prvi gol na svjetskim prvenstvima, zanimljivo, postigao je 2006. godine, a protivnik je bila reprezentacija Srbije i Crne Gore. Juče je Argentina pobjedila Austriju sa 2-0, pa evo, prisjetit ćemo se Lea Messija i njegove izjave.
1: Kao što sam i prošli put rekao, niko ništa ne poklanja i danas smo to vidjeli, mnogo intenziteta. Ponekad nam je bilo teško da održimo dug posjet lopte koji želimo. Istina je da nam ni oni nisu nanijeli nikakvu štetu, ali bila je to veoma tjesna utakmica, veoma intenzivna, gdje je bilo teško igrati. Očigledno je da uvijek u našim planovima da pobjedimo u svim utakmicama. Mi smo Argentina i uvijek ćemo tražiti pobjede protiv bilo kojeg rivala, ali znamo da nije lako i da to morate dokazati na terenu. I mislim da je Argentina danas to uradila.
0: Osim što je postao najbolji strelac u istoriji svjetskih prvenstava, Leo Messi postavio je još jedan rekord. Odigrao je najviše utakmica na svjetskim šampionatima, ukupno 28.

Na kraju informacija iz kvalifikacija Wimbledona, Laszlo Djere plasirao se u drugo kolo, bio je bolji od Holanđanina Maxa Huxa rezultatom 6-4 i 7-5, trenutno 213. Na listi je savladao 231. igrača planete za sat i po vremena igre. Po breku oba seta je bio dovoljan na popularnu Laciju da prođe dalje, sada ga čeka Amerikanac Michael Chang, inače 143. igrač svijeta. Podsjetimo, u kvalifikacijama igra i Dušan Lajović.

0: Marketing.
1: Pecka, selo u kojem se nalazi spomenik prirode Vrela Sane, kanjoni Korane i Sane, Vidikovci i bezbroj staza. Mjesto koje je dalo prvi festival penjanja i koje je danas prepoznato kao jedno od 14 najljepših sela u Bosni i Hercegovini. Od 26. do 28. juna želimo da vam pokažemo Pecku i okolna lijepa sela. Tri dana u prirodi, kretanju, zabavi i druženju. Pješačenje, penjanje, kanjoning, snalaženje u prirodi, biciklizam, samoniklo bilje i gljive, dnevne i noćne radionice, odlična muzika i domaća hrana. Ali više od svega toga, vikend među dobrim ljudima u mjestu koje nikog ne ostavlja ravnodušnim. Vidimo se na 7. Pecka Outdoor festivalu by Tropic.
2: Prijave na peckaoutdoor.com.

Raseljene osobe, ukoliko želite izvršiti promjenu biračke opcije za opće izbore 2026. godine, podnesite zahtjev nadležnom centru za biračke spiskove u općini u kojoj imate prijavljeno prebivalište, boravište do 21. jula 2026. godine. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona +387 33 251 331 251 332 ili skenirajte QR kod.

0: 19 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Večernje novosti. U studiju su novinar Aleksandar Javorac i spiker Nada Kolak.
1: Dobro večer, poštovani slušaoci, od važnijih vijesti izdvajamo.
0: U Banja Luci razgovarali predsjednici vlada Srpske i Srbije. Najvažniji zadatak, završetak infrastrukturnih projekata.
1: Premijer Srbije posjetio UKC Republike Srpske nakon sastanka sa generalnim direktorom i izjavio da je impresionira napretkom ove zdravstvene ustanove.
0: Srpska gaji iskreno prijateljstvo sa Izraelom, izjavila Željka Cvijanović tokom obraćanja na konferenciji u Tel Avivu.
1: Ekološka katastrofa u Mostaru, drugi dan gori gradska deponija, gust dim prekrio naselja.
0: Fudbaleri Engleske, Kolumbije i Gane na korak od plasmana u 16. finala svjetskog prvenstva.
1: Vrijeme sutra veoma toplo, mjestimično pljuskovi sa grmljavinom. Republika Srpska i Srbija nastavljaju sa dosadašnjim aktivnostima i saradnjom, poručena je nakon sastanka delegacija Srpske i Srbije na čelu sa predsjednicima vlada Savom Minićem i Đurom Macutom. Infrastrukturno povezivanje predstavlja jedan od prioriteta, a među njima je izgradnja autoputa Banja Luka-Beograd, izjavili su premijeri nakon sastanka u Banja Luci. Razgovarano je o napređenju saradnje u oblastima zdravstva, obrazovanja i nauke. Opširnije Gordana Stanić.
2: Dobri međusobni odnosi Srpske i Srbije ogledaju se u mnogobrojnim zajedničkim projektima, od kojih je najvažniji završetak autoputa Banja Luka-Beograd, istakao je predsjednik vlade Srpske Savo Minić. To je, podsjeća premijer, jedno od najvažnijih nacionalnih pitanja.
3: Razgovarali smo i oko ovog dijela koji se odnosi na petlju Brodac, kada idemo iz Srbije, razgovarali smo i oko nekih ugovornih obaveza koje treba zajednički da ispoštujemo, razgovarali smo oko imovinsko-pravnih odnosa koji se odnose na ovu dionicu autoputa.
2: Minić je govorio i o revitalizaciji željezničkog saobraćaja između dvije države, navodeći da

0: da bi osavremenjavanjem željeznice došlo do većeg privrednog rasta.
1: Od Višegrada prema Mokroj Gori, a naravno oni u Srbiji od Mokre Gore gore prema Užicama i tako dalje. Ono što je bitno, kod kolega iz Srbije su određeni rokovi za otvaranje ponuda već u julu mjesecu, početkom jula mjeseca.
0: Srbija je dala podršku kada je u pitanju izgradnja Trebinjskog aerodroma. Premijer Srpske Savo Minić je istakao da je taj projekat privremeno zaustavljen zbog opstrukcije iz političkog Sarajeva.
2: Aerodrom Trebinje, informacije koje smo imali, preko 50% završene eksproprijacije, rešavanje imovinsko-pravnih odnosa, imamo određene sudske postupke, umeđu vremenu rešavamo da se na nivou zajedničkih institucija donese odluka o upisu aerodroma u Trebinju.
0: Iz zvaničnog Beograda saglasni su da su odnosi na istorijskom maksimumu. Premijer Đuro Macut potvrdio je da je jedan od najvažnijih projekata završetak autoputa koji će povezati Banja Luku i Beograd.
3: Ono što je svakako bitno su i putne infrastruktura, završavanje onoga što je najhitnije na putnim pravcima, završavanje, da kažem, otvaranje tendera i završavanje dokumentacije vezane za izgradnju i revitalizaciju železničkog pravca koja je od Višegrada ka Mokroj Gori, kasnije ka Užicu, jako bitna.
0: Macut je naglasio da Srbija i Srpska ne sarađuju samo u ekonomskom i političkom smislu, nego i u oblasti kulture i obrazovanja.
3: Nešto što nas spaja, kao što recimo Višegrad i Andrić, odnosno institucija Andrićevog instituta, može da posluži kao dobar kamen temeljac ili polazna osnova za formiranje Andrićevih dana kao mesta gde će se okupljati na Drini, na reci koja zapravo ujedinjuje srpski narod sa ove strane, ove divne reke.
0: Na sastanku je razgovarano i o Expo 2027 u Beogradu, koji je izuzetan za razvoj regiona. Premijeri su izrazili nadu da će mjesečni sastanci predstavnika vlada Srbije i Republike Srpske doprinijeti bržoj realizaciji dogovorenih zajedničkih projekata.
4: Premijer Srbije Đuro Macut posjetio je i Univerzitetski klinički centar u Banja Luci. Nakon sastanka sa generalnim direktorom ovog centra Nikolom Šobotom, poručio je da je ovo respektabilna institucija koja može biti na ponos svih građana Republike Srpske. S obzirom na to da je Macut endokrinolog, posjetio je ovo odjeljenje, nakon čega je poručio da je ponosan na napredak Univerzitetskog kliničkog centra u Banja Luci. Opširnije Srđan Kecman.
5: Generalni direktor UKC-a Nikola Šobot naglasio je da Srbija i Srpska imaju odličnu saradnju, a da to naročito važi za zdravstveni sektor. Poručio je da je sa Macutom razgovarao o tome kako da se unaprijedi odjeljenje endokrinologije.
6: Pričali smo o razmjeni stručnih znanja, ali unapređenju naučne saradnje i sigurno da iz svega ovog će proizaći nove ideje, novi projekti i uz ovakvu podršku ja duboko vjerujem da će Univerzitetski klinički centar Republike Srpske da nastavi svoj razvoj.
5: Đuro Macut impresioniran je napretkom UKC-a za koji kaže da je regionalni zdravstveni centar. Kad je riječ o endokrinologiji, Macut smatra da se može uspostaviti standardizacija u odnosu na ovo odjeljenje u Kliničkom centru Srbija.
3: Čime zapravo dostižemo ujednačene i ciljeve, ali i praktičan aspekt i lečenja pacijenata i daljeg praćenja. Visoki stepen usaglašenja postoji, ali kao što sam rekao, uvek postoji prostor za obrazovanje i mladih ljudi i za bolji i naučno profilisanje i Republika Srbija uvek stoji rame uz rame sa Republikom Srpskom.
5: Ministar zdravlja i socijalne zaštite Srpske Alen Šeranić kaže da je podrška premijera Macuta zdravstvenim ustanovama u Srpskoj veoma značajna.
7: Posljednji put kad smo se vidjeli, bili smo u bolnici u Trebinju, tad smo razgovarali o sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti, sada smo ovdje imali prilike da razgovaramo o tercijarnoj zdravstvenoj zaštiti, prije svega napretku, angažovanju i obrazovanju mladih specijalizanata, znači mladih stručnih kadrova, kako i na koji način njih što prije uvesti i ono naučno pretvoriti u stručno.
5: Tokom posjete Banja Luci, premijer Srbije Đuro Macut inaugurisan je u inostranog člana Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske.
4: Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović završila je zvaničnu posjetu Izraelu. U Tel Avivu je danas prisustvovala konferenciji Muni Expo 2026. Na otvaranju konferencije poručila je da Srpska ima nulti nivo tolerancije za svaki vid antisemitizma koji uoči u BiH i protiv toga se aktivno bori. Gradonačelnik izraelskog grada Modin Haim Bivas zahvalio je Cvijanovićeva na prijateljstvu i podršci koja pruža Izraelu. Cvijanovićeva se tokom posjete Izraelu sastala i sa premijerom, ali i sa predstavnikom izraelskog parlamenta i poručila da su sloboda, suverenitet i identitet

0: Ključna pitanja opstanka država. Opširnije Darko Đurić.
1: Konferencija MuniExpo 2026 u Tel Avivu održana je pod sloganom Pobjedničko partnerstvo. Srpski član predsjedništva Željka Cvijanović poručila je da za Srbe to nije samo teorija, već i živa praksa. Ona je dodala da su i Srbi i Jevreji ponosni na činjenicu da i srpski i jevrejski gradovi aktivno grade mostove saradnje, baš kao što Republika Srpska gaji iskreno prijateljstvo sa državom Izrael.
2: Kroz ovakve direktne veze naši narodi uče i jedni od drugih i postaju otporni na izazove modernog doba. Živimo u vremenu dubokih globalnih promjena i nepredvidivih kriza. U takvim okolnostima prva linija odbrane i prva tačka oslonca za svakog čovjeka jesu upravo njegove lokalne institucije. Otpornost jednog društva ne gradi se samo sa vrha. Ona se testira i dokazuje na lokalnom nivou.
1: Krize sa kojima se suočavamo, kaže Cvijanovićeva, nisu samo tehnološke ili logističke prirode. One su, kako ocjenjuje, često i moralne. Svjedoci smo, ističe, globalnog porasta antisemitizma, predrasuda i govora mržnje na globalnom nivou.
2: Istorija nas uči da ekstremne ideologije i mržnja prema jevrejskom narodu nikada ne ostaju izolovane. One su uvijek rani simptom duboke krize i erozije humanosti u cijelom društvu. Zato borba protiv antisemitizma i očuvanje istorijskog sjećanja na zajednička stradanja naših naroda ne smiju biti prepušteni samo deklaracijama na visokom nivou.
1: Tokom posjete Izraelu, srpski član predsjedništva sastala se i sa premijerom Benjaminom Netanjahuom.
3: Kruna ovih sastanaka bio definitivno ovaj sastanak sa premijerom Netanjahuom, gdje smo također razmotrili mogućnosti za unapređenje ekonomske saradnje i povezanost između naših ministarstava u vladi Republike Srpske sa resornim ministarstvima u vladi Izraela. Također je naše političko razumijevanje na veoma visokom nivou, opredjeljeni da tako i zadržimo. Posebno raduje jeste činjenica da je Izrael spreman uvijek da brani ono što su interesi Republike Srpske, znajući da ono što radi za Republiku Srpsku nije nikada na štetu nekih drugih, da pokušava da stvari se dovedu u red.
1: Cvijanovićeva je razgovarala i sa predsjednikom Kneseta Amirom Ohanom, ali i sa ministrom spoljnih poslova Gideonom Sarom. Ona se tokom višednevne posjete Izraelu obratila i na međunarodnoj konferenciji u Jerusalimu i uputila jasnu poruku da su sudbine srpskog i jevrejskog naroda u mnogim segmentima slične, posebno kada je riječ o stradanjima, istorijskom pamćenju i borbi za očuvanje nacionalnog identiteta.
0: Krajnje cinično djeluje reakcija stranke Demokratske akcije na izjavu šefa diplomatije Izraela Gideona Sara, koju je dao tokom razgovora sa srpskim članom predsjedništva BiH Željkom Cvijanović, ocijenio je lider SNSD-a Milorad Dodik.
4: Komentarišući navode SDA da je izjava izraelskog ministra islamofobična, Dodik je podsjetio na politiku bošnjačkih stranaka i namjeru da dominiraju nad Srbima i Hrvatima. Kada SDA moli da BiH ostane jedina kolonija u kojoj stranac odlučuje, a istovremeno izjavu izraelskog ministra o ugroženosti hrišćana u BiH smatra miješanjem unutrašnja pitanja, onda je to tragikomedija, istakao je Dodik.
0: Krnji Ustavni sud BiH je nakon više od pola godine stavio na dnevni red sjednice ocjenu ustavnosti i intervencija Kristijana Šmita u krivičnom zakonu BiH, apelaciju za ocjenu ustavnosti pojedinih odredaba krivičnog zakona BiH koje je nametnuo Šmit, podnio je klub poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Krnji Ustavni sud apelaciju će razmatrati na sjednici zakazanoj za 2. i 3. jul. Odugovlačenje razmatranja apelacije Krnji Ustavni sud pravdao je složenošću posla. Ovo je komentarisao šef kluba poslanika SNSD-a u parlamentu Srpske Srđan Mazalica.
5: Mi mislimo da ne postoji druga mogućnost da Ustavni sud BiH da uradi prema našem zahtjevu. Mislimo da sad popuštaju politički pritisak i Kristijan Šmit i sasvim jedan drugačiji stav i američke administracije kada je pitanje nametanja odluka rješenja. Taj zakon je sramota za Bosnu i Hercegovinu. General Knaus je govorio da zbog tog zakona Bosnu i Hercegovinu trebalo izbaciti Savjet Evrope. Znači na samom smo dnu kad je pitanje poštovanje i demokratije i ljudskih prava i krivičnog zakonodavstva, i to nas svrstava u nivo srednjovjekovnih država, najgori kolonijalni, da kažem. Mi mislimo da ako ima razuma i ako ima naravno elementarno poštenja, da bi Ustavni sud BiH trebao da uvaži taj naš zahtjev za svoju ustavnost.
0: Slušate večernje novosti Radija Republike Srpske. Vlada Republike Srpske prerađivačku industriju namjera

0: treba vratiti u fokus poslovne politike Republike Srpske. Tokom posjete preduzeću Male u Aleksandrovcu kod Laktaša, ministar privrede i preduzetništva Radenko Bubić najavio je mogućnost formiranja klastera domaćih proizvođača u oblasti metalske i mašinske industrije, koji bi bili potencijalni dobavljači usluga ili proizvoda koji se koriste u proizvodnim pogonima Male. Učesnici klastera mogli bi računati na dio kolača od ukupno 60 miliona evra godišnje, koliko kompanija daje za uvoz većine dijelova za svoje proizvode. Oprostite, ministar Bubić i potpredsjednik Unije poslodavaca Republike Srpske Saša Trivić.
1: Dogovorili smo da napravimo jedan sajam gdje bi se predstavili naši domaći resursi, naša domaća privreda sa uslugama i svojim proizvodima koji bi mogli učestvovati u konačnom proizvodu Malea.
2: Ovo što danas Male nudi je negdje 30 miliona eura godišnje posla za privredu Republike Srpske. To vam dođe otprilike 15 novih preduzeća. To su nove tehnologije, nova znanja i naravno ta znanja koja steknemo tu će pomoći i u daljem razvoju tih privrednih društva, povećanju izvoza.
0: Delegacija Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske predvođena ministrom Željkom Budimirom i direktor policije Sinišom Kostreševićem boravi u službenoj posjeti i glavnoj upravi Ministarstva unutrašnjih poslova Ruske Federacije za grad Moskvu.
3: Budimir i načelnik uprave Oleg Baranov potpisali su memorandum o saradnji. Prvi memorandum potpisan je 2015. godine, a novim su dodatno se učvrstili oblici saradnje.
0: Drugi dan gori veliki požar na gradskoj deponiji u Boraku u Mostaru. Stanje je mnogo bolje nego juče je saopšteno nakon sjednice kriznog štaba grada Mostara.
3: Gust dim duže od 24 časa prekrivao je okolna naselja, a stanovništvo je preporučeno da se ne zadržava na otvorenom prostoru. U gradu je proglašeno stanje tehničko-tehnološke nesreće. Požar je lokalizovan, ali problem nije riješen. Deponija Uborak dugogodišnji je problem grada Mostara i predmet je političkih i drugih sporova. Na ovu deponiju dnevno se dovoze stotine tona otpada. Mještani godinama protestuju, odlagalište radi bez potrebnih dozvola, a ovaj požar samo je jedan u nizu ekoloških incidenata na ovom lokalitetu.
0: Jedna vijest iz svijeta. Nakon pregovora SAD-a i Irana u Švajcarskoj u javnost izlaze prve neusaglašenosti pregovarača.
3: Dok američki predsjednik tvrdi da je Iran pristao na najviši nivo nuklearnih inspekcija, Teheran to negira. Iz Irana tvrde da je dogovoreno da se odmrznuta sredstva mogu da koriste kako žele, ali Trump kaže da će se ona koristiti isključivo za kupovinu američke hrane i medicinske opreme.
0: Nakon pobjeda u prvom kolu, fudbaleri Engleske, Kolumbije i Gane bi, ukoliko triumfuju večeras, izborili plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Trenutno su na terenu Portugalija i Uzbekistan. U studiju nam se pridružio Bojan Božić. Bojane, dobro večer.
4: Dobro večer. Trenutno igraju Portugalija i Uzbekistan na svjetskom prvenstvu. Portugalija vodi rezultatom 1-0. Strelac Cristiano Ronaldo u šestom minutu. Ovo je prvi gol Cristiano Ronaldo na šestom svjetskom prvenstvu na kojem učestvuje. A od 22 časa slijedi možda i najzanimljiviji duel dana na teren će Engleska i Gana. Englezi su poslije pobjede nad Hrvatskom lideri grupe L, dok je Gana u finišu savladala Panamu i sada ima priliku da napravi veliko iznenađenje. Selektor Engleske, Thomas Tuchel.
5: Gana je fizički snažna ekipa, veoma brza i opasna iz kontranapada. Moramo da budemo na najvišem nivou ako želimo pobjedu. Ovo je svjetsko prvenstvo i svaka utakmica donosi drugačiji izazov.
4: U Torontu će se od 1 sat poslije ponoći sastati Panama i Hrvatska. Obje reprezentacije poražene su na startu i novi neuspjeh mogao bi da ih udalji od plasmana dalje. Selektor Hrvatske Zlatko Dalić.
6: Moramo biti bolji, odgovorniji i sa više koncentracije. Mi smo, nažalost, poklonili protivniku sve prošlu utakmicu, a puno se mučili, utrošili energije i truda da bi dali golove, a vrlo lako dolazimo u minus. I to je ono što moramo popraviti. Mi se moramo postaviti kao favoriti. Favoriti jesmo, znamo koliko nam utakmica znači i moramo biti hrabri, niz drugo.
4: Takmičarski dan zaključit će Kolumbija i Kongo u 4 časa ujutro. Kolumbijci nakon pobjede nad Uzbekistanom žele da potvrde ulogu favorita u grupi, dok Kongo nakon remija sa Portugalijom

0: traži novu priliku za iznenađenje. Na utakmici Portugalija-Uzbekistan sada je 2-0. Nuno Mendes je postigao drugi pogodak u 17. minutu utakmice.
1: O vremenu sutra meteorolog Duško Mrkonjić.
2: Sutra je dalje vrlo toplo i pretežno sunčno s promjenjivom oblačnošću. Na istoku i jugozapadu oblačno je povremeno s slabom kišom. Od podneva razvoj oblačnosti od jugozapada ka istoku i jugu ponegdje s prolaznom kišom i pljusak s grmljavinom. Pri jačim pljuskom bit će i jakih udara vjetra. Uveče vedro. Minimalna temperatura vazduha od 15 do 21, u višim predjelima od 13, a maksimalna temperatura vazduha od 28 do 35, u višim predjelima od 24 celsijusa stepena.
1: Toliko u ovoj informativnoj emisiji. Zahvaljujemo za pažnju i još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
3: U Banja Luci razgovarali predsjednici vlada Srpske i Srbije. Najvažniji zadatak, završetak infrastrukturnih projekata.
1: Premijer Macut posjetio UKC Republike Srpske nakon sastanka sa generalnim direktorom izjavio da je impresioniran napretkom ove zdravstvene ustanove.
3: Srpska ga je iskreno prijateljstvo sa Izraelom izjavila Željka Cvijanović tokom obraćanja na konferenciji u Tel Avivu.
1: Ekološka katastrofa u Mostaru, drugi dan gori gradska deponija, gust dim prekrio naselja.
3: Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste večernje novosti, tonska realizacija Goran Predojević, spiker Nada Kolak, emisiju pripremio Aleksandar Javorac, urednik Predrag Vulin.
4: Birači u inostranstvu, ukoliko želite glasati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine do 21. jula 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.
5: Radio među ljudima.

0: 20 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Poštovani slušaoci, u ovom terminu emitovaćemo priče književnika Zorana Kostića iz serijala Prisjetnica, koje smo snimili 2018. godine.
2: Prisjetnica.
0: Prisjetnica.
2: Prisjetnica.
3: Kad već govorimo o pesnicima, o ljudima koji su u svakom slučaju interesantni širem čitalačkom krugu, publici, čije su biografije pune kontradiktornosti, sa neke tačke gledišta običnih smrtnika, nelogičnosti, negdje se u tom naoko haotičnom, bojemskom, ipak sve to slagalo u neku harmoniju, ipak je to regulisao neki dio karaktera, neka sila i potreba za unutrašnja potreba za redom i za skladom. Slučaj koji je možda naj u tom smislu ilustrativniji, to je Brana Petrović, poznati pjesnik iz Srbije, Brana koji je bio sinonim za kralja boema, ne samo beogradskih, nego apsolutno celokupne neke balkanske, rekao bih, pjesničke elite od kraja 60-ih pa eto sve do početka 90-ih godina. Brana Petrović je zaista obilježio i označio tu beogradsku boemsku čaršiju i beogradski boemski život. Možda kroz neka dva, tri slučaja to se i može ilustrovati. Kad sam ja došao u Beograd početkom, krajem 60-ih godina, početkom 70-ih, Brana Petrović je već uveliko bio slavan pjesnik, slavan boem na glasu u cijeloj Jugoslaviji tadašnjoj. I meni se posrećilo da sam se s njim i upoznao, isprijateljio, i Brana i ja smo postali zaista vrlo bliski i počećemo i raditi zajedno u Srpskom književnom glasniku i u redakciji, u naučnoj knjizi. Ali tada, tih godina, ranih 70-ih, kad je Brana bio na vrhuncu svojih i pesničkih i svojih boemskih mogućnosti, a ja valjda u tom periodu sklon pamćenju bolje nego kasnije, desi se da me upozna sa svojim drugom iz Čačanske gimnazije, ako ne iz Čačanske osnovne škole gdje su zajedno i učili, čuvenim kockarom, pokerašom iz Beograda, Shane Bojović, tako smo ga zvali, Shane Bojović. Shane je bio neki njegov pseudonim prema nekom američkom westernu. Takvog tipa ljudi više nema, kakav je bio Shane Bojović. On je podsjećao na Doka Holidaya. Ako se neko od starijih slušalaca sjeća filma Obračun kod Doka Korala, sjetit će se i tog čuvenog kockara, gospodstvenog, aristokratskog. Takav je bio i Shane Bojović, nekada briljantni student medicine, kako je on govorio, 18. godine medicine, došao je do diplomskog i tu je stao. Nije nikada diplomirao medicinu, ali u suštini je bio vrstan ljekar, koji nije nikada naravno radio u struci, ali živio je u studentskom gradu i dalje je legalisao, tamo je stario, igrao je vrlo značajne partije pokera po Beogradu u veliki novac. I jednog dana sam se i ja zatekao u društvu njegovom i Brane Petrovića i tako smo se i upoznali, i kad ga je Brana korio, eto ti, Shane, brate Šejo, kako je Brana volio da ga oslovljava, milione proturaš kroz ruke, a nikad se ne sjetiš svog druga koji je na ivici egzistencije, pa da mi recimo tamo kupiš odijelo, pa da mi kupiš cipele, pa da me obučeš, pa da me obuješ, pa da me pošalješ na kraju krajeva na more ili u neku banju. Kori njega Brana. I Shane onako skrušeno kaže, jeste, jeste, u pravu si, eto vidiš, ne sjećam se. Znaš kakve su ti te pare koje dođu, đavo donio, đavo ponio, znaš, ko se nikada ne zadržava kod mene, ali evo ti pred svjedokom, pred Zoranom obećavam da ću prve pare koje dobijem trošiti na tebe. I tako bude, kroz jedno mjesec, dva dana, neko rano mi zvoni u 7 ujutru, telefon zvoni, ja podignem slušalicu, Shane Bojović, jedan jedini put u životu, Zove me, kaže, evo, sjećaš se onog razgovora sa Branom pred tobom, evo sad ja ispunjavam onu svoju obavezu i datu riječ, ajde dođi da se uvjeriš, uzmi taksi, sve je naravno. Ovdje plaćeno će ti biti, mi sjedimo, kaže, pred kafanom pod Lipom u Beogradu, u centru Beograda. Sjedimo, kaže, već 24 časa, dođi da vidiš čudo neviđeno. I ja iz tih stopa i odem i zatičem sljedeću scenu. Sede u bašti, Shane i Brana, jedini su gosti tog ranog jutra, kafana pod Lipom, čuveno svratište Bojemije Beogradske. Brana spava u stolici, Shane, koji nikada nije pio alkohol, pije svoju već 70. kafu. Kako je on govorio, pio sam kao balzak kafu preko puta. A na trećoj stolici i četvrtoj je sve ono što je on kupio Brani od tih para koje je obrnuo 2-3 dana prije toga na pokeru. A tamo su dva odijela, jedno klasično, jedno ljetno odijelo, nekoliko pari cipela, neke torbe, košulje. Evo, kaže, sve sam ja to, kaže, obavio, sve smo mu to kupili. Ali te ne zovem zbog toga, koliko zbog fenomena koji već jedno 12 sati Brana Petrović živi. A ja sam svjedok, ja koji sam ipak ljekar, tako nešto nisam nikada vidio, niti sam ide pročitao u medicinskoj literaturi, a tebe zovem da to zapišeš. Pogledaj šta će se desiti kad se probudi. Brana u jednom trenutku, onako mali, debeo, mi smo ga čak zvali Panj, Brana se trgne u onoj stolici, oni već piju ko alkohol, ko kafu, 24 časa najmanje. Brana se trgne, ispred njega je prazna čaša od dva deci i Shane kaže, pije crno vino posljednjih sati. Brana se trgne i kaže, gde je moje vino? I onako se zaklati u onoj stolici, a Shane kaže, sad gledaj, meni kaže. I on ga nagne naprijed i poturi mu ispod nosa onu čašu praznu od dva deci. I ona se puna napuni vinom. On pretače vino. Kod Brane Petrovića je došlo to, dakle, kao kod bureta, kao u buretu, do samog vrha, i on ga samo nagne, pretoči vino i napuni čašu. I Shane kaže, pogledaj, to je fenomen, ja nisam znao da je to moguće, to je neki Paskalov zakon, sad će on to popiti, on ne vidi, Petrović ne vidi da to nije donio konobar. I Brana onako nazdravi, popije onu čašu i ponovo se zavali nazad i kroz 15 minuta opet se trgne, Shane ponovi isti postupak. I to je tako trajalo cijelo jutro. Mi smo se prosto u čudu čudili, došli su kasnije i ostali svjedoci i svi smo se divili kako je to moguće. I evo ja prvi put pričam tu priču koju smo tada nazvali kružno kretanje vina. Tako je to bilo sa Branom Petrovićem i sa Shaneom Bojovićem.

0: Prisjetnica.
1: Prisjetnica.
0: Prisjetnica.
2: Brana Petrović je imao mnoštvo prijatelja, drugova, i po Peru, i po Bojemi, ali jedan od najdražih njegovih i najbližih prijatelja i vrlo mu sličan po mnogo čemu, bio je Aleksandar Sekulić, Aca Sekulić, vrstan jedan pjesnik, divan čovjek, ali neko ko je počeo da pije kasno, neko ko je bio uredan do 35. 6. godine, a onda odjedanput je otkrio taj svijet i Bojemije i alkohola i vrlo brzo oksidirao. Vrlo ga je brzo to stiglo. Očigledno, oni koji su počinjali u djetinjstvu sa porocima, oni su to nekako bolje nosili, vada su bili skloni imunitetu i nekoj vrsti podnošenja alkohola i takvog načina života. Tako da je Aca brzo došao u neku ozbiljnu fazu, maltene je imao čak negdje i delirium tremens, čak se je liječio negdje u Vršcu pa na Avali, ali neposredno prije toga to njegovo stanje je nosilo sa sobom toliko šarma i toliko je značilo tom beogradskom udruženju Bojema, koje više ne postoji, kao što ne postoji ni kafane. Ali tada je Beograd potom je bio poznat tih 70. godina i imao je dušu, prepoznatljivu dušu, i to su prosto bile njegove ptice, pjevačice, tih desetak pjesnika koji su mu dali taj ton, taj bojemski ton i tu, ajde da kažem, duševnost. Nikom oni nisu Bojemi smetali, niko se na njih ozbiljno nikada nije ljutio, naprotiv. Tako da je to bila neka vrsta simbioze između urednih građana i onih koji su, eto, raskalašnije živjeli, opuštenije, bojemskije. Brana i Aca su bili poznati tandem, s tim što se Aca smatrao đakom, učenikom Brane Petrovića, i on jeste bio u tom smislu, ne u pesničkom, ali jeste u ovom bojemskom. I jednog dana, posle mnogo njihovih zajedničkih avantura i epizoda, Brana Petrović kao razveden, slobodan momak u godinama, 50 i više imao već tada, a i Aca je tu bio negdje, zaljubio se u dosta poznatu damu, čije ime ja neću ovdje izgovarati, koja je radila na televiziji beogradskoj, i ona je pristala posle njegovih ubjeđivanja koja su trajala možda i više nedelja, eto, da izađe sa njime jedne noći u klub književnika. Na večeru je Brana pozvao. U klubu književnika je inače počinjalo sve kad se završi beogradska dnevna kafana. Negdje oko 10 uveče pa do 3 ujutru. Trajao je taj nastavak bojemskog života u klubu književnika u Francuskoj 7. Ondje gdje je i udruženje književnika. E sad, sve bi bilo u redu, ali se Brana, koji je zakazao sa njom susret i večeru u klubu književnika, veoma bojao šta će se desiti ako, recimo, za njihov sto dođe Aca, polupijan ili pijan. Pokvarit će mu cijelo to zadovoljstvo, uništit će mu autoritet pred damom koju toliko dugo voli, i on je čak smatrao da je volio i da je bio zaljubljen u nju, i da bi ga neutralisao, rekao mu je na kraju krajeva, slušaj Aco, preko dana mu je rekao, nemoj večeras dolaziti, molim te, za moj sto u klubu, nego sjedi odvojeno. Aca odmah osjeti da se tu radi o nečem vrlo delikatnom, a šta je u pitanju, i uspije da sazna, i Aca to iskoristi da bilo kaže, da, važi, ali samo ako mi tamo platiš biftek i litar vina, ja ću sjediti odvojeno i neću ti dolaziti za sto. Može li Brana nevoljno, ali pristane. I tako i bude. Dama i Brana sjede za stolom, Brana na nju troši metafore, umjesto da ih zapisuje, oblijeće oko nje za stolom, a Aca tamo ne ide u uglu za svojim astalom, jede biftek, pije vino, mnogo brže pije nego što jede, i kad mu nestane vina, krajiškom oka Brana pogleduje na njega, Aca mu pokaže samo na flašu da hoće još jedan litar, to je nešto mimo ugovora. Brana i to uvaži, još mu jedan litar zove. Aca taj litar naravno ne pije sam, nego sa društvom kojima i zabrani im da idu kod Brane. On je tu vrlo čestit u tom dogovoru. I kad se sve završilo već, pred sam kraj, ajde Aca da mu se oduži nekako.

0: Prisjetnica.
1: Prisjetnica.
0: Prisjetnica.
1: Književnik Zoran Kostić.
2: Slični ljudi Brani Petroviću bilo je tada tih 70. godina u Beogradu i među onima koji nisu pisali poeziju ili bili književnici, stvaraoci. Jedan od njih je bio čovjek neverovatne prirode, neobičnog karaktera, Milika Jakšić. Vasijansko biće, tako smo ga zvali. Možda ga je baš Brana tako i nazvao, Vasijansko biće koje nema rođaka na zemlji. Čovjek koji apsolutno nije pripadao ovom vijeku, kad kažem ovom mislim na 20. vijek, on je više bio čovjek 19. vijeka po svemu, neko ko je nedorastao zakonomjerostima modernog doba. Milika je rođen negdje u planinama Morače, u Crnoj Gori, negdje blizu Matije Bećkovića. Oni su se čak i smatrali zemljacima, to se zove mjesto Mrtvo Duboko. Možemo samo da pretpostavimo kako to izgleda ako se zove Mrtvo Duboko. Kažu da tu sunce ne grije nikad. Na toj visini, od 1500 metara, u nekom kutku planine i divljine, smješteno je Mrtvo Duboko i tu je rođen Milika Jakšić. U jednoj izuzetnoj poznatoj porodici, oni su čak rođaci čuvenih aristokrata, vlastele i srpske poezije. Sjećate se pjesme Dioba Jakšića. Milika je čuvao ovce do svoje 30. godine. Sa četiri osnovne koje je bio završio, valjalo je održavati domaćinstvo, umrli su mu roditelji, ostao je Milika, školovao je sestre i braću, tako što je čuvao ogromno stado ovaca i obezbeđivao im mlađima, obezbeđivao sredstva za neki civilizovani život, za školovanje. Ljeti je dolazio na ferije, kako smo to tada govorili, na raspust, student filozofije i svjetske književnosti, briljantni student Beogradskog univerziteta Komnen Bećirović, koji je bio sinovac od čuvenog pjesnika deseteračkog Radovana Bećirovića. Kasnije će biti i direktor kulturnog centra, Jugoslovenskog kulturnog centra u Parizu, ali tada u tom studentskom uzrastu neko ko je mnogo više obećavao, neko ko se isticao izvanrednim tekstovima po periodici i novinama i listu.

mostovima Srbije i Crne Gore i cijele Jugoslavije, Komen bi dolazio ljeti u njihovo mrtvo duboko i glavni sagovornik bio mu je Milika Jakšić, negdje njegov ispisnik, ali neko ko je samo završio 4 osnovne. Milika je slušao Komenove priče, strašno su ga interesovale o filozofima. I najviše iz tih priča najdublji utisak na njega bi ostavio Hegel. A sve se to nastavljalo iz ljeta u ljeto. Niko tu nije žurio. To sve traje po 3, 4, 5 godina. Negdje pete godine Milika kaže Komenu, a bi li ti mogao meni nekako nabaviti knjigu neku Hegelovu? Tako bih to rado pročitao. Sljedeće godine Komen mu donese cjelokupna Hegelova djela. Prođe godinu dana, ponovo se nađu. Milika kaže, ja pročitah sve ono. Taj Hegel je čudo, kaže. To je nešto neviđeno. To je osnova cijele filozofije. Bih li ja ovo ikako mogao studirati? Ja bih ovo da usavršim. Komen kaže, ja ću da se raspitam. I raspita se Komen i skraćujem priču. Od tadašnjih profesora sa filozofije, sa katedre filozofije Beogradskog univerziteta, konkretno od profesora Ljubomira Tadića, on sazna da Milika može, iako nema više od 4 osnovne, polagati prijemni, pa ako ga položi, imaće takozvane diferencijalne ispite kasnije i može, dakle, završiti uporedo kao student filozofije, ako ga prime, završiti i gimnazijsko školovanje. Dolazi Milika na prijemni ispit. Obučen onako kako je obučen u Morači, u Veljen Dubokom, u Mrtvom Dubokom, u nekom suknenom kompletu, čakširama, sa bijelom perlom košuljom, kao da ga sada vidim tako sam ga i ja upoznao, dolazi na prijemni ispit, dobija pitanja koje apsolutno nisu po njegovom ukusu. I da samo pomenem, Milika nikada nikome nije persirao, jer je imao tezu, a što bih ja bilo kome persirao, što bi se ljudi uopšte između sebe persirali, ako može sveštenik biti na ti sa Bogom, što ja ne mogu sa sveštenikom biti ili sa vladikom na ti. I sa tog polazišta on je i tog dana na prijemnom rekao profesoru Tadiću, Ljubo Bolan, za koga je bio i čuo naravno, ova pitanja nisu ona zbog kojih sam ja došao ovdje. Ja bih možda i mogao da odgovorim na njih i da dobijem prelaznu ocjenu. Ali ja sam ovdje došao prije svega zbog Hegela. Pa ako hoćeš da me pitaš o Hegelu, pričat ćemo. Ako ne, ajmo da popijemo po rakiju u kafani i da se rastanemo. Ja se vraćam u Moraču, ti ostaješ na ovdje gdje si u Beogradu. Komisija se malo začudi tom stilu, a kako bi inače, ipak se prilagodi Milikinom očekivanju i postavim mu pitanje iz Hegelovog učenja, iz Hegelovih tekstova, na šta Milika pokaže nevjerovatno ne samo razumijevanje Hegela i poznavanje Hegela, nego i izuzetnu memoriju. On je znao sve fus note. Milika nije čitao kao što čitaju obični ljudi, nego je čitao onako kako se čita epska poezija u staroj Crnoj Gori, u Hercegovini. Ona se pamtila. Milika je pamtio i fus note, pamtio je izdanje knjige gdje i kad je objavljeno. Profesori su bili zadivljeni i prime Miliku na fakultet. Upiše filozofiju i Milika Jakšić je završio filozofiju i sociologiju u nekih 6-7 godina. On nije žurio mnogo. Sve je kod njega bilo sporo i on završi uglavnom ova dva fakulteta i naravno radi prošlo vrijeme. Milika se zaposli u Podgoričkoj gimnaziji. Još je bio Titograd nekih ranih 80-ih godina. Postane profesor sociologije i filozofije. Predaje trećem i četvrtom razredu, ali Milika je već tada bio ozbiljno kao neko ko je kasno počeo to da radi, da pije, pa je brzo od toga stradao, brzo je od toga nagrižan njegov mentalni sklop. Milika je već bio na ivici ozbiljnih problema, što su u gimnaziji, naravno, u Podgorici, njegove kolege smatrali velikim minusom i velikim nedostatkom, a s obzirom da su ga učenici, gimnazijalci, obožavali, oni su, koliko su mogli, svaki put kad je Milika u tom stanju dolazio na časove u gimnaziju, oni su pokušavali da to učenici, da to sakriju od drugih profesora, pa su ga čak nekoliko puta izolovali i zaključavali ga u alatnici ispod stepeništa gimnazijskog, da on tamo ospava neko vrijeme dok se ne otrijezni. Milika se godinu dana na taj način trijeznio, radio u gimnaziji, ali koliko je bio odsutan i koliko nije pripadao svom vremenu, on je napravio na kraju godine nevjerovatan gaf. Kad su se zaključivali

male ocjene. Zbornici, gimnazijskoj, direktor škole i kolege kritikuju Miliku Jakšića da eto nije u 10 odjeljenja ukoliko predaje sociologiju i filozofiju nije ostavio slabih ocjena, što je prosto nemoguće da su svi njegovi učenici ispoljili dovoljno znanja za prelazne ocjene. Mora biti neko ko nije to uradio i mora biti neko ko će ići na popravne ispite. Milika kaže, pa kako nisam kolege? Pogledajte, ja sam čak i prestrog. U onom odjeljenju sam ostavio 5 dvojaka, u onom odjeljenju 5 dvojaka, u četvrtom razredu 7 dvojaka, u četvrtom 2, 9 dvojaka, ja sam ukupno ostavio 40 slabih ocjena. Oni kažu, Milika čovječe, dvojka nije slaba, dvojka je prelazna ocjena. Milika Jakšić, dakle, posle godinu dana nije shvatio rada u gimnaziji, nije shvatio da je dvojka prelazna ocjena. On je zapamtio dvojku kao neprolaznu ocjenu, slabu ocjenu iz onog perioda kad je on učio ona svoja 4 razreda osnovne škole. U tu njegovu Don Kihotovsku prirodu ja sam se uvjerio upravo tih godina, iako sam to i ranije znao kakav je Milika, ali sam se tih godina uvjerio i ja upravo gostujući u tadašnjem Titogradu, današnjoj Podgorici, imao sam promociju prve ili druge svoje knjige 85. 6. godine i tamo su valjda javljale vijesti. Javljali su agencijsku vijest da imam ja svoje knjiženo veče. Došao sam vozom iz Beograda, negdje oko 10 uveče i naravno smještaj sam imao u hotelu Crna Gora, tada poznatih hotel, jedan od najboljih hotela u Crnoj Gori. Zvao se hotel Crna Gora, sad više možda i ne postoji. I onako umoran, sio sam za sto, prijavio se na recepciji i uzeo nešto za večeram. Još nije ni stigla poručbina, ulazi Milika Jakšić, moj dugogodišnji drug sa beogradskih studija, da tako kažem, iz beogradskih kafana, iz Kolarca kafane, sa filozofskog, sa filološkog. Stiže Milika, potpuno trijezan, neki septembar je to bio, znam da je toplo bilo, veoma toplo. Stiže Milika i ukori me još s vrata, a ti ovdje spavaš u ovim prčvarnicama, kako je on govorio, nazivao sve hotele, a znaš da imaš mene u Titogradu, u Podgorici, i mjesto da dođeš ovamo, da spavaš kod mene, da se malo vidimo, da pričamo, nismo se dugo vidjeli, ti ovdje, ajde molim te, nemoj to ni da jedeš. Milika je sve to u moje ime završio, imam ja kod kuće dobrog pršuta, finog sira, imam dobre loze, idemo mi kod mene da pričamo, evo nismo se dugo vidjeli. I on, Milika, ne bude lijen, odjavi mi na recepciji, ja svoj ranac sa stvarima i sa knjigama na leđa i mi krenemo u Milikin stan, u njegovu postanarsku kuću, kako je on govorio. I on usput mi govori te fine, lijepe septembarske noći, tople. Znaš, nedavno sam uzao, ima, kaže, 3 mjeseca sam uzao stan ovdje u Staroj Varoši, divan stan, kompletan stan, evo vidjet ćeš sad odmah. I mi smo ušli u taj stari dio grada, evo je, kaže, moja ulica. Prođeo smo jedan put ulicom, u 10 uveče, 11, ajde, ja rekao, šetamo. Vratimo se, nije ona ni predugačka bila ta ulica. Vratimo se, pa još jednom mi pređemo, i ja tada shvatim da mi ne tražimo, nego da Milika ne može da nađe svoju kuću postanarsku. Pitan ga onako da ga ne bih povrijedio, a Milika, izgleda da ti nešto nisi dobro zapamtio kuću ili teško je nalaziš. Pa jeste, kaže, pogledaj, sve su iste. Kaže, na 4 vode, svaka ima u dvorištu lozu, smokvu, dud, psa. Ne možeš, kaže, da napraviš razliku. A 3 mjeseca stuba, da, 3 mjeseca, pa je li postojalo nešto, postoji li neka karakteristika po kojoj si zapamtio kuću? Da, kaže, kad sam ju uzimao, tamo negdje u junu, bijaše velika lokva ispred nje, ogromna bara, pala kiša. I lako sam je nalazio po lokvu. A onda, kaže, upeče ovaj đavo od ozgo, misli na sunce, i suši je, i ja sad svake noći imam probleme. Srećom, sa prozora njegovog iznajmljenog stana, gazdarica zove profesora, kaže, ovdje ste, izvolite. Milika Jakšić je neko ko je nadahnuo mnogo pjesnika beogradskih, pa i moju malenkost. Ja sam napisao pjesmu koja se zove Milika Jakšić. Ulelujala u grad tužnog lika, crnog viteza koščata prilika, kroz 20. polovinu drugu, plulelujela pronoseći tugu sa zakašnjenjem od više stoljeća, prilika živa, a ne postojeća, u smislu stvarnog ljudskog postojanja, već više kao

0: Prisjetnica.
1: Prisjetnica.
0: Prisjetnica.
2: Jedna noć sjedimo u kafani Kolarac, inače stecištu, tadašnjem stecištu beogradskih pisaca, glumaca, slikara i bogme akademika, jer je odmah preko puta Akademije nauka mnogi od tih staraca, slavnih staraca iz Akademije sedeli su u Kolarcu i često su nas mlađe udostojili svog društva, zvali nas za sto, i Dobrica Ćosić, i Pavle Ivić, i Pavle Savić koji je bio predsjednik Akademije nauka tada, Dragoslav Mihajlović, da ih ne nabrajam sve, Vasilije Krestić. I desilo se jedne večeri, sjedimo za stolom, ima nas desetak, tu je i Milika, a Milika je nosio sa sobom i nikad se nije odvajao od nje tašnu kožnu od onog boks kože, od pune kože, tašna nalik starim poštarskim torbama ili veterinarskim, onako pozamašna, možda mu je neko od veterinara i poklonio, ili poštara, i nikad nismo znali šta je u njoj. A strašno nas je zanimalo da znamo šta je u njoj. Milika bi često sio na nju, onako mršav, koščat. A da biste ga mogli zamisliti, on je najviše ličio na onog čovjeka iz filma, čuvenog filma Amarcord, Fellinijevog filma, onog čovjeka koji se penje na drvo i zove ženu. Hoću ženu, vapi iz krošnje drveta. Milika je toliko sličan bio njemu, visok koščat sa crnim brčićima, obučen kao neko koje je tek zakoračio u 20. vijek, crne pantalone, bijela košulja, i stalno je tako bio kostimiran i uvijek sa tašnjom. On je zvao tašnja, svoju tašnju. Ona je prosto imala kod njega i dušu i život čak. I nikad nam nije otkrio šta je u njoj i shvatili smo da ne želi da mi ulazimo u taj u tu priču i neće nikom ni otkriti šta je. LMT večeri sjedimo u Kolarcu, 10 je uveče, pojavljuje se na vratima kafane čovjek sa istovjetnom tašnom. Mi smo mislili da ne postoji slične tašne Milikinoj. Kad eto ti ga čudan svat, potpuno drugačijeg izgleda, neko veoma savremenog izgleda, ispostavi se Slovenac na poslovnom proputovanju kroz Beograd, slučajno je nabazao na Kolarac, došao da nešto popije ili da pojede, i ta tašna ga preporuči našoj pažnji i mi ga pozovemo za sto. I on sjeda i on se stvarno uvjeri, gle, takva tašna postoji i u Beogradu. Milika se te noći spremao u 11 uveče na put za Vrbas. Tad se to zvao Titov Vrbas. Samo je onako zapamtio Slovenca i rekao mu: o, Janez, otkud tebi takva tašnja? Ovaj kaže da je nekad neko bio njemu poštar u porodici, pa da je ostalo i da je on eto koristi. Očuvana je fino. Nekoliko konvencionalnih rečenica su razmijenili i Milika ode, pozdrav, isprati smo ga. Kad se vraćaš, Milika, a kad Bog htjedne, kaže on. I Milika jeste tako živio. On ode negdje na dan, ali se desi da po 15 dana se ne vrati. Svugdje su ga znali, voljeli i on je svraćao od kuće do kuće. Tamo ima puno koloniziranih Moračana u Vrbasu, njegovih rođaka, zemljaka, koje dugo nije vidio. On ide na nečije babine, tako je rekao, da čestita nekom dijete, ali to nije rečeno da će samo kod njih biti. LM završi se to večer u Kolarcu, svi se ispozdravljasmo, isprati smo Slovenca, onako smo ga zvali poslovično Janez. Isprati smo ga za Skoplje, on će da ide za Skoplje, mi mu poželjeli smo srećan put, niti ga pitamo zašto, ni zbog kad se, da li ćemo se ikad vidjeti. Ode Slovenac koji je naravno cijele noći sjedio, pio i jeo na naš račun, jer on kao Slovenac i nije imao tada potrebu da bilo šta plaća u Jugoslaviji. Svugdje su bili dočekivani, a nisu bili inače poznati kao kavaljeri ili ljudi koji su se lako mašali za svoj džep, za svoj novčanik. Mi se sljedećeg dana oko podneva ponovo pojavljujemo dio onog sastava koji je sjedio uveče u Kolarcu. Ponovo se nalazimo za istim stolovima, dolazimo na fakultet.

0: Prisjetnica.
1: Prisjetnica.
0: Prisjetnica.
2: Tih 70. godina, pišući za Politički zabavnik povremeno, a i ne tako povremeno, u jednom periodu i vrlo često, a urednik je bio čuveni aforističar tada u Jugoslaviji, Vlada Bulatović Vib, koji mi je dao tu tezgu, taj posao, od koga se sasvim fino moglo živjeti tada, samo piši i budi vrijedan. Negdje kad bi saznao da se nešto desilo interesantno u Crnoj Gori, u Srbiji, u Sloveniji, bilo gdje u Hrvatskoj, slao bi me, ajde, dobio bi zadatak, idi, čuj tu priču, napravi neke fotografije i prilagodi je čitalačkom ukusu našeg zabavnika, koji je tada izlazio, uzgred rečeno, u 300.000 primjeraka, na srpskom, na slovenačkom, na makedonskom, čirilicom, latinicom. Vjerovatno nije postojalo ništa slično tada u Jugoslaviji i popularnijeg glasila ili revije nije bilo sigurno. Tako saznam za događaj u Preljini, pored Čačka, za događaj vezan za konja, zapražnog konja.

I prosto ne mogu da vjerujem da se to tako desilo dok nisam otišao da po zadatku da napravim reportažu ako je to tako bilo. A o čemu se radi? Možda jedno mjesec dana prije mog dolaska ili 40 dana, vlasnik tog konja upregao ga je i oni su krenuli negdje iz Preljine prema susjednom selu i kako su izašli na autoput, u susret im je priličnom brzinom dolazio neki Fiat, konj se uplošio, propeo se na zadnje noge, nekako je podigao i tu zapregu, laku zapregu i njegov gazda je ispao sa sjedišta i pravo pod točkove nesrećnik i na mjesto je bio mrtav. Naravno, uviđaj je utvrdio da vozač Forda nije nimalo kriv. Konj je taj koji je prouzrokovao nesreću, propeo se i vozač je brzo oslobođen. Nije čak ni bio u istražnom zatvoru, toliko je slučaj bio jasan i čist sa tog pravnog stanovišta. Ostala je ta strašna sjenka, ta teška sjenka, debela sjenka u odnosima između dvije porodice, između koje su se znali do tada, između porodice pokojnika i porodice vozača ovog automobila Forda. Da bi se nekako ta sjenka otklonila između njih, oni su eto posle 40 dana riješili jedni i drugi da se okume. Da, pošto se rodilo dijete kod sina pokojnikovog, zvali su vozača Forda da kumuje tom djetetu. Posle krštenja u crkvi svratili su u dom pokojnikov i ručak je bio organizovan i upriličen u prelijepom njihovom dvorištu u kom sam sad i ja kao reporter i fotografišem to i snimam sve to posle događaja koji se pročuo, a tog dana kad se desio, konj je bio svezan izvan dvorišta iza taraba. Bio je u zemlju pobijen mali onaj kočić i konj vezan za kočić čvrsto i vrlo pouzdano. Međutim, kad je počeo ručak i kad je konj vidio vozača Forda i kad je prepoznao čovjeka koji je ubio njegovog gazdu, konj nije znao zakone. On je iščupao kolac, preskočio tarabe i kopitima pred njim na mrtvo ime tu za stolom, za soforom prebio vozača Forda, novog kuma porodice, vinovnika smrti njegovog gazde. Srećom u nesreći nije ga ubio, ali jedva su spasili ljekari nesrećnog kuma vozača Forda. Konj je posle ovog čina osvetničkog ponovo je preskočio tarabe, vratio se u livadu i ja ga fotografišem kako pase posle 10 dana posle tog događaja, miran, valjda zadovoljan što je osvetio svoga gazdu, pase travu, mirne savjesti, izgleda i blista na tom lijepom sunčanom danu.

0: Prisjetnica.
1: Prisjetnica.
0: Prisjetnica.
1: Književnik Zoran Kostić.
2: Čulo se da u mom zavičaju, Župa Nikšićka konkretno, da je starac u 86. godini, Lončar Janko, da je sa ženom od 32 godine dobio dva sina, dva bliznaca sina, Vukotu i Blagotu, tako su ih nazvali. I eto, posle 40 dana sprema se cijel grad i cijel grad Nikšić i Župa Nikšićka da idu na Babine, na tih 1000 metara nadmorske visine gdje inače živjeli su Lončari. Inače, poznata porodica, tu je blizu i ovaj rudnik aluminijuma, boksita, jedno od najvećih nalazišta na Balkanu. Na tom čistom vazduhu, u toj božanstvenoj prirodi, eto, on je dobio prvu djecu u životu. Do tada je živio sa ženom 60 godina u braku, sa svojom starom Anđelijom, koja je na kraju sama došla do zaključka, pa čekaj, Janko, mi odosmo sa ovog svijeta, a ti bez potomstva. I ona mu je našla mladu ženu koja mu može roditi djecu. I to nije nikakvo čudo. Po mnogim zabitima Crne Gore, Hercegovine i cijele dinarskog

tog planinskog sistema. Dosta je primjera gdje je žena u godinama, u dubokoj starosti, shvatajući da nemaju potomstva, svom mužu, za koga je mislila da još može uvijek imati potomstvo, nalazila i preporučila ženu mlađu od sebe, s tim što su ostali da žive u kućnoj zajednici sve troje. Tako je bilo i kod Lončara. Tog dana, kad sam i ja pošao na Babine i kad se veliki broj Nikšićana i Župljana spremao istim povodom kod Lončara, sa rakijom, sa parama, sa kako je to već običaj, ali mnogi vjerovatno iz nečistih pobuda, iz pobuda da se nasmiju i narugaju čak toj činjenici da je eto starac od 86 godina sa mladom ženom dobio blizance, sinove, došli su sa namjerom i da svoju skepsu i javno ili poluglasno izraze na tom prelijepom imanju Lončara ispred kuće. Cijelog dana su se tu pekli janjci, pekao se vo, toliko je bilo zvanica. Gostili smo se, pili smo. Ja čak nisam smio da kažem da dolazim u svojstvu novinara Janku, Lončaru, domaćinu, već mi je više preporučilo to što sam sin njegovog prijatelja, pa me on primio da budem tu uz njegov skut, odmah blizu njega, da sjedim. Janko sjedi u stolovači, a ja sam tu blizu njega cijelog dana, dok spavaju blizanci. I dok sve više raste ta skepsa i taj podsmijeh auditorijuma koji je došao tobož na čestitku, onako pod uticajem alkohola, sve više se ispoljava ta nevjerica da je Janko baš otac te djece, koju tek treba da vidimo. Janko koji liči na sveca, onaj čisti, isprani lik, izgledao je kao Sveti Nikola sa najboljih ikona i fresaka. On se pravi da ne čuje te žaoke i da ih ne osjeća, a čuje i vidi sve dobro, a mi koji smo oko njega tu ipak iz nekih čistih pobuda sve teže podnosimo ono što dolazi iz dubine tog velikog ogromnog dvorišta. A na koga sumnjaš, lijepi moj? U tom stilu su bile te žaoke. Njegova žena pritom, mlada i njegova stara žena, služe, ne sjedaju, lete po tom dvorištu, pada polako suton, raste ta nezdrava atmosfera, narasta i već kad je ona prijetila da pređe u neku kulminaciju, Janko se obrati svojoj mladoj ženi i kaže: budi, Vukotu i Blagotu, i iznesi ih ovamo kad ja naložim vatru.

Slušali ste priče iz serijala Prisjetnica, u okviru koga je govorio književnik Zoran Kostić, koga smo snimili 2018. godine.

0: 21 čas. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Republika Srpska i Srbija nastavljaju sa dosadašnjim aktivnostima i saradnjom, poručeno je nakon sastanka delegacija Srpske i Srbije na čelu sa predsjednicima vlada Savom Minićem i Đurom Macutom. Infrastrukturno povezivanje predstavlja jedan od prioriteta, a među njima je izgradnja autoputa Banja Luka-Beograd, izjavili su premijeri nakon sastanka u Banja Luci. Razgovarano je i o unapređenju saradnje u oblastima zdravstva, obrazovanja i nauke. Premijer Srbije Đuro Macut posjetio je UKC u Banja Luci. Nakon sastanka sa generalnim direktorom Nikolom Šobutom, poručeno je da je ovo respektabilna institucija koja može biti na ponos svih građana Republike Srpske. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović završila je zvaničnu posjetu Izraelu. U Tel Avivu je danas prisustvovala konferenciji Muni Expo 2026. Na otvaranju konferencije poručila je da Srpska ima nulti nivo tolerancije na svaki vid antisemitizma koji uoči u BiH i protiv toga se aktivno bori. Gradonačelnik izraelskog grada Modin, Haim Biba, zahvalio je Cvijanovićevoj na prijateljstvu i podršci koju pruža Izraelu. Cvijanovićeva se tokom posjete Izraelu sastala i sa premijerom Izraela Benjaminom Netanjahom, ali i sa predsjednikom izraelskog parlamenta i poručila da su sloboda, suverenitet i identitet ključna pitanja opstanka država. Krnji Ustavni sud BiH je nakon više od pola godine stavio na dnevni red sjednice ocjenu ustavnosti intervencija Kristijana Šmita u krivičnom zakonu BiH. Time apelacija kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini za ocjenu ustavnosti pojedinih odredaba krivičnog zakona BiH koje je nametnuo Šmit stavljena na dnevni red sjednice Ustavnog suda BiH zakazane za 2. i 3. jul. Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić najoštrije osudio skrnavljanje pravoslavnog krsta i groblja u Travniku. Pozvao je nadležne u Srednjobosanskom kantonu da hitno sankcionišu odgovorne. Minić je poručio da je posebno zabrinjavajuće što se incident dogodio u sredini gdje je srpsko stanovništvo gotovo nepostojeće. Prema podacima Odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH u travničkom naselju Zaselje, ispaljeno je više desetina hitaca na pravoslavni krst i prostor nekadašnjeg groblja. Vrijeme sutra toplo i pretežno sunčano uz promjenjivu oblačnost, na istoku i jugozapadu oblačnije sa povremenom slabom kišom, najviša dnevna temperatura do 35 stepeni. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.
1: Starogradska sjećanja.

0: 22 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Hronika dana. U studiju su novinar Aleksandar Jaborac i spiker Nada Kolak.
1: Dobro veče, poštovani slušaoci, od važnijih vijesti izdvajamo.
0: U Banja Luci razgovarali predsjednici vlada Srpske i Srbije. Najvažniji zadatak, završetak infrastrukturnih projekata.
1: Premijer Srbije posjetio Univerzitetski klinički centar. Nakon sastanka sa generalnim direktorom izjavio da je impresionira napretkom ove zdravstvene ustanove.
0: Srpska ga iskreno prijateljstvo s Izraelom, izjavila Željka Cvijanović tokom obraćanja na konferenciji u Tel Avivu.
1: Ekološka katastrofa u Mostaru, drugi dan gori gradska deponija, gust dim prekrio naselja.
0: Portugal na svjetskom prvenstvu pobjedio Uzbekistan.
1: Vrijeme sutra veoma toplo, mjestimično pljuskovi sa grmljavinom. Republika Srpska i Srbija nastavljaju sa dosadašnjim aktivnostima i saradnjom, poručeno je nakon sastanka delegacija Srpske i Srbije na čelu sa predsjednicima vlada Savom Minićem i Đurom Acutom. Infrastrukturno povezivanje predstavlja jedan od prioriteta, a među njima je izgradnja autoputa Banja Luka-Beograd, izjavili su premijeri nakon sastanka u Banja Luci. Razgovarano je i o unapređenju saradnje u oblasti zdravstva, nauke i obrazovanja. Opširnije Gordana Stanić.
2: Dobri međusobni odnosi Srpske i Srbije ogledaju se u mnogobrojnim zajedničkim projektima, od kojih je najvažniji završetak autoputa Banja Luka-Beograd, istakao je predsjednik vlade Srpske Savo Minić. To je, podsjeća premijer, jedno od najvažnijih nacionalnih pitanja.
3: Razgovarali smo i oko ovog dijela koji se odnosi na petlju Brodac, kada idemo iz Srbije, razgovarali smo i oko nekih ugovornih obaveza koje treba zajednički da ispoštujemo, razgovarali smo oko imovinsko-pravnih odnosa koji se odnose na ovu dionicu autoputa.
2: Minić je govorio i o revitalizaciji željezničkog saobraćaja između dvije države, navodeći da bi osavremenjavanjem željeznice došlo do većeg privrednog rasta.
3: Od Višegrada prema Mokroj Gori, a naravno oni u Srbiji od Mokre Gore gore prema Užicama i tako dalje. Ono što je bitno, kod kolega iz Srbije su određeni rokovi za otvaranje ponuda već u julu mjesecu, početkom jula mjeseca.
2: Srbija je dala podršku kada je u pitanju izgradnja Trebinjskog aerodroma. Premijer Srpske Savo Minić je istakao da je taj projekat privremeno zaustavljen zbog opstrukcije iz političkog Sarajeva.
4: Aerodrom Trebinj je informacija koju smo imali preko 50% završene eksproprijacije, rešavanje imovinsko-pravnih odnosa, imamo određene sudske postupke, umeđu vremenu rešavamo da se na nivou zajedničkih institucija donese odluka o upisu aerodroma u Trebinju.
2: Iz zvaničnog Beograda saglasni su da su odnosi na istorijskom maksimumu. Premijer Đuro Macut potvrdio je da je jedan od najvažnijih projekata završetak autoputa koji će povezati Banja Luku i Beograd.
5: Ono što je svakako bitno su i putne infrastruktura, završavanje onoga što je najhitnije na putnim pravcima, završavanje, da kažem, otvaranje tendera i završavanje dokumentacije vezane za izgradnju i revitalizaciju železničkog pravca koja je od Višegrada ka Mokroj Gori, kasnije ka Užicu, jako bitna.
2: Macut je naglasio da Srbija i Srpska ne sarađuju samo u ekonomskom i političkom smislu, nego i u oblasti kulture i obrazovanja.
5: Nešto što nas spaja, kao što recimo Višegrad i Andrić, odnosno institucija Andrićevog instituta, može da posluži kao dobar kamen temeljac ili polazna osnova za formiranje Andrićevih dana kao mesta gdje će se okupljati na

0: Drini, na reci koja zapravo ujedinjuje srpski narod sa ove strane, ove divne reke.
1: Na sastanku je razgovarano i o Expo 2027 u Beogradu, koji je izuzetan za razvoj regiona. Premijeri su izrazili nadu da će mjesečni sastanci predstavnika vlada Srbije i Republike Srpske doprinijeti bržoj realizaciji dogovorenih zajedničkih projekata.
2: Premijer Srbije Đuro Macut posjetio je i Univerzitetski klinički centar u Banja Luci. Nakon sastanka sa generalnim direktorom ovog centra Nikolom Šobotom, poručeno je da je ovo respektabilna institucija koja može biti na ponos svih građana Republike Srpske. S obzirom na to da je Macut endokrinolog, posjetio je i ovo odjeljenje, nakon čega je poručio da je ponosan na napredak ove zdravstvene ustanove. Srđan Kecman.
3: Generalni direktor UKC-a Nikola Šobot naglasio je da Srbija i Srpska imaju odličnu saradnju, a da to naročito važi za zdravstveni sektor. Poručio je da je sa Macutom razgovarao o tome kako da se unaprijedi odjeljenje endokrinologije.
4: Pričali smo o razmjeni stručnih znanja, ali i unapređenju naučne saradnje i sigurno da iz svega ovog će proizaći nove ideje, novi projekti i uz ovakvu podršku ja duboko vjerujem da će Univerzitetski klinički centar Republike Srpske da nastavi svoj razvoj.
3: Đuro Macut impresioniran je napretkom UKC-a za koji kaže da je regionalni zdravstveni centar. Kad je riječ o endokrinologiji, Macut smatra da se može uspostaviti standardizacija u odnosu na ovo odjeljenje u kliničkom centru Srbija.
5: Čime zapravo dostižemo ujednačene i ciljeve, ali i praktičan aspekt i lečenja pacijenata i daljeg praćenja. Visoki stepen usaglašenja postoji, ali kao što sam rekao, uvek postoji prostor za obrazovanje i mladih ljudi i za bolji i naučno profilisanje, i Republika Srbija uvek stoji rame uz rame sa Republikom Srpskom.
3: Ministar zdravlja i socijalne zaštite Srpske Alen Šeranić kaže da je podrška premijera Macuta zdravstvenim ustanovama u Srpskoj veoma značajna.
6: Posljednji put kad smo vidjeli, bili smo u bolnici u Trebinju, tad smo razgovarali o sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti, sada smo ovdje imali prilike da razgovaramo o tercijarnoj zdravstvenoj zaštiti, prije svega napretku, angažovanju i obrazovanju mladih specijalizanata, znači mladih stručnih kadrova, kako i na koji način njih što prije uvesti i ono naučno pretvoriti u stručno.
3: Tokom posjete Banja Luci, premijer Srbije Đuro Macut inaugurisan je u inostranog člana Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske.
2: Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvjanović završila je zvaničnu posjetu Izraelu. U Tel Avivu je danas prisustvovala konferenciji Muni Expo 2026. Na otvaranju konferencije poručila je da Republika Srpska ima nulti nivo tolerancije na svaki vid antisemitizma koji uoči u BiH i da protiv toga aktivno se bori. Gradonačelnik izraelskog grada Modin Haim Bivas zahvalio je Cvjanovićeve na prijateljstvu i podršci koja pruža Izraelu. Cvjanovićeva se tokom posjete Izraelu sastala sa premijerom, ali i predsjednikom izraelskog parlamenta, i poručila da su sloboda, suverenitet i identitet ključna pitanja opstanka država. Opširnije Darko Đurić.
7: Konferencija Muni Expo 2026 u Tel Avivu održana je pod sloganom Pobjedničko partnerstvo. Srpski član predsjedništva Željka Cvjanović poručila je da za Srbe to nije samo teorija, već živa praksa. Ona je dodala da su i Srbi i Jevreji ponosni na činjenicu da i srpski i jevrejski gradovi aktivno grade mostove saradnje, baš kao što Republika Srpska gaji iskreno prijateljstvo sa državom Izrael.
1: Kroz ovakve direktne veze naši narodi uče i jedni od drugih i postaju otporni na izazove modernog doba. Živimo u vremenu dubokih globalnih promjena i nepredvidivih kriza. U takvim okolnostima prva linija odbrane i prva tačka oslonca za svakog čovjeka jesu upravo njegove lokalne institucije. Otpornost jednog društva ne gradi se samo sa vrha. Ona se testira i dokazuje na lokalnom nivou.
7: Krize sa kojima se suočavamo, kaže Cvjanovićeva, nisu samo tehnološke ili logističke prirode. One su, kako ocjenjuje, često i moralne. Svjedoci smo, ističe, globalnog porasta antisemitizma, predrasuda i govora mržnje na globalnom nivou.
1: Istorija nas uči da ekstremne ideologije i mržnja prema jevrejskom narodu nikada ne ostaju izolovane. One su uvijek rani simptom duboke krize i erozije humanosti u cijelom društvu. Zato borba protiv antisemitizma i očuvanje historijskog sjećanja na zajednička stradanja naših naroda ne smiju biti prepušteni samo deklaracijama na visokom nivou.
7: Tokom posjete Izraelu, srpski član predsjedništva sastala se i sa premijerom Benjaminom Netanjahuom.
8: Kruna ovih sastanaka bio definitivno ovaj sastanak sa premijerom Netanjahuom, gdje

0: Također razmotrili mogućnosti za unapređenje ekonomske saradnje i povezanost između naših ministarstava u Vladi Republike Srpske sa resornim ministarstvima u Vladi Izraela. Također je naše političko razumijevanje na veoma visokom nivou, opredijeljeni da tako i zadržimo.
1: Posebno raduje jeste činjenica da je Izrael spreman uvijek da brani ono što su interesi Republike Srpske, znajući da ono što radi za Republiku Srpsku nije nikada na štetu nekih drugih, da pokušava da stvari se dovedu u red.
2: Cvijanovićeva je razgovarala i sa predsjednikom Kneseta Amirom Ohanom, ali i sa ministrom spoljnih poslova Gideonom Sarom. Ona se tokom višednevne posjete Izraelu obratila i na međunarodnoj konferenciji u Jerusalimu i uputila jasnu poruku da su sudbine srpskog i jevrejskog naroda u mnogim segmentima slične, posebno kada je riječ o stradanjima, istorijskom pamćenju i borbi za očuvanje nacionalnog identiteta.
3: Krnji Ustavni sud BiH je nakon više od pola godine stavio na dnevni red sjednice ocjenu ustavnosti i intervencija Kristijana Šmita u krivičnom zakonu BiH, apelaciju za ocjenu ustavnosti pojedinih odredaba krivičnog zakona BiH koje je nametnuo Šmit, podnio je klub poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Krnji Ustavni sud apelaciju će razmatrati na sjednici zakazanoj za 2. i 3. jul. Odugovlačenje razmatranja apelacije sud je pravdao složenošću posla. Ovo je komentarisao šef kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Srđan Mazalica.
4: Mi mislimo da ne postoji druga mogućnost da Ustavni sud BiH da uradi prema našem zahtjevu. Mislimo da sad popustuju politički pritisak i Kristijan Šmit i sasvim jedan drugačiji stav američke administracije kad je pitanje nametanja odluka rješenja. Taj zakon je sramota za Bosnu i Hercegovinu. General Knaus je govorio da zbog tog zakona Bosnu i Hercegovinu trebalo izbaciti Savjet Evrope. Znači na samom smo dnu kad je pitanje poštovanje i demokratije i ljudskih prava i krivičnog zakonodavstva, i to nas svrstava u nivo srednjovjekovnih država, najgori kolonijalni, da kažem. Mi mislimo da ako ima razuma i ako ima naravno elementarnog poštenja, da bi Ustavni sud BiH trebao da uvaži taj naš zahtjev za ocjenu ustavnosti.
3: Slušate Hroniku dana Radija Republike Srpske. Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić najoštrije je osudio skrnavljenje pravoslavnog krsta i groblja u Travniku. Pozvao je nadležne u Srednjebosanskom kantonu da hitno sankcionišu odgovorne.
5: Minić je poručio da je posebno zabrinjavajuće što se incident dogodio u sredini gdje je srpsko stanovništvo gotovo nepostojeće. Prema podacima Odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH, u Travničkom naselju Zaselje ispaljeno je više desetina hitaca na pravoslavni krst i prostor nekadašnje groblja.
3: Delegacija Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, predvođena ministrom Željkom Budimirom i direktorom policije Sinišom Kostreševićem, boravi u službenoj posjeti glavnoj upravi Ministarstva unutrašnjih poslova Ruske Federacije za grad Moskvu.
5: Budimir i načelnik uprave Oleg Baranov potpisali su memorandum o saradnji. Prvi memorandum potpisan je 2015. a novim su dodatno konkretizovani oblici saradnje.
3: Delegacija Republike Srpske je predvođena ministrom pravde Goranom Selakom boravi u Sankt Peterburgu, gdje će učestovati na 14. Međunarodnom pravnom forumu, jednom od najznačajnijih međunarodnih skupova iz oblasti prava i pravosuđa.
5: Iz Ministarstva pravde ocjenjeno da je ova važna prilika za jačanje međunarodne pravne saradnje, kao i institucionalnih veza. U delegaciji su i predsjednik Vrhovnog suda Republike Srpske Danijela Milovanović i pomoćnik ministra pravde za resor pravosuđa Neda Blagojević.
3: Drugi dan gori veliki požar na gradskoj deponiji u Boraku u Mostaru. Stanje je mnogo bolje nego juče, saopšteno je nakon sjednice kriznog štaba grada Mostara.
5: Gust dim duže od 24 časa prekrivao je okolna naselja. Stanovništvo je preporučeno da se ne zadržava na otvorenom prostoru. U gradu je proglašeno stanje tehničko-tehnološke nesreće. Požar je lokalizovan, ali problem nije riješen. Deponija u Boraku dugogodišnji je problem grada Mostara i predmet je političkih i drugih sporova. Na ovu deponiju dnevno se dovoze stotine tona otpada. Mještani godinama protestuju, odlagalište radi bez potrebnih dozvola, a ovaj požar samo je jedan u nizu ekoloških incidenata na ovom lokalitetu.
3: Kratko iz svijeta, nakon pregovora Sjedinjenih Američkih Država i Irana u Švajcarskoj, u javnosti izlaze prve neusaglašenosti pregovarača.

0: Dok američki predsjednik tvrdi da je Iran pristao na najviši nivo nuklearnih inspekcija, Teheran to negira. Iz Irana tvrde da je dogovoreno da odmrznuta sredstva mogu da koriste kako žele, ali Trump kaže da će se ona koristiti isključivo za kupovinu američke hrane i medicinske opreme.
1: Američki predsjednik Donald Trump bit će primoran da donese određene odluke ako Iran odbije da sarađuje sa Međunarodnom agencijom za atomsku energiju i ne dozvoli nuklearne inspekcije, izjavio američki državni sekretar Marco Rubio.
0: Ranije tokom dana portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Ismail Baghaei rekao je da Međunarodna agencija za atomsku energiju ne planira da izvrši inspekciju iranskih nuklearnih objekata oštećenih tokom sukoba. Trump je izjavio da nije urgentno da inspektori ove agencije počnu da obilaze Iran i dodao da će svakako stići na vrijeme.
1: Portugal je na svjetskom prvenstvu pobjedio Uzbekistan. Trenutno igraju Engleska i Gana. U studiju nam se pridružio Bojan Božić. Bojane, dobroveče.
2: Dobroveče. 16. minut je na utakmici Engleska-Gana. Rezultat je onaj početni 0-0. Portugal je danas pobjedila Uzbekistan rezultatom 5-0. Portugalci su u vojstvo došli već u 6. minutu golom Cristiana Ronalda. Mendez je u 17. povisio na 2-0, a na 3-0 u 39. minutu povisio je Cristiano Ronaldo. U nastavku utakmice Nematov postiže autogol u 60. minutu 4-0, a konačan rezultat Portugalija-Uzbekistan 5-0 postavio je Leao u 87. minutu. U Torontu će se jedan sat poslije ponoći sastati Panama i Hrvatska. Obje reprezentacije poražene su na startu i novi neuspjeh mogao bih da ih udalji od plasmana dalje. Selektor Hrvatske Zlatko Dalić.
3: Moramo biti bolji, odgovorniji i sa više koncentracije. Mi smo, nažalost, poklonili protivniku sve prošlu utakmicu, a puno se mučili, utrošili energije i truda da bi dali golove, a vrlo lako dolazimo u minus. I to je ono što moramo popraviti, mi se moramo postaviti kao favoriti, favoriti jesmo, znamo koliko nam utakmica znači i moramo biti hrabri, ni drugo.
2: Takmičarski dan zaključit će Kolumbija i Kongo u 4 časa ujutro. Kolumbijci nakon pobjede nad Uzbekistanom žele da potvrde ulogu favorita u grupi K, dok Kongo nakon remija sa Portugalom traži novu priliku za iznenađenje. Još jednom se vraćamo na utakmicu Engleska-Gana, sada je 17. minut i dalje je 0-0.
1: O vremenu sutra meteorolog Duško Mrkonjić.
4: Sutra je dalje vrlo toplo i pretežno sunčano s promjenjivom oblačnost. Na istoku i jugozapadu oblačno je povremeno slabom kišom. Od podneva razvoj oblačnosti od jugozapada ka istoku i jugu ponegdje s prolaznom kišu i pljusak s grmljavinom. Pri jačim pljuskom bit će i jakih udara vjetra. Uveče vedro. Minimalna temperatura vazduha od 15 do 21, u višim predjelima od 13, a maksimalna temperatura vazduha od 28 do 35, u višim predjelima od 24,5 stepena.
1: Toliko u ovoj informativnoj emisiji. Zahvaljujemo za pažnju i još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
0: U Banja Luci razgovarali predsjednici vlada Srpske i Srbije. Najvažniji zadatak, završetak infrastrukturnih projekata.
1: Premijer Macot posjetio UKC nakon sastanka sa generalnim direktorom izjavio da je impresioniran napretkom ove zdravstvene ustanove.
0: Srpska ga iskreno prijateljstvo s Izraelom izjavila Željka Cvijanović tokom obraćanja na konferenciji u Tel Avivu.
1: Ekološka katastrofa u Mostaru, drugi dan gori gradska deponija, gust dim prekrio naselja.
0: Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Hroniku dana, tonska realizacija Goran Predojević, spiker Nada Kolak, emisiju pripremio Aleksandar Javorac.
5: Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Uređuje i vodi Igor Divljak.

Radija Republike Srpske. Odabrali smo djela Nikola Paganinija, Wolfganga Amadeusa Mozarta, Felixa Mendelsona i Ludviga van Beethovena. Uvodne 4 minute emisije ispunit će Moto Perpetuo broj 2 za violinu i klavir u C-duru Nikola Paganinija. Allegro vivace. Izvode Stefan Milenković violina i Massimo Paderni klavir.

Moto Perpetuo broj 2 u C-duru Nikola Paganinija na talasima Radija Republike Srpske izveli su violinista Stefan Milenković i pijanista Massimo Paderni. Emisiju Najsvjetlije stranice umjetničke muzike nastavit ćemo drugim violinskim koncertom u D-duru.

23 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Sastanci sa državnim vrhom Izraela, obraćanja na značajnim međunarodnim skupovima i jasne poruke o prijateljstvu i saradnji obilježili su višednevnu posjetu srpskog člana predsjedništva Željki Cvijanović Izraelu. Njen boravak potvrdio je visok stepen međusobnog uvažavanja i snažne prijateljske veze Republike Srpske i Izraela. Nakon niza susreta sa izraelskim zvaničnicima, Cvijanovićeva je na prestižnom Muni Expo samitu u Tel Avivu poručila da Republika Srpska predstavlja siguran okvir za sve građane uz nultu toleranciju na antisemitizam. Republika Srpska i Srbija nastavljaju sa dosadašnjim aktivnostima i saradnjom, poručeno je nakon sastanka delegacija Srpske i Srbije na čelu sa predsjednicima vlada Savom Minićem i Đurom Macutom. Infrastrukturno povezivanje predstavlja jedan od prioriteta, a među njima je i izgradnja autoputa Banja Luka-Beograd, izjavili su premijeri nakon sastanka u Banja Luci. Razgovarano je i o unapređenju saradnje u oblastima zdravstva, obrazovanja i nauke. Premijer Srbije Đuro Macut posjetio je UKC u Banja Luci. Nakon sastanka sa generalnim direktorom Nikolom Šobotom poručeno je da je ovo respektabilna institucija koja može biti na ponos svih građana Republike Srpske. Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić najoštrije osudio skrnavljanje pravoslavnog krsta i groblja u Travniku. Pozvao je nadležne u Srednjobosanskom kantonu da hitno sankcionišu odgovorne. Minić je poručio da je posebno zabrinjavajuće što se incident dogodio u sredini gdje je srpsko stanovništvo gotovo nepostojeće. Prema podacima Odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH, u travničkom naselju Zaselje ispaljeno je više desetina hitaca na pravoslavni krst i prostor nekadašnjeg groblja. Senat Sjedinjenih Američkih Država, u kojem republikanci imaju većinu, podržao je sa 50 glasova za i 48 protiv rezoluciju o zaustavljanju američke vojne akcije protiv Irana. Predstavnički dom usvojio je ovu mjeru početkom mjeseca. U ovom trenutku nije poznato kako će ishod glasanja u Senatu uticati na rat dok administracija predsjednika Trumpa pregovara o mirovnom sporazumu sa Islamskom republikom. Rezolucija nalaže Trumpu da ukloni američke oružane snage iz sukoba sa Iranom. Sport. Fudbalska reprezentacija Portugalije pobjedila je Uzbekistan rezultatom 5-0 u meču drugog kola grupe K. Portugalci su poveli golom Ronalda u 6. minutu, a isti igrač još jednom je pogodio u 39. Golove za Portugaliju još su postigli Mendes i Leao, a jednom je Nemato pogodio sopstvenu mrežu. Portugal sada je na čelu tabele, ima 4 boda, ali još nije osigurao plasman u drugi krug. Vrijeme sutra sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura kreteće se od 30 do 35 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

24 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Ponoćne vijesti. Sastanci sa državnim vrhom Izraela, obraćanja na značajnim međunarodnim skupovima i jasne poruke o prijateljstvu i saradnji obilježili su višednevnu posjetu srpskog člana predsjedništva Željke Cvijanović Izraelu. Njen boravak potvrdio je visok stepen međusobnog uvažavanja i snažne prijateljske veze Republike Srpske i Izraela. Nakon niza susreta sa izraelskim zvaničnicima, Cvijanovićeva je na prestižnom Muni Expo samitu u Tel Avivu poručila da Republika Srpska predstavlja siguran okvir za sve građane uz nultu toleranciju na antisemitizam. Njen govor američki advokat i politički aktivista Mark Zell ocjenjuje kao snažno povezivanje srpskog i jevrijskog istorijskog iskustva uz upozorenje na izazove savremenog društva. Nakon više od pola godine krnji Ustavni sud BiH uvrstio je na dnevni red ocjenu ustavnosti intervencija Kristijana Šmita u krivičnom zakonu BiH, apelaciju u kojom se osporavaju pojedine odredbe koje Šmit nametnuo, podnio je klub poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Razmatranje apelacije zakazano je za sjednicu 2. i 3. jula.

0: a iz krnjeg Ustavnog suda ranije su odgađanje pravdali složenošću predmeta. Delegacija Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske predvođena ministrom Željkom Budimirom i direktorom policije Sinišom Kostreševićem boravi u službenoj poseti glavnoj upravi Ministarstva unutrašnjih poslova Ruske federacije za grad Moskvo. Budimir i načelnik uprave Oleg Baranov potpisali su memorandum o saradnji. Prvi memorandum potpisan je 2015. a novim su dodatno konkretizovani oblici saradnje. U sjedištu vlade Srpske danas će biti upriličen prijem za 550 učenika i prosvjetnih radnika sa Kosova i Metohije koji borave u Srpskoj. U okviru programa Spojimo djecu Kosova i Metohije i Republike Srpske. Svečanom prijemu prisustvovaće predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić. Djeca i njihovi pratioci gosti su u 20 gradova i opština u Republici Srpskoj gdje borave do 26. juna. Nakon pregovora Sjedinjenih država i Irana u Švajcarskoj u javnost izlaze prve neusaglašenosti. Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da je Teheran pristao na najviši nivo nuklearnih inspekcija, što iz Irana odlučno negiraju. Razlike postoje i oko korišćenja odmrznutih sredstava. Vašington navodi da su namijenjene isključivo za kupovinu američke hrane i medicinske opreme, dok Teheran tvrdi suprotno. Iako je razgovarano o bezbednosti Ormuzskog moreuza, tenzije ostaju, a cijene nafte nastavljaju pad i kreću se oko 73 dolara po barelu. Sportsku rubriku pripremio Bojan Božić.
1: Prije nekoliko trenutaka završena je utakmica u grupi L između Engleske i Gane bez pogodaka. Rezultat je bio 0-0. Nakon ove dvije utakmice, odnosno koje su odigrale Engleske i Gana, obje reprezentacije imaju po 4 boda, a Panama i Hrvatska su još uvijek bez bodova. A reprezentacija Hrvatske za manje od sat vremena u Torontu će igrati protiv selekcije Paname. Kao što sam rekao, obje reprezentacije poražene su na startu. Novi neuspjeh mogao bi da ih udalji od plasmana dalje. Selektor Hrvatske Zlatko Dalić.
2: Moramo biti bolji, odgovorniji i sa više koncentracije. Mi smo, nažalost, poklonili protivniku sve. Prošlu utakmicu, a puno se mučili, utrošili energije i truda da bi dali golove, a vrlo lako dolazimo u minus. I to je ono što moramo popraviti. Mi se moramo postaviti kao favoriti. Favoriti jesmo. Znamo koliko nam utakmica znači i moramo biti hrabri. Niš drugo.
1: A fudbalska reprezentacija Portugalije u prvoj današnjoj utakmici pobjedila je Uzbekistan rezultatom 5-0, bio je meč drugog kola grupe K. Portugalci su poveli golom Ronalda u 6. minutu, isti igrač još jednom je pogodio u 39. Golove za Portugaliju još su postigli Mendes i Leao, a jednom je Nematov pogodio sopstvenu mrežu. Portugal sada na čelu tabeli ima 4 boda, ali još nije osigurao plasman u drugi krug. Program će zaključiti Kolumbija i Kongo u 4 sata ujutro. Kolumbijci nakon pobjede nad Uzbekistanom žele da potvrde ulogu favorita u grupi K, dok Kongo nakon remija sa Portugalom traži novu priliku za iznenađenje.
0: Vrijeme danas toplo i pretežno sunčano uz promjenjivu oblačnost. Na istoku i jugozapadu oblačnije sa povremeno slabom kišom. Najviša dnevna temperatura kreteće se od 28 do 35 stepeni. Slušali ste ponoćne vijesti radija Republike Srpske.